0: ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.

0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombe
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge kwa
0: utukinge
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipopigwa
0: alipopigwa
1: na
0: na
1: waaskari
0: waaskari
1: wabaya.
0: wabaya.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuishi
0: kuishi
1: unyofu,
0: unyofu,
1: kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo
1: Chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani kwako
0: Ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Wakristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
2: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
2: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Muje tuende wote nyumbani mwa Bwana, anatukaribisha nyumbani mwake. Na mbele tuanze azimisho ya ibada ya misa takatifu. Tujiunge na ndugu na dada zetu ambao wameleta mbele ya Mungu nia mbalimbali. Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Avenika Lemire wa quartier Kalemire Selile Liambu inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaomba misa kwa ajili ya marehemu baba wao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanaombea huruma ya Mungu wa mbinguni, amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu, mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao wote. Wanaombea Wambale Byabu, Kahemulo na Cecile, Amede, Chekanga, Seremerwa, Maniobo na Filomene, Simo Tsongo na Ernestine, Kamate Alexandrine na Speciose, Marcele Kahewa, Nicola Kamamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Jamaa ya Kambale Visangi Nicolas inaomba misa ya miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni ya mama yao Kavira Mbakanyaki Filomena. Inaombea pia marehemu Papa Visangi Rudo, Papa Kasereka Gilles, Papa Bernabe, Visangi Yurik, Visangi Misizo Michel, Mama Marguerite, Mama Genoveva, Kaunga Vunyunyu, Muyomba Kandeleni, Papa Corneille, pia na marehemu wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya mama Kahendro Birondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Birondwa Charles ambaye anaeneza mwaka moja. Leo wanaomba misa siku ya Mungu. Wanaombea marehemu Katembo Charles Birondwa Kakule Bwanasia Li anayeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa Kaleru wanashukuru Mungu kwa ulinzi wake na wanaombea roho za wapendwa walio watangulia kuziko laheri. Wazazi baba Kaleru Bernard na mama Kahambu Sivu Tekera Dorothea, Edi Kamuswekere Malaika na Adalbert Songo, Arnold Mihunga na Stanislai Kahungia, Mbale Kaleru na Visika Omer, Shangazi Honorina na Ana Kadaka, Baba Kalobi na Thomas Kasambia, Katsuva Visika Jil na Kavira Visiha, Sokulu Mirembe na Kaleru, Didas Kamuswekere na Demaijistin, Sokulu Kivundu na Mutwe, Bertila Kaleru na Esperase, pia na wengine wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Couple Kangetse na Nadine wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu ambayo iko naendelea kuwatendea katika maisha yao ya ndoa. Kwa hiyo wanaombea marehemu baba mzazi Kasereka Joseph, Kavira Rebecca, Kanzo wa Amide, Cesar Kabendi, Kakule Chama, Kakule Chihaja, Kasereka Bishoro, Kasereka Grace, Henri Mubekwa, Richardin, Roger, Aimé, Kosole, Esperance, Gustave, Tekela, Natali, Sokolo, Katili, Kenzame, Kanzoa, Sami, Jonathan na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote walio jitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa masasi Durba. Shukrani kwa watu wote, wa Durba walio safirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watu wa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Na wanaombea marehemu hawa: Paluge Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutimavisa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise Aloise, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa Oscar Kabunga Kasereka na jamaa Charles Matekise wanamshukuru Mungu kwa faraja aliyowajalia muda wa msiba uliowafikia tarehe 28 Julai mwaka tunao kupitia kifo cha Kabuo Kamate Esperance. Wanaomba Mungu awajalie imani, mapendo na matumaini na kuombea pumziko ya roho ya Kabuo Kamate Esperance, Oscar Kabunga Kasereka, Isidore Muhindo Kaputru, Feliciane Kabwaro, Cecile Katsuba, Masika Kabunga, Madeleine Kabuo Seve, Roger Kabunga, Gabi Kabunga, Olive Kahambu, Kaibumba, Ferdinand Kibaba, na roho ya marehemu wote wa jamaa Oscar Kabunga Kasereka na Charlie Matekise.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaombea misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokuluki kwa Yanatate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Paluku kikwa ya Diedone, Kambale kikwa ya Pius, Kahindo kikwa ya Honorinamu mewake Andre Lusenge, Kakule kikwa ya Leopold Sayo na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo kikwa ya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo kikwa ya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick kikwa ya Masika Marie Jose. Raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa yango wange Sibrie Asi inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowange Hari aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa yango wange, Mungu awalaze mahali pema.
1: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Vusenzera anaendelea kushukuru watu wote walio wasaidia kwa maombi, kipesa, kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa baba Valande Banus na mama Kavuo Mutsopi Mapendo, na kuendelea kuombea mama Kavira Safi anayepanga pale ku Fepsi, na wanasema muendelee vile. Mungu awabariki na hawatasahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima, na wanaombea marehemu baba mzazi Gilbert Mutumwa, papa François, papa Valande Mbanus, mama Pendeza Mutopi, mama Salom, mama Gorette Kambale Mukokoma Mbanus, papa Kamot, Shanga Regine na Kakule Chite.
0: Mama Melia wa Aveni Bukavu anamshukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea katika maisha yake. Na tena anashukuru Mungu kwa watu wote walio wafariji kwa kifo cha papa Paluku Baganzi Uileme. Basi Mungu ampokeye katika ufalme wake wa mbingu. Wanaombea pia Paluku Baganzi Uileme, Kasoki Pelaji, Muhendo Mbukani, Daniel Mate, Rostam Muhindo, Michel Malembo, Kabu Anastasia, Katungu Ani, Muengesiale, Dominique Melando, Kasereka Gaston, Kabira Desiderata, Kabu Christiana, Kabira, Stefani, Claude Melandro, Thomas Sindani, Kabira, Donoziane Museka, na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Melia wa Avenue Bukavu na wale wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na Mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacifique, Siheria, Gizele na bengine bote bamjamaa.
0: Papa Alphonse na Mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakaturaki, couple Kamala Mulongo na Priscilla Brigitte, couple Emiliana na Desire Tsongo, Joachim na Itramui, Papa Kwira, Kwira Truewe Jacques, Tate Agathe na Angela, Elizabeth na Kaveho Camille, Katrembo, chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waumbezi.
1: Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaombea misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Na wanaombea marehemu Kaputru Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloize na Jiliene, couple Mukandirwa na Mtumishi, couple Kakwedekwede na Lucia, couple Emile na Alfosine, Papa Paluku François, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, couple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Safi Muhanuka anaombea misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leos Musa Vuka, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na anaombea marehemu wafuatao: Petija Muhanuka, Paul Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhindo Shawi Tehali, Kahambu Experase, na wote na watu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude wa Selile Chekwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wa jamaa Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingo, Muhendo Musukali, Ana Kabira Kibingo, Justine Pendeza, Celestin, Mari Kidogo, Roda na Mubunga, na marehemu wote wa jamaa ya Gertrude na Arnold Kabuo pa Chikwangwa.
1: Kaswera Alfosine anamshukuru Mungu kwa mema yote anaye mtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Kakimu Aneema, anayemaliza mwaka moja kwa kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kambale Bartalemi, Kambale Tsongo Leopold, Kavira Selina, Masika Verana, Kavira Stella, Kahindo Bodwe, Mumbere Crispe, Kambale Germain, Kiamakia Kamishu, na pia marehemu wote wa jamaa lake.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu kwa ajili ya bibi yake Maria Goreti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahindro, Victorine Kavira, Kavira Musagala, Nziaba Kejanine, Teofile Mutretru, Freddy Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wote wa famie Kipuni Emile.
1: Mama Kavira Keuka Nyajeme anamshukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha mwake. Na anaombea mume wake anayemaliza miaka tatu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Selio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Kleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamole, Mawazo Mado, Leonard na Katarine Shangaa.
0: Animateur Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili mama animatrice Masika Kanyangwa Sisile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Direktere Muchura Buhoro, Direktere Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Shahanga, Prefe Mama Kapolisi, Profesere Hangi Ibaye, Profesere Kalambaye, Profesere Lusenge, Profesere Mambo, Zegro Kapitula Mbembete, Isa Fimbo Mutreyeki, Animater Papa Mutaka Marcele, na marehemu wote wa Epeka Baendi na STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animater wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Famie Kirimbwe wanaombea misa ya marehemu wa jamaa ya Kirimbwe, Père Jean-Pierre Ndulani, couple Kirimbwe na Valeria Kaswera Ngeleza Bernardish, Kavira Ngeleza Marie, Muhindo Ngeleza Benito, couple Barthélemy na Natalia, couple Noël na Petronila, Elodie, Frédéric Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwe.
0: Jamaa ya Mawolo Sirikuibua inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Paluku Sirikuibua anayejulikana kwa jina ya Depape, Alimbwi Laurent, Pieusi Wafu Wafu, Gabriela Kipandali na wengine wote wa jamaa Sirikuibua, bila kusahau Papa Musenzi Emmanuel. Roho zao zipumzike kwa amani. Mungu awajalie upendo, umoja na masikilizano katika jamaa.
1: Masika Generosa na shukuru Mungu anayeendelea kuwa jalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jean Baptiste, Masengo Edouard, Kaswera Helen, Kio Nguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na mtu wa kizazi chake.
0: Jamaa ya Katembo pia usimahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na afungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wote. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joagime, Paluku Salvelo Lwako, couple Katuba na Kabira Tereze, couple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Muhendo Jerome Betreye na Masika Marie Celine, couple Kamba Philippe Simbalalia, couple Kahambu Seremwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu hawa: Katungu Kasurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Fosta Kavua, Kahindo Kasurana Kasangavolo, Kosa Kasurana na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Jamaa ya Auguste na Marie Prosperine wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu watoto wao Jacksone Kambale Luhavo aliyefariki pa Dungu baada ya kufanya ajali. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee na roho ya marehemu wote wapumzike kwa amani. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba pamoja.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, leo ni siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria. Tutamwomba Mungu atusaidie ili tuwe na neema zinazotoka kwake kupitia maombezi yake mama Bikira Maria. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namwangamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu wanaowapenda. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, shukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Bwana Mungu mfalme wa mbingu, Mungu Baba Mwenyezi, Bwana Yesu Kristo mwana wa pekee. Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Unayeondoa dhambi za dunia, upokee ombi letu. Unayekaa kuume kwa Baba, utuhurumie. Kwa maana wewe peke yako mtakatifu, wewe peke yako Bwana, wewe peke yako mkuu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Tuombe. Tunakuomba, ee Bwana, uwajalie watumishi wako neema ya mbinguni, ili wazidishwe amani katika siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria Mtakatifu, aliyewapatia mwanzo wa wokovu alipomzaa Kristo, yeye anayeishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Wale aliowajua tangu mbele na kuwaweka tangu mbele. Mungu ametupokea kama wana katika Kristo, mwana wake wa pekee. Ni somo katika kitabu, katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Waroma. Ni kipindi cha 8, toka mstari wa 28 mpaka uli wa 33. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Twajua ya kama katika mambo yote Mungu huwafaidia mema wale wanaompenda Mungu. Ndio wale walioitwa kadiri ya kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu mbele, aliwaweka pia tangu mbele, wapate kufanana na sura ya mwana wake Yesu Kristo, ili huyo awe mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Nao aliowaweka tangu mbele, hao akawaita. Nao aliowaita, hao akawapatia unyofu. Nao aliwapatia unyofu, hao amewapa utukufu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha kwanza toka mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Basi Yesu Kristo alizaliwa hivi. Maria mama yake alikuwa mchumba wa Yosefu, na kabla hawajakaa pamoja alionekana kuwa na mimba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yosefu mume wake, kwa kuwa ni mtu mnyofu, naye hakutaka kumchongea waziwazi, alikusudia kumwacha kwa siri. Alipokuwa na nia hiyo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akamwambia, ewe Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumtoa Maria mke wako, kwani mimba yake ameipata kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Atazaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu, kwani ndiye atakaye okoa taifa lake katika dhambi zao. Hayo yote yalitendeka ili litimie neno la Bwana, tazama bikira atapata mimba, atazaa mtoto wa kiume, jina lake watamwita Emanueli, linalofasiriwa Mungu ni pamoja nasi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, ee Kristo.
0: Wa Kristo wenzangu, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo linatupatia ujumbe mkubwa wa matumaini. Mtume Paulo anasema hivi katika somo la kwanza, tunajua kwamba katika mambo yote Mungu anawafanyia mema wale wanaompenda. Hii haimaanishi kwamba kila jambo linalotupata ni njema, hapana. Kwa sababu katika maisha kuna mateso, katika maisha kuna magumu, katika maisha kuna kukataliwa, kuna pia kukatishwa tamaa na mambo ambayo wakati mwingine hatuyaelewi. Lakini Mungu anaweza kuleta mema hata katika hali ngumu. Ndio maana katika Injili tunakuta mfano wa Yosefu. Maria alikuwa amepata mimba, lakini Yosefu hakuelewa kilichotokea. Angeweza kukasirika na kumhukumu Maria, lakini Yosefu alikuwa mtu mwenye haki. Aliamua kumwacha kwa siri. Hapo ndipo malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto na kumwambia, Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria mke wako. Yosefu aligundua kwamba nyuma ya jambo ambalo hakulielewa kulikuwa kweli na mpango wa Mungu. Hakupata majibu yote, lakini alikuwa na jambo la muhimu zaidi, yaani imani na matumaini kwa Mungu. Imani na matumaini kwa Mungu kweli ina maana zaidi. Malaika akamwambia pia kwamba huyu mtoto ataitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Hili ndilo jambo kuu sana tunalopashwa kulikumbuka kila siku. Mungu hatuachi kamwe, yuko pamoja nasi katika furaha na huzuni. Mungu yupo pamoja nasi katika mafanikio na matatizo. Pia katika nyakati tunapoelewa na hata tunaposhindwa kuelewa. Wakristo wenzangu, wakati mwingine tunaweza kujiuliza, kwa nini Mungu ameruhusu jambo hili? Kwa nini ninapitia mateso haya, kwa nini mambo hayaendi kama nilivyo tayarisha. Lakini injili ya leo inatualika kujifunza mfano wa Yosefu tukisema, Bwana na kuamini niongoze. Tulisikia Yosefu aliamini Mungu na akakubali kumtoa mkewe nyumbani mwake, ijapokuwa hakujua kama mimba ilitoka wapi. Mungu anafanya kazi hata katika ukimya. Jambo tunaloliona kama mwisho wa njia, Mungu anaweza kweli kuligeuza kuwa mwanzo wa njia mpya. Ndio maana leo tutamwomba Mungu atupe imani kama Yosefu, imani inayosikiliza, imani isiyoogopa, imani inayotii, na imani inayomtumaini Mungu hata wakati hatuelewi kila kitu. Na tukumbuke daima kwamba kweli Mungu yupo pamoja nasi, kwa sababu amezaliwa akipata jina ya Emanueli, yani amekaa katika maisha yetu, amekaa katika jamaa zetu mbalimbali. Ambapo Mungu yupo, tumaini haliwezi kukufa. Kila mmoja wetu ajikaze kumwomba Mungu ili kweli imani yake iwe thabiti, ya kujua kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Basi kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria, sote tupewe amani na baraka zinazotoka kwa Mungu wetu, na tubaki waaminifu kwake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tukijiunga na nia mbalimbali zilizotolewa mwanzoni wa misa hii, tukijiunga pia na jamaa zetu mbalimbali, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako heshima na utukufu wa jina lake
2: kwa mafaa yetu
1: na yekezi ya takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, mwana wako aliyejifanya mtu atusaidie, naye aliyezaliwa na bikira akitakasa ubikira wa mama yake bila kuupoteza, atuondolee sisi makosa yetu ili matoleo yetu ya kupendeze kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukusifu kwa ajili ya utukufu wa watakatifu wote, na hasa tukimkumbuka Bikira Maria mtakatifu, tutukuze vema wema wako kwa wimbo wake wa shukrani. Kweli umetenda makuu katika pande zote za dunia na kueneza wema na huruma yako katika nyakati zote. Kwani ulipoangalia udogo wa mtumishi wako, kwa huyo umetupatia mwokozi wa watu, mwana wako Yesu Kristo, mwana Bwana wetu. Na kwa ajili yake, jeshi la malaika wanaabudu utukufu wako, wakifurahi milele mbele yako. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Padri Eymar Kishindo uliyemuita kwako atoke katika dunia hii, umfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake aungane pia naye katika ufufuko. Uwakumbuke pia ndugu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Uwakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii. Umkumbuke Katungu Anuarite, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
2: Amen.
0: Kama tulivyo agizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Hii Bwana tunakuomba utupoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, Ekklesia yako iliyolishwa sakramenta takatifu, ifurahiwe na siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria mtakatifu, maana ameiletea dunia nzima matumaini ya kupewa uzima wako kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tukiomba, tukiombea amani, tujitie chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunao mbarikiwa uwe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu,
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kiahonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasoki Lwaikondera Sifa. Kifo kilitokea kunako hospitali Semebu siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7, na wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya Mutsomene, pia jamaa yote ya Kiahonga Mula Yerwa. Habari fikie jamaa Daniel Kiahonga pa Mangurio, jamaa Kaini pa Kakonze Urusi, jamaa Bahotwa pa Kinyati. Habari fikie jamaa yote ya Makastani pa Kimbesa, jamaa Jerfaze pa Ocha, jamaa Kihemu pa Isare, etablisma Magateso na kanisa Sepaki. Wanajulisha ya kwamba mazishi ilifanyika na jamaa inaendelea kufarijiana nyumbani. Ni jamaa ya Kiahonga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasoki Lwaikondera Sifa. Tangazo inatumwa na Armstrong toka Biro de Lezo ya Katwa. Na jamaa ya Donato ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Mbusta Kaudenzi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na saa 12:43 baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa ya Stumbusu pa Bulumbi, jamaa ya Haria Kasenene pa Busundo, jamaa ya Pokeri pa Ngure. Ifikie jamaa ya

Katika Pandavakwa, programu inapangwa hivi. Saa 5:30, misa mafariji itafanyika Pakomba. Saa 7 kamili, mazishi itafanyika shamba la wafu la jama pale Komba. Na kwa niaba ya jama, Germain Kahabirachi Muhindo ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mama pia shangazi Kavira Mbusa Kaudenzi. Jamaa Kandori wake Gilbert inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kibambi Shelu. Kifo kilimpata Pagoma siku ya Yenga usiku wa tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote inayopatikana pa Kirumba, pa Kaina, pa Utsurubya, pa Beni, pa Lubero, pa Kiondo, pa Butembo. Pia ifikie wote waliomfahamu Kasereka Kibabi Shelu. Programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika siku ya 3 tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa Pagoma kwake Papa Omere. Samahani, kilio kinaendeshwa kwa Papa Omere pa Katia Butembo na chingine kinaendeshwa Pagoma. Kandori vake Gilbert na vake Omer wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kibambi Shelu. Jamaa ya Idi Amini na jamaa ya journalist Kasereka Mwenge Kisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu Kasereka Exosim. Alikuwa mtoto wa mwaka moja na miezi fulani. Kifo kilitokea kusete ye Katwa siku ya 1 tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Mazishi itafanyika leo siku ya 2 tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu baada ya sala fupi itakayosomwa kunako CTE ya Katwa. Ni jamaa ya Idi Amini na journalisti Kasereka Mwenge Kitsa Kalite Variste ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu Kasereka Exosti. Jamaa Kakule Kambere Gerari na mama Alfosine wa Kartie Fatuma namba 1 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Nzanzu Ushindi Christian. Kifo kilimpata tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 7:30 kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mchache. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kakule Kambere Gerari na mama Alfosine wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Ushindi Christian. Jamaa Sindani Ildefonse Pakalimire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtate wao Selina Kaswera. Wanajulisha kwamba ametoka Bulongo kuzuria mazishi yake. Siku ya 3 tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu misa mafariji itasomwa kunako parokia Liambo Pakalimire asubuhi. Baada ya misa watu watajelekeza nyumbani Pakalimire kwa Papa Sindani kuendelea kufarijiana. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Papa Sindani Ildefonse ameweka sahihi akiwajulisha kwamba ametoka Bulongo kuzuria mazishi ya mama Selina Kaswera. Misa itasomwa siku ya 3 kesho kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Na jamaa ya Kihaya Kasande ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kihaya Yosia. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matranda tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kahondo Vuovi Muguria, jamaa kama Wasambia mahali inapokuwa, jamaa wa Lukundi Pafuru ILPGL Butembo na jamaa pia kuno Pafuru Sebeka Kikyo, jamaa Tito Sombola Pamutsanga. Wanajulisha kwamba leo siku ya 2 saa 1:30 mwili umeondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2:30 ibada mafariji
itafanyika kusebe kaki kyu. Na saa tano safari kuelekeza mwili paka Hondo ambako mazishi itafanyika. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi pamihake kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Kihaya imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kambale Kihaya Yusia. Jamaa ya Kambale Munyu kwa Kitsuku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ojeni Malumalu. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 6 na nusu mchana kwa hospitali kuu ya Katwa. Habari fikie jamaa Kahamba pa Mageria, jamaa mwalimu Gervais pa Beni Kasabi, jamaa Abe parwa, jamaa ya Abe Katike kuna kuparukia ya Mabambi, pia fikie jamaa yote ya mapadri wa Mangurejipa, association ya wafotografe a prévu pa Butembo, pia fikie jamaa ya ifikie me jamaa yote pa Kasimbi. Jamaa yote, jamaa yake yote pa Kasimbi, dada ya dada wa jamaa pa bia Fongo Kambau. Watu wote wa Biakato wanamjua Malumalu Ojeni. Jamaa yote ya Mubana hasa mapadri wote pa Mubana. Jamaa ya papa Mulewa pa Mangurejipa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kambale Munyu pa Kitsuku imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ojeni Malumalu.

na jamaa ya Kibiha inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kibiha Kasinje wa Kyondo Buhinga. Kifo kilitokea jana na saa 4 za usiku. Habari fikie jamaa na marafiki wote. Jamaa ya Kibiha Kalumba mahali inapokuwa, jamaa Kibiha Pabeni, pia fikie jamaa yote ya Wahambu Pakasi Simbolu, Papa Samuel Parwenda, Papa Ibrahimu na wajukuu wote wa jamaa Kibiha Kalumba mahali wanapokuwa. Wananwe na wakwe wote wa jamaa Kibiha Kalumba, pia wa honorable wote wa Radio Moto Butembo Beni, wakuu viongozi na wa etudia wa UOR, pia wanamemba wote wa OMVECO, pia wajukuu wote wa jamaa Kibiha Kalumba. Wote wafahamu ya kwamba Kangetsi wa Kyondo Buhinga wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kibiha imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mzee wao aliyeitwa kwa jina la Kibiha Kangetsi wa Kyondo Buhinga. Tangazo inatumwa naye mzee Kibiha toka Biro de Lezo ya 4 kilometre. Na jamaa ya Bernard Kisolu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi pia tate wao Masika Marie Speciose Mama CP. Kifo kilitokea ya kukliniki universitaire Horizon asubuhi ya jana tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie mama Mbambu pa Uganda, jamaa yote ya Bernard Kisolu mahali inapokuwa, wakaaji wa Waselile Mwenge pa Karimbu Tche. Jamaa yote ya Musongolume, jamaa wa Sukundi Kalombola, pia fikie jamaa yote ya Bayanda na jamaa ya Ngohe mahali wanapokuwa, jamaa ya Musomi pa mahali pote wanapopatikana. Siku ya kwanza jana makeshi ilifanyika nyumbani pa Buhika kwa papa Musondolia Ndwaria. Siku ya pili leo na saa 5 misa ya mazishi tasomwa kunako baraza ya Buhika. Saa 7 kamili mazishi tafanyika pa Ndiria Rutengolwe, na saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Buhika kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Bernard Kisolu imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Masika Marie Speciose Mama Sipi. Jamaa ya Kasereka Lubiro Chisaka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mkwe Kakule Mukendi Sami. Kifo kilitokea jana kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa ya Yobu inayopatikana pa Marera, Kakule Balambai Semu pa Matanda, Katembo Balambai Timote pa Katwa, jamaa Kwali kwa Lava pa Kanyangungu. Jamaa Chanamire pa Butembo, jamaa Paluku ka Katrove pa Kadungu, pia fikie Sangala pa Marera. Jamaa Makuta Gerve, jamaa ya Kimbula na jamaa Marcel Ndungu pa Kitulu, Sepa Kerwenda, Mitualite FCC na Umoja ni Nguvu pa Ruenda Matsinde. Muhindo Mukendi ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia tate na baba mkwe wao Kakule Mukendi Sami. Jamaa ya Kambale Kiluba Damie ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kiluba Damie. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pabeni. Habari fikie jamaa yote yake pabeni, Foste de baba pabeni, papa Ferdinand Patamende, Ajas Asele pabutembo, Miko Nalise, pia ifikie ndugu Jano kuna kwa Ajas ya Kisangani, Roger Bulambo paisiru. Wakomersa wote walisala, wakomersa wabuta, Isiro, Bumba, Kisangani, Baye, Bunya, Mungamba, Mubi. Pia fikie jamaa yote ya Mariro pa Kimbulu, jamaa yote ya Kalula pa Masereka, Dekule Mafuta pa Isari, papa Flori cha usiku pa Ocha, papa Difo pa Kiriria, wakomersa wa Butembo, wa mama na wa baba wote.
Jama inakaa kwa mke wake Masika Katungu Charlotte pa Sebeka Muchiri. Ni Kambale Kiluba Damie ameweka sahihi. Ni Jama ya Kambale Kiluba Damie imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kiluba Damie. Le

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Usinibike mwako na habari ya mbaku usu Neli.
1: Habari yenye niko nayo, sijua hata kama ndaweza anzia wapi.
0: Kuko nini wangu?
1: Mwalimu kipasi alisharudi. Alifika jana usiku mwalimu. Lakini kuko wenye vinaniletea wasiwasi. Niko na boga sana tangu niliongea naye.
0: Ah bon?
1: Niko najiuliza hata kama hayakuwa anachukia sana kushindia ile ya zamani.
0: Oh, la. Mbona niko naweza kama shaka badilika?
1: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jo le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa anahusika na haikupotea Neli na Karimanzira.
0: Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo, kumtu ananiita hapa.
2: Mutansame vraiment pardon mutu asinilombe kwa hii embe.
3: Hauna haya kweli. Unalogota matunda chini na unaanza kuikula bila to kuisafisha. Hukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya mbuka mwa hii jimbo. Na ilisha kushambulia kijiji jirani hapa.
2: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie butamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
3: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na poko heshimu kabisa. Mungu wangu, zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kwenye nibidi kukwete na ingine magonjwa, tutafanya namuna gani juu ya kuhepuka hii andari?
4: Kalash, kukwa mjua mwenye unaishi?
0: Ndiyo.
4: Mwenye baneza seme kusawa ile katastrofa ikupita katomu mnumba yako. Vrema nilikuwa na wazia na weye, uko naishi kule kwa ile shule, yenye lisha geuka kambi makao ya wakaji yote.
0: Bana, basi mi leza ishi mshule kabisa. No, mili kwa najifanyisha tu njigeuze maskini kumsa bakaji ba wazia kama tuko pamoja. Ile ni strategi tu ya siyasa.
4: Aha, dayeri, tukizungumzia strategi, mie nafikiri, inafaa ujifunze mzuri strategi ya komunikasyon. Aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dude kwenye uko unasema.
0: Mimi najua mama mzuri, kesho yake swati, ingekuwa haina maana, wala ingekuwa ulizo tu yenye kupieje.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Halo?
7: Hii, halo munganga.
6: Halo bi Margarita. Konekisi haikuwa tangu uzuri huku. Sasa, yeleze, hali ya liuwa inakuwa namna gani?
7: Hapana munganga, wapi? Nisha shindwa kuelewa. Suna kumbuka ile siku nilikuambia hapa nyuma. Nika kuambia kama liuwe kutavani sana. Hali yake haikuwa tangu uzuri na vitu liko vinajiagrave.
6: Lakini, kwa hali kushaugulia sana. Mpeleke agano kukituo ya afya. Ni alama gani? Muko naona kuliuwa. Sasa gani siku naonekana kwake?
7: Zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Si hata niseme ae. Haiko hata naweza hata kukula. Njoo Aisha regea.
6: Hizi masiku, kuna kuwa hata wakati mingi sana ya kuko tibe penye napo. Iko mwile hali mama. Lakini kufatana zile alama, watala muafya, iko na wazia vitu mingi sana. Kine inawezekana kuwa ni mkorogo ya chakula, yenye kutokana na kimea fulani fulani.
7: Sile kwa manaitaka intoxication alimentaire. Haiko njo ile.
6: Lakini hakuna titi lenye vrema mineza titisa. Bo njo kile. Kwa batu za mingi sana vrema zenye azina watika.
7: Mama.
6: Mutile magonjwa. Niko nashakia sana kama unaweza kuwa mtu mwenye alijia sumu kumimea. Yenye kulia watu na lima. Huku shamba ya pamoja.
7: Oh no, apana munganga.
6: Mie niko nawazia ni magonjwa ya hatari ya kuambukia enye batu.
7: No, hapana munganga, usiniambia ta vile. Mina kumbuka kama liu alianza gonjwa tu apre kukule ile mamboga mboga nye Terezi alitutumiaka.
6: Lakini, haife kwanza kwa kikisa mbele wakati mama. Bado, akuya kuwa hata wakika, ingaliki nikuwazia wazia tu. Fremati ya kona
7: hatuwa. Antuka kila wakati nikibiwaza, niko nasikia kuogopa sana hii hali. Sitaki hata ilingane na ile magonjwa nye basha tambaza. Tambaza hapa sema oo isha fika mwa hii jimu.
6: Inaanza kuwa vile mama.
7: Bisi kutanane hata. Niambi kwanza munganga. Undona kama kabisa ile ni hali ya kawaida. Ii magonjwa jitokeze tu wakati yenye kalashi na mwele kabisa manazibiti mungini. He?
6: Ndiyo, inamatana ujio yapu. Na inafuruka vrema masikini za batu sana mama. Ila, hatupashi bashutumu bila wakikishu mama.
7: Lakini, kisha sasa. Ikifikia ile magonjwa kweli kuko mtu mwenye iko nyuma yayo. Itakuwa ae. Terezia, ungaliki hapa. Nilikuwa nafikiria ulipima kwenda tafuta biashara yenye ilitokea Usangi. Sawa vile ulikuwa unasema jana.
8: Kwa kweli nyaba, ile ndio ilikuwa programu ya leo. Juni nisikia bananiambia kama balifungula tena mipaka ya Bugo Sud na Usangi. Lakini tena nyaba, nilisikia aseme juu ya ile magonjwa biashara itaruhusiwa tena kuvuka kwa kwetu Bugo Sud.
7: Kwa kweli vile nasikia hatari ya ile magonjwa. Ninaleta boga sana.
2: Lakini chini mnaweza danganywa mnivo ya hivi. Eh? Mimi sijui hata kama ile ugonjwa iko.
8: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upi kunafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwa hii shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
2: Yo. Mwisha sababu kama kila siku minabambia kama bale palitunga ile magonjwa.
7: Hei, tabu.
2: Inapasha kuwa tu jeba zaluwa Muimuro na Irusangi. Njobe njeba liloga mimea yetu. Kisha baada ya kuloga bananza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virisi, aseme ni magonjwa ya hatari. Juu tu batuchanganishe.
8: Tabu, mbata loga mimea.
7: Tabu, acha kusitaki wengine bila uhakika. Shambulizi na hatari ya hii magonjwa litangaziwa ku radio.
2: Ya.
7: Kisha wewe unaendelea natunga maneno yenye haina maana.
2: Mimi naona kimu napenda puuzia hatari na mipango mbaya ya baba nyanguzi wa kuyakuya, banataka tu watutie mwayo.
8: Tafadhali tabu. Stop.
2: Acha niongee.
8: Hapana tabu.
2: Mfahamu kama badui ya Bugwa balalake. Mimi namwambia kama abo ndio benye balitia sumu mimea yetu. Kitu batumalize si bazaliwa ya Bugwa. Zile habari za magonjwa zabiko manasema. Siti kutuzubalisha tu.
8: Tabu.
9: Jambo madam. Ni wewe njoo likuja na mgonjwa ni mua.
7: Ni mie, niko hapa na mwalimu. Niambie kweli aliuwe kuna mna gani doktor.
9: Bon. Mina maliza pokea majibu ya vipimo. Ali aliuwa iko mubaya zaidi.
10: Mama,
9: vipimo inahakikisha kama iko na hii magonjwa ya hatari inyashambulia jimbo yetu hizi masiku.
10: Mganga manake iko na ile virus. Docteur, manake tu kabisa uko na uhakika kama njoo majibu ile ya vipimo?
9: Ndio, malheureusement sababu vipimo ilichunguzwa kwa makini sana. Sasa hivi tunapashwa anza matunzo juu yake. Antuka hakuna muda ya kupoteza.
7: Mungu wangu, mwalimu tutafanya hii sasa hii.
10: Shida basi.
9: Ila kuko wengine hatua tutachukua bila kuchunga. Kufatana gisi mulifasiria kwa kuingilia kwa hii hospitali, mulikuwa karibu yaliua hizi masiku zote. Bon, unijulishe kama ile ni kweli.
10: Ndiyo, doktora, ni kweli. Kuko shida fulani?
9: Dans ce cas, kufatana na kanuni za afya zidi ya hii magonjwa, tunapashwa baweka kando muizolmo.
10: Mungu wangu, tunakufa maraba. Doktor, njoo kusema manake unataka tuambia kama na shii.
9: No.
10: Tusha gonjwa ile malaria kabisa.
9: Tutenesha vipimo juu yenu, tuchunguze tu kama muliambukizwa ama hapana. Kuko batu benye abaonesha ki alama ya magonjwa haraka, japo biko tayari ile virusi mumiliabo. Ndio maana tunapasha kuwa waangalifu.
7: Sasa munganga, tutabakia muda gani mwa hii zoluma?
9: Mpaka tupate jibu ya vipimo yote mutafanya. Kisha kuona matokeo ya vipimo, njoo tutaamua kufatana na hali ya kila mtu binafsi.
7: Mama, mbona binaogopesha?
10: Ndiyo Bi Margarita, lakini inafaa kutulizana kwanza. Tufate maelekezo ya munganga.
7: Sawa daktari, nisha kusikia. Akimi na mimi na kulomba, nipatie tu kwanza muda kidogo mbele ningie mwa hii zolmo.
9: Unahitaji kufanya nini mkuu?
7: Ndiyo, niko na vya kufanya. Natatuma kwanza tangazo, nitume ka ujumbe kadogo kwa wakaaji ya Bugo Sud.
9: D'accord, hakuna shida. Kuifanya basi haraka.
7: Sawa sawa, merci docteur. Sawa sawa. Ai, telefoni yangu kameko wapi? Okay. Kwa wakaaji wote wa Bugo Sud nataka Bahati mzuri mko hapa nyeba wili.
11: Mama nyaba biko wewe.
7: Haraka mbio tuangalie vya kufanya.
11: Unakina kimbia hivi. Kushida gani tena?
9: Nini?
7: Nafahamu kia kujionia vyenye vijana ya kundi ya kalashi walitutiliaka kwa hii shule yenye tuko tunaishi juu ya kutulindia usalama wakati tunaendo kumashamba.
11: Usiniambie kama bale majene, baliiba tena mimea mshamba.
7: Hapana! Haikuwa tabia ya wizi. Leo asubuhi hapa kutusindikiza kushamba. Na hivi tunarudia. Hatari sana njo tunavumbua. Pamoja kati yao miko tabani sana na ugonjwa.
11: Magonjwa? Kisha na njo walipashwa walinjia usalama.
12: Chuma, sikiliza kwanza. Sai, haiko mizanja tuko nafanya hapa. Sasa mama nyama, bale ba jene kwanza gisi mina baona wanagonja musipimi hata kuvazogele kwanza le chumbe bikwamo ba bakilie tumule basitoke atamu
13: lakini makasi mbona sasa weye njo natuokopesha ndakusema nini bi maraba
12: kwa habari za mingi zeniko nasikia zikutuna zunguluka mwa jimbo masi
11: habari
12: Kwa watu wiliko nasema aseme hiru gonjwa ni mambo ya ulozi yenye litoke yaka Yerusangi Asene kwanza watu wa mingi benye balisha pata hiru gonjwa ni benye kalasha liletaka sali tokaka kule Yerusangi
11: Mungu wangu kumingi ya kweli hivi
12: Waluko wazeni wangu
11: Atena mingi disikia ya bari kupitia bibi yangu mutoni
12: Bibi yako
11: Mungu Yerusangi Aseme kuko idadi ya watu mingi Bebasha kamatika na hiru gonjwa kule
12: Na sai inonekana wazi kama Vijana wa mingi benye likuwa natumika na kalashi Bali toke yaka kule Yerusangi
13: Kisha sasa tunawe kufanya nini? Munafahamu vizuri kama hatukuwaki tena na hospitali hapa Bugosi.
12: Yenye tunapaswa epuka kwanza ya kwanza ni kujihatarisha. Nisikia banasema kama inafaa kuizole bale batu yote benye bashapatikana na ile magonjo.
11: Ndio.
12: Ile magonjo haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii habari zenye ziko na zunguluke masiku. Na batu yote wanapaswa elewa kama ile ugonjwa ni hatari sana. Na hiku naambukiana mbio mbio sana.
13: Nafikiri iko saa vile tuko tunapoteza muda bure. Tuende kwanza tuangalie namna tunaweza kusaidia wale wagonjwa. Haife kubatupilia.
12: Ndio mama nyaba, tuende tusaidie wale watu.
11: No, hapana mimi sitaenda kule. Nyewe mwende mimi siwezi enda kule.
13: Maana yake tutaacha tu bafariki tu bila kuwasaidia. Mungu wangu, jaribu gani tena? Angalia maisha ya tabu na mateso yenye sheba kaji ya buko tuko tunaishi. Kisha katastrofa yenye ilifurugaka maisha na miradi zote. Tulikuwa tulisha anza pata kama tumaini kupitia shamba ya pamoja. Angalia hii magonjwa kali yenye nayo inatukuia. Yenye naogopa zaidi ni hizi mahabari za upande wote kusitaki mengine sawa vile tabu yeye mwenye haamini kama kweli yeye magonjwa iko. Sasa hii kusitakana haitaongeza tena matengano kati ya watu ya kabila na uraia tofauti mwa hii jimbo. Ni hatari gani bandugu tukibakilia itabia ya kusingizia watu ya kabila ingine mambo bila uhakika yeyote.
14: Hatari zinazotokana na uhusiano wa watu tokana na msingi wa ubaguzi usio na ushahidi ama maprejuje. Unakuta huyu mtu anamchukia huyu pasipo sababu yanamchukilia, huyu anapenda huyu pasipo sababu za kweli zenye anampendea. Kusema tu wakishakwambia huyu ni kwa sababu ni mtu mrefu, kusema yeye ni mtu mbaya juu iko mtu mrefu, pale inakuwa ubaguzi usio na msingi. Kusema huyu ni mtu mrefu ni mwizi, huyu ni mtu mfupi ni mlozi, pale inakuwa ni ubaguzi usio na ushahidi.

0: kusema huyu ni hivi iko anapartiniri kwa hii kikundi, manake automatically anakuwa mtu mubaya, anakuwa mtu mzuri, inakuwa na hatari sana. Na hiyo njo inatuma hata kabila zinamalizana, inatuma kabila zinashotana vidole, ijapokuwa katika kila kundi mna wabaya, katika kila kundi mna wazuri. Na hiyo njo tunapashwa kujenga msingi yetu, msingi ya uhusiano wetu kutokana na hizo sababu, ma critère objectif wanasema katika Kifaransa, kusudi tusienvenime ma relation zetu, na tusijije mutu, tusiamue mutu, tumubague kutokana tu na maprejije, ni kusema huyu ni wa hii kundi. Hapana, hiyo sio vizuri wandu.
1: Pale minaelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yoyote ile yenye naweza kutufikia, tunapashwa kujiepusha kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu wasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Asante kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Ndosho Muvile ya Goma, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kupaja ya Facebook Kumbuka Kesho. Kisha kusikiliza kipindi, alituandikia mesaje hii.
4: Ule Karimanzira njo nani? Na kama balimua, nijo alifanya kosa gani? Mina hukumu sana zile maandamano za ujeuri. Inafaa kutafuta amani munjia ya kimya. Nafurahia sana tabia ya Nyaba, yenye anajua kama kazi njo inamalizaka bumaskini. Hapana kukimbia nyuma ya mamitings hapana siasa.
3: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Turunga Muvile ya Goma, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
4: Urafiki ya mwalimu na Merve iko namna gani? Bugonoro wako, hakuna ile katastrofi ya vita njo maana Chef Margaret na aliwa balikimbilia kako? Inafaa serikali ya Bugo ijihusishe sana juu ya kutatua shida za usalama na shida za maisha ya bakaaji. Inafaa bale benye balikimbia ka Irusangi barudie Bugo site, nabo batoe mchango yabo juu ya kujenga amani Bugo.
3: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Inafaa Marguerite ashimike uongozi yake fasi ni fasi, na anze tumika juu ya kutatua shida za Bugo. Ajikaze kila jamaa yenye likimbia kile katastrofi ya vita irudie kwake. Hakuna maendeleo Nyaba na wenzake banaweza pata bakibakia naishi mukampi ya Bahami Bugo Sid. Ile hali ya umasikini bikuamu njo maana Kalash iko natafuta kubadanganya.
1: Terezia anaendelea kushangaa kuona mwenza kitabu anaendelea tu kusingizia na kubaki na roho ya chuki dhidi ya watu wa nationalite ingine. Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
5: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
6: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
7: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
8: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
9: Never change this frequency.
10: Radio Moto Kutembo Peri.
9: If you change you lose, if you maintain you win. Either to use or to lose. Thank you.
11: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
12: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
11: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
12: Mesdames,
11: messieurs, bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
13: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako.

Asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kabisa kufata Radio Moto kwa vipindi vya kibia leo. Tumefata habari asubuhi, tumefata hata kumbuka kesho kipindi chetu na kufata publicity, tufate sasa mtakatifu wa siku. Kwa leo tazungumza kumbuka kuzaliwa kwa mama Bikira Maria. Padre Moise Kanduki una neno. Asante. Asante kabisa na tushukuria ufundi mimi. Mambo George Makio.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku munane mwezi huu wa tisa, mwezi Septemba. Tunakumbuka kwanza kuzaliwa kwake Bikira Maria. Tunakumbuka siku mama Bikira Maria alizaliwa. Na pembeni ya jambo hilo tunakumbuka mtakatifu Adrien. Kuzaliwa kwa Bikira Maria, leo tarehe ya leo, ni siku ya kuzaliwa Bikira Maria. Ndiyo maana kanisa inashukuru Mungu, inaimba kwa furaha. Inasema kuzaliwa kwake Bikira na mama wa Mungu, kuzaliwa kwa mama wa Mungu kumefurahisha ulimwengu wote. Kwani kupitia mama Bikira Maria, jua la haki Yesu Kristu Mungu wetu, aliyeondoa ulaanifu, aliyetangaza baraka, akashinda mauti, akatupatia uzima wa milele, naye atatokea. Mpendwa msikilizaji, kama vile alfajiri inatuonesha kutoka kwa jua, ndivyo kuzaliwa kwa Bikira Maria kunavyotufahamisha ya kwamba karibu anazaliwa Mwokozi atakayeondoa watu katika giza, atawatosha gizani mwa dhambi. Mama Bikira Maria anapozaliwa, tunaona namna gani pia Yesu atatokea. Mtakatifu Bernarde wa Siena amesema ya kwamba Mama Maria tangu kipindi cha kwanza cha utakaso wake alikuwa na elimu bora, hata alimjua barabara muumba wake. Na mtakatifu Anselme anasema, anatufundisha ya kuwa Maria alijua waziwazi mafundisho yote ya dini, hata kuwapita mitume, kwani yeye tangu kutolewa habari ya kwamba atakuwa mzazi, atakuwa mama wa Yesu, mpaka mwisho wa maisha ya Yesu msalabani, katika vipindi vyote mama Maria yeye iko pale na anajua yote ya dini. Basi nasi tunamshangilia leo Maria, tunasema yeye ni mzuri sana, yeye ni mpenzi wetu. Bikira Maria ni mpenzi wetu, hana doa hata kidogo. Tunafurahi pamoja na watakatifu Ana na Yoakimu, wazazi wake Maria, wale waliomzaa Maria. Basi tuende na Maria, tunaenda kwa Maria na shida zetu, hatutaogopa kitu. Tuogope nini? Mama Maria ni mkali? Hapana. Mama Maria anadharau watu? Hapana. Mama Maria hasikii watu? Hapana. Yeye haiko mkali wala hana hasira. Maria ni mtu mwema sana. Bikira Maria ni mpole sana. Bikira Maria ni mnyenyekevu sana. Bikira Maria ni mpendwa sana. Anatuombea kila siku, mpendwa msikilizaji. Ndiyo maana ni furaha kwetu wakati tunakumbuka kuzaliwa kwake mama Bikira Maria. Tutamuomba Maria atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Mama Maria atuombee kwa Mungu. Mama Maria apokee maombi yetu, aipelekee mwanae Yesu, awe msindikizi wetu, atugabulie kwa vipaji vyake: unyenyekevu, upole, udogo, kujishusha, utii. Mama Maria awe mfano kwetu. Wazazi wake Ana na Yoakimu wapewe pia heshima, kwani walimzaa yule atakaye tuzalia Mwokozi. Basi tunajua ya kwamba wainjilisti hawasemi kitu juu ya jambo hilo, hapana, lakini mapokeo ya watu yanasema kama wazazi wake tunajua ni Yoakimu na Ana. Wakristu walianza kuheshimu siku kuu hiyo katika karne ya sita, tuo kusizie msiekle, na ni kama matunda ya mtaguso wa Efeso uliofanyiwa katika mwaka wa
31 wakati waliwaita maaskofu kukusanyika katika mkutano mkuu kwa kutatua mambo ya eklezia. Na siku kuu hii inafanyiwa tarehe 8 mwezi Septemba, kwa sababu katika tarehe hiyo Lewi Septembre karne ya 12 walibariki nyumba ya Mungu iliyojengwa kwenye watu wanawaza kama kulikuwa nyumba ya mtakatifu Ana. Ni pale walibarikia ile nyumba na watu wanawaza ni pale kulikuwa nyumba ya mtakatifu Ana, mama yake Bikira Maria. Basi Mungu aendeleshe imani aliyokuwa nayo Maria, Mungu aendeleshe pia unyenyekevu, upole, udogo aliyokuwa nayo mama Bikira Maria. Nasi pia tuige na tuendelee kusali pamoja, tukimtolea nia zetu azipelekee mwanaye. Anajua siri zote za mtoto wake Yesu. Yeye ni mwombaji wetu kila mara, kila wakati. Basi kuzaliwa kwake ni furaha kubwa kwetu, kwani ni yeye atakaye mzaa Mwokozi. Ni jambo tunakumbuka leo, mpendwa wa msikilizaji, pembeni yake Adrien. Tunakumbuka kuzaliwa kwa Bikira Maria. Adrien, hakuna mengi inayojulikana katika maisha yake. Adrien naye mtakatifu tunayemkumbuka leo, yeye pamoja na mke wake, bibi yake jina lake Natalie. Adrien na Natalie bibi yake au Natasha waliishi huko Nikonmedi tuo kwa karne ya kwa mwisho ya karne ya 3. Wakati waliongoka wanaingia katika dini ya Kikristo, walijikaza kuwasaidia Wakristo. Na Adrien yeye aliyekuwa kiongozi, aliyekuwa mmoja katika kazi ya serikali, alikuwa anachunga gereza ya muji, alikuwa mwenye kuchunga gereza. Na katika kazi yake aliwasaidia Wakristo wakati kulitokea mateso ya Wakristo iliyofanyika na kiongozi Diocletian. Yeye aliwasaidia Wakristo kama kiongozi wa gereza, alikuwa anawasaidia Wakristo. Kwa hiyo wanamchongea, walipomvumbua wakamchongea na wakamkamata yeye pamoja na bibi yake Natasha au Natalie. Wote wawili wakawaua kama wafia dini tuko kwa mwaka wa 303 pamoja na wengine wa Kristo yapata 23. Wengine wa Kristo waliuawa pamoja na Adrien na Natasha au Natalie. Adrien alijulikana sana kwa wakati wake. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo pamoja na mama Bikira Maria tukikumbuka kuzaliwa kwake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Chérie, mon pénamou, comment on fait quand on dit pourquoi on m'a l'angoisse qui est là?
1: Maman, ça m'a dit chérie. Tu lui crois ça dans ma zongoumzoé, tu m'as dit que tu es là.
0: Ah bon?
1: Ni comme il en partit à ma facile, Fulani, Koussou, ma dibiche à maïs. S'il te plaît, on est en galère, on m'a l'angoisse.
0: Oh, Zamiri Karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon, sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza. Mais est-ce que mwana kumpende kondani?
0: Ndiko
1: karibu.
2: Ah, stay.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup. Ah,
1: Iboni, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
2: Nini?
1: Mama, ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sasa ni mbaya.
2: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
1: Sababu gani bana dako wote bana baba mimi na vingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tunaishi gani lakini?
1: Bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madhibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu amaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Bwana.
2: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii wazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza huko na huko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo atungu atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singeonaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambacho imeweza kubadilisha mandhari.

0: komunite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projet Tumaplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
0: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Basiki hizi masiku tutosha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si, na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani kulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafataa kutime na inasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge na tunavitaka mvivi na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha, tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Santana hapa mjini Beni anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze.

0: gari watakuwa wabeamti mea mea mea, hawa watakuwa wanatumika kumatije usiku, yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
0: Ya kwanza ni hii wanitaka ma kimombo education di fees. Nikusema wakati mzazi ye peke anaongea na mtoto, anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia. Hii inakuwa riski ya kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benoraji, sifilis, hii wanita mahepatite viral. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono, wala ya damu, sababu ya kutokuza kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo, kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kamata kile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri. Usifuate wanaotaka tubakwane.
2: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata Tuma Plus micro programme Tuma Plus va kufata Radio Vatican. Sasa ni kuweza kuwaonesha gisi sisi ni wakati tunjo tunakuwa nao kila saa, publicity ambazo hazipita zote tunazipitiza kwa wakati kama na huu. Asante.
3: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

0: Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: Omotonona kushireu ni anemu umandeke Aku ireki
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: Wa mango serabas Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi
3: Avye moto kenga videu omu veritable oil
4: Shia wata tunaminia veritable oil Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: Veritable oil
1: Jwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: Anu wama utoa motele Wakare kwa muto kakuche pichipichi Iye luye pepyo wero uka
1: No motere nye vya baridi Nerwenye kurande
2: Na mbele ya kutumikisha Wili motere yenye unanunua Anja angalia grife Kama ni ya veritable oil Mafuta yenye na kuwaka mukanete Na mezire nete
4: Kandyo muka tareka hesi
5: Veritable oil
1: Omumbeshe nata kutevo Muma utago mohe pole bas Utumikisha mafuta Ukisha anja soma Kama ni veritable oil
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa baba kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme na kuropwe Jerisone.
4: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kampala service chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kasende ni

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Asante sana ndugu wasikizaji. Gisi wanazio kusema tu sepe isiba. Tu sepe isiba, tutendeane mema. Na wakati unatenda mema, unajipitia vizuri na watakukumbukia ile mema. Ukwe mtu gani, 32 ans kupuvuar, lakini veneva uko andeo ya peia kwa mbori dirijaka. Na umekuwa andere na watu wangapi si sente paset. Voilà. Mais kwa millionnaire mais leo esku ngali na kutenda tumema. Alo ni kipindi ambao tunafuata leo tumefikiria juu ya si president Kukungwendo wa Zabanka, hein? Mobutu. Alors tulisema juu ya Ember. Mkipindi gani historia niliyopitia. Tufuate asante.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia Niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperusha hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwenye mitabendi 102 na 104. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu historia ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Ndani ya kipindi tutangalia hiyo mouvement ilianza wapi, ilikuwa na lengo gani na ilienda mpaka muda gani na wanani walianzisha hiyo mouvement ama hicho chama. Kwa kuzungumzia hiyo mada tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Maros Théophile, amefika hapa studio.

0: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu Historia Niliyopitia, kama vile nimewaarifu, kwa siku ya leo tunazungumzia historia, histoire ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Kambale Pilipili wa Maros, jambo.
1: Jambo bwana journalist.
0: Kama vile nimesema, mada ya kipindi hii tunazungumzia historia ya MPR. Unaweza kutuambia MPR ilianzishwa wapi na mwaka gani na nani?
1: Asante bwana journalist, ulipatia mwanya tena. MPR banaita Mouvement Populaire de la Révolution. Alors, wakati Mobutu alianza, Mobutu aliona namna inji inaenda ovyovyo kama leo, Mobutu aliweza kupika coup d'état ku le 24 novembre 1965. Alors, 10 ans après, Mobutu akaona mambo haiwezekani, Mobutu akakree MPR. Akaona mvurugo haikupenda kumalizika namna mnaona leo. Mobutu akakree MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, ilianza donc le 20 mai 1975. Njo wakati Mobutu alianza ile mouvement bwana journaliste.
0: Mobutu ananja MPR le 20 mai 1975, mbele ya pale Mobutu alikuwa nani? Donc mbele ya fai coup d'état alikuwa nani na alikuwa mchama gani?
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Bwana journaliste, Mobutu unaona wakati ya rebellion, Mobutu alikuwa lieutenant colonel, alikuwa lieutenant colonel wakati ya Lumumba. Alors Mobutu aliona ginji inchi na kuwa mvuruko. Mobutu aliweza kakamata mwenye wanaita General Kalume, akakamata na Evariste Kima, akamutundika pale mustade Kamalondo vrema, na mambo ikakuwa kimya na mambo ikabadilika, watu wakaanza ogopa. Njo mwile wakati Mobutu njo vrema salifika disapre na meongoza na mepika coup d'état, njo alikree ile mouvement ya MPR bwana journalist.
0: Ni kusema Mobutu anaingia kukiti ku 1965 na kisha anakree MPR 1975.
1: Ndiyo bwana journalist, ni vile Mobutu alikree MPR kwele mwaka. Asante sana, ni vile bwana journalist.
0: Sasa sababu gani Mobutu aliua, alitundika bale ba general vile umesema mustad?
1: Bale ba kimbe Evariste balikuwa saba Corneille Nanga makabila. Balikuwa fanya yenyewe banaita vagabondage politique ba rebelle, balikuwa na communiquer na ba rebelle. Alors Mobutu aliona namna wale watu wana communiquer na ba rebelle, ilibidi abakamate na bauwe, njo mambo itakuwa mzuri. Na kimya na kimya kaingia ndani ya inji yote bwana journaliste.
0: Okay, sasa ile 1975 sa Mobutu ananja MPR, alikuwa na nani? Ubia alikree chama ye peke, ubia kuko na bengine venye alikuwa nabo na walimsaidia kusudi aunde ile chama?
1: Mobutu alikuwa na mwenye banaita General Bobozo. General Bobozo alikuwa muyombake, alikuwa general mwenye asome, lakini alikuwa na formato ya matata. Ula alimsaidia sana na Major Potopoto alikuwa Bukavu, wale ba mbili walimsaidia jusqu'à ce que afike kwile lengo bwana journalist.
0: Sasa utambie, saba na kree MPR, objectif MPR ilikuwa nini?
1: Objectif ya MPR ilikuwa nini? MPR gal servir. Se servir, non. MPR avant tout discipline. Ile njo ilikuwa objectif ya MPR. Donc, il fallait Mobutu a restaurer amani ndani ya inchi, afukuze wabandi wa rebeli wanyima na sumbua inchi, na tie kimya, kusikuwa mtu mwenye anafungula, mwenye anatia pua yake. Basi ile ilikuwa maneno yenye Mobutu alifanya bwana journaliste, na inji ilitembea mzuri mwile wakati diza ile, vraiment inji ilitembea mzuri bwana journaliste.
0: Sasa Mobutu amecree MPR, donc hakuna bene, ni kusema hakukua bene ba cadre politique, kwa sababu umetaja tu Mobutu alikuwa soda na bengine ba soda bambili major Potopoto kama kama general kama nandi yule mwenye unasema alikuwa moyombaki, mpaka pale hamuna cadre politique fulani.
1: Kwa kadre politike balikuwa wa mingi sana bwana journaliste. Kadre politike walikuwa wa mingi sana. Mimi nasema kungambo ya arme, kungambo ya ba politicien, kulikuwa par exemple nani balikuwa namuita Banza Mukalai, kulikuwa Kenge Wadondo, kulikuwa Kititwa, kulikuwa Singa Uju, kulikuwa Bandubu Bulanyati, kulikuwa Baive Kisombe, kulikuwa Baseti Yale, Sakombi Ilongo. Donge balikuwa ba mingi sana. Donge wanyi walimusaidia kungambo MPR idani iundwe. D'ailleurs, les premiers invités kulikuwa kulikuwa Mwando Simba, Kengo wa Dondo, Singa Uju, Kititwa. Vrema ni wale walimsaidia sana bwana journaliste Mpere ikamate sura yake. Na Sakombi Ilongo ni yeye alikuwa na tunga manyimbo za Mpere, na zile nyimbo ziliendeka sana mwinji yote na tuliziimba. Mimi nilikuwa animateri wa Mpere, mimi wakati ile nilikuwa naimbisha animasyo ya Mpere. Wakalingwe Auguste wanapata kazi kumerijwa nini? Wanapata kazi kunani kumeri paske walikuwa ba Mpere. Bateri awite walikuwa ba Mpere. Bakapipi walikuwa ba Mpere. Nani Muhi wa Hari alikuwa Mpere. Tout le monde donc Mpere bwana journaliste ilikuwa chama inyi kuna formation na mtu ku accéder ku pouvoir akuwe mkubwa fulani alikuwa anafanya hivyo naita STT Makanda Kabobi na waza tera alifanya STT Makanda Kabobi na nyamu situko msoro na pale ba muhiwa. Donc ukisha kwa lisasie ufanye STT Makanda Kabobi bakufundishe ideolojia ya Mpere kusudi ukue vrai responsable wa kuweza kudirije inji bila kuogopa na mambo ilikuwa naendeka mwele sasi kwa na journalist.
0: Ni kusema unataka tuambia kama Mpere hakuna mtu mwenye alikuwa na accede ku pouvoir kama hakupita kwa STT Makanda Kabobi.
1: Asante sana kwa Mpere kukua autorite superior ilifu unaenda vrema kwa chima tana kububi. Kwaenda kwa chiti, kukua kukwasile kuma posi za chini chini, balikuwa na baita mopape panza sangu. Kukua mopape panza sangu. Nikuwa watu walikuwa napeleka habari ya ideolojia Mpere, muma nivo zote muma interior, mopape panza sangu. Unasiki, kukua mopape panza sangu, kulikuwa njema naita Kadere, Kengai, longi ilikuwa maslogan, zitila watu walikuwa na imba ile wakati bwana journalist. Mopape panza sango. Inteza, batela basali. Inteza, longi nyo de travers du Zaire. Inteza, batela basali. Mopape panza sango. Ilikuwa maslogan za Mpere. Donc, bale, unakuwa formé. Unakuwa na tete ya batu batrafayere kungambo hili. Tulikuwa na Kiandoera hapa alikuwa Mpere me na ni mtu wa Inteza. Tulikuwa na Mpigerasi Sira alikuwa Mopape me aliaksede kukiti ya chef de cité hapa Mkiria Butembo na alikuwa Mpape panza sako. Umekomprende? Donc, kwa aksede kupuwa kata ya Mobutu, sani pa nimporte ki unalamuka leo na hita ndugu yako na kuwa Berneville. Na hita ndugu yako na... No! Seko msake, unona hiji na ridika leo pasike se son leja kini sopa forume, habiku forume njua na mapati ya makiti, bana kamata kiti safa mi, na leo inji na inaenda mwile sasa, me Mobutu kukamba Mobutu, mina kwa mbibu na njulaliste, Mobutu na kuwa na forume batu, na inji haikuwa na fika mubanditu konsol pasike haikuwa famiye kwa na njulaliste.
0: Ngate kambale pilipilo wa Marose, hapa mbele ulitambia kulikuwa ba invite, ni ba invite ba nini, paske mbele ulitema kulikuwa ba invite ba Mobutu, ilikuwa ba invite ba Mobutu, ilikuwa ba invite ba Mpere, ilikuwa, tu explique ile maneno wa invité.
1: Bwana journaliste Mobutu alikuwa na nyama naita Prima Curia.
0: Nikusema
1: Prima Curia ilikuwa école moi hivi, école mystique, yenye Mobutu alikuwa anaongoza na ITI. Alors il fallait atafute ba spécialiste ba mwele école. Alors bakititwa, basinga uchu, bakengo wa dondo, donge ba vale walikuwa ba batu ba nyama najua inji namu na inapasha ongozewa paske inji inapasha ongozewa mubitu ingine kwa mtele vinye vina farana vya Mungu. Unayua inji haiko kitu aziyaka bwana journalist. Muinji muku mambo ya mingi. Kama leo unaona siye kama tunateseka leo ni kusema batu bata fata vituruturu vinye habye nena inji. Unaona leo makanisi inakuwa mingi. Tuliko mala hapa Butembo hatuko na makanisi. Kanisi batu wanaita banabi tuko soro. Bina tuletea shida sana. Mobutu hakutaki ile makanisa bongo. Mwanisa Mobutu alikuwa na makanisa kupata kufukula kanisa haikuwa siaka. Kufukula kanisa ilikuwa na vitu nyingi Mobutu anaanza kuangalia relema kama huko mtu mwenye unakera vitu vituru yako. Me leo se terrible njoo unaona inji na gawanyiwa tu konsoro watu wazitaba nabii wanafaa dini havikuwa na wakati ya Mobutu banabii wakuwa te Mobutu. Tulikuwa na maeglise zile zinajulikana kwa metele. Tulikuwa na katoliki kiprotesta tulikuwa na basi vraiment waislamu tu konsoro. Dunia ilikuwa mzuri leo dunia inakuwa dunia ya ovyo paske tunaona makanisa mingi na watu wanakuwa batu wanakosa kama fe nini wanakosa kama Mungu ko wapi obomake wakati ya mbele wakati Mobutu vraiment vile vituru tubo tunaliste havikukua.
0: Sasa donc umetwambia bale ba invite ilikuwa ba invite ni bangapi ni batano ilikuwa donc ilikuwa les 5 invités de la Prima Curia unasema majina bonani
1: majina kuna kuwa Kengo Wadondo, kuna kuwa Pinga Kasenga, Pinda Kasenga, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Mando Simba, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Seti Yale, kuna kuwa na Bandumu bila Bandumu Bulanyati, Bandumu Bulanyati.
0: Bale ni ba evite ba 5 evite ba prima kuria. Sasa apare bale ba evite ba prima kuria. Donc Mobutu nani MPR haikuwa na bengine watu wenye walikuwa nasaidia inji?
1: MPR ilikuwa na watu mingi ba kusaidia inji, ba premier ministre balikuwa. Kulikuwa par example Ngunza Kalibonde kulikuwa Birindwa. Kulikuwa ba mingi. Kulikuwa Foste Birindwa ba kulikuwa nani seti, nimeta seti yale, kumekuwa basi Honorina na Puni, kulikuwa wengi, dare Eva Bazaiba huyu, naye alisaidia wakati ya Mobutu kukazi. Eva Bazaiba haiku mtoto wa leo, alikuwa idepense. Kulikuwa Etienne Tshisekedi vile alikuwa ministre wa interior mguvernema Mobutu. Etienne Tshisekedi alikuwa ministre wa interior mguvernema Mobutu, alitumika na Mobutu. Wakati son excellence, Mose Elekata alikuwa alipata dani sakre yake. Di, Mobutu alitumaka Etienne Tshisekedi hapa akuye nafasi yake, akahudhuria ile sakre. Donge, walikuwa wengi sana bwana journaliste. Donge kwa metele, nikawataya. Mina wata tutafanya pata saa mbili. Nikawataya watu wa MPR bwana journaliste.
0: Ok, ile ni MPR, mwele masiku tu unatoka ku 1975, sasa tuende tunafika mwa 80, mpaka pale parti politike ni moya ni MPR.
1: Merci beaucoup, ilikuwa parti unique, donc hakuwa parti ingine, paske unayua, mwenyale tungaka, MPR ilikuwa na constitution wanaita manifeste de l'ancele. Manifeste de l'ancele, inye nasema, MPR gali servir, se servir, no, MPR hava tu discipline. Sasa, wakati Mobutu, ni Etienne Tshisekedi ye peke ndio tukaka ile paske alikuwa daktari adroa, ye ndio tukaka ile manifeste de l'ancele.
0: Donc docteur Etienne Tshisekedi ndio alifaka manifeste de l'ancele ya MPR, ye peke Etienne Tshisekedi na ngali mu MPR.
1: Ndio bwana journaliste na yuko mu MPR. Alors wakati Mobutu alienda a rencontre ya ile manifeste de l'ancele, ndio wakati Tshisekedi 1982 Mobutu akaenda na rencontre na ile manifeste de la CELE 1982, Tshisekedi akakuwa opposant. Akajiopoze ku regime ya Mobutu. Mobutu akatafuta kumuua, akakimbia États-Unis. Akataka huwa vile na nani na huyu musicien wanamuita nani? Huyu musicien nani? Luambo Makiadi ndiye akataka muua, Luambo Makiadi ndiye akakimbia États-Unis. Ba Marcel Eliaou, ba nani ba Mbwakiene, banani ba Ngunza Kalibonde, banani huyu nani mwenyewe anaita nani Liahu Kibasa Maliba, bakakimbia États-Unis. Wakati walikimbia États-Unis, bon kule bakaenda forum yako cloque moi hivi, bakafanya opposition ya nguvu. Donc Tshisekedi Mobutu aitike, donc demokrasia Mobutu akafanya pression ya nguvu kule États-Unis. Akisefanya ile pression ya nguvu ku 90 Mobutu akafanya pika diskuri ya leve 4 avril 1990, Mobutu akaitika multipartisme. Sasa nikita aitika multipartisme, ile ilipermetre ma parti politike zikazi kreye. Ume komprene. Kukakua parti ya Ngunza Kalibonde wanaita Iferi, Union de Federaliste Independent. Kukakua na DCF Nyamwisi, apara DCF Nyamwisi, kome prezidari kwa nani? Prezidari kwa Kepasa. Kipasa kwa president. Kwa kuwa na IDEI, Union de Democrate Independent. Ile ilikuwa ya Kengo Wadondo. Kwa kuwa na IDEPES. IDEPES ilikuwa na country leader. Haiku Tshisekedi ye peke pana. Ile mbongu batu wa sinanganyike pana. IDEPES ilikuwa na country leader. Kulikuwa Marcel Eliaou. Kulikuwa Mbwakiene Vincent. Kulikuwa nani Kibasa Maliba. Etienne Tshisekedi. Na wanafanya ka rotation. 3 mwa mwingine anakamata presidence. 3 mwingine anakamata presidence. Kome sekretari kulikuwa nani Poste Birindwa. Poste Birindwa alikuwa metier, alikuwa na mzungu, alikuwa na muitalien. Kulikuwa nani Palukumbula alikuwa resortisseur wa Lubero, yeye alikuwa na juu ya conseiller. Kulikuwa nani huyu Kiro Kimate, alikuwa conseiller vile namna na Palukumbula. Wale kwa na ile ndio ilikuwa directoire ya IDPS vraiment mu niveau ya Kinshasa kwa journaliste. Donc mtu asikuwa anaweza kama IDPS ilikuwa Tshisekedi, hapana, ilikuwa na quatre leader ili niona kokota masikio ya watu. Mtu anakula IDPS bila regrette, basi kwa journaliste c'est comme ça que vraiment mambo ilikuwa wakati ya IDPS. wakati ya Mobutu MPR.
0: Okay, mpaka pale unatonesha ke ndio wakati Mobutu alenda mbali na manifeste de lansele na njo nani Tshisekedi baka kreye opposition kusudi bajitoshe mu MPR. Unatuambia alenda mbali na ideoloji ubie na vyenye vilikuwa naandikwa mu manifeste de lansele. Unaweza tuambia njo bia wapi vyenye Mobutu akurespekta ka?
1: Mobutu manifeste de lansele ilisemaka MPR gal servir. Se servir non. Ember avant tout discipline. Mubile vyote Mobutu aliwazaka tu discipline. Se servir va ministre balikuwa naiba. Balikuwa se servir, ba naiba.
0: Donc manifeste nasema se servir non.
1: Se servir non. Ember avant tout discipline. Ember égal se servir non. Vous me comprenez? Il est le tia Tshisekedi vraiment alikera wa moyo na kerekrete sana ma détournement za hatari zilikuwa wakati ya Ember. Na Ember nikakwambia na Emperor hapakuwa analipa bana balimu kwanza. Balimu leo mimi nasaka kaka balimu leo bana balimu leo kuna tomboka tomboka. Mimi wakati ya Mobutu mimi di hapakuwa analipa mwalimu. Mwalimu hapakuwa anapokea franc. Ce sont les parents qui payaient les fonctionnaires de l'État. Na analipa na balimu. Kunga baba soda ba commerce avec ba butembo hapa. Hapa ba palosi hapa ba mapigia mikono. Mungu babariki hata. Ni wao walikuwa analipa ba soda bana koti. Hii ameza fake ya leo. Opale de ameza. Feke ya leo ilikuwa na kotize franga inalipa jadamiri na soda inalipa ba soda kuna kwa problemi kungambu ya arme mapiyaji ilikuwa na kuya ngufu hapa ba komersa vetu ba na kotize franga para zipatia komanda komanda machoro kapuku para mpatia makuta ba soda ba napoke donk mina regrete sana leo mwalimu analia leo hapoke yake musoda analia leo hapoke yake wakati mbutu walikuwa napoke yake Mobutu donk ile mina patia histoire. Muulize basoda, muulize na mwalimu. Mobutu alipatiaka mwalimu franga siku gani? Na waza après 10 ans ile na mekamata pouvoir. Donc je peux dire ku 1975 pale nchoko ya mwalimu alikuwa anapokea franga. Mimi kwa kamata 75 pia kunyesha katreve. Hakuna kitu Mobutu alikuwa anapatia watu franga. Parce que Mobutu alikuwa anatupatia shatu kwa raimba. Objectif katreve nani ya kolona président lobby mtu na mtu abongisa. Unatiki mtu na mtu abongisa. Mobutu alipatia kaile ile slogan mtu yeye peke atafutie kitu kapenda laiba kapenda nafanya nini tuko soro tibua horo fanya nini upate frag iba ile tu Mobutu alipata advantage na kama leo mnaona bakumesema na wina leo ni ile libertinage Mobutu analetaka ndio watu wali wina bali tibua horo fanya n'importe quoi kuenda kuinda iba bali kama tunapata leo problem hii ya Rwanda hii mendi ni wakati hii pita ya operation Trikwas donc watu wali mpaka Rwanda bakenda iba iba kule ba vitu tuko soro njo magumu tu alipa mpaka leo mme comprenez mko na mnajua ile.
0: Okay, Kambale Pilipili wa Maros, pale umeclaircir. Sasa wakati tunafika kwa ile 1990 IDPS ndio imeanza kule États-Unis, umetaja tu unasema Mobutu ameproclamé multipartisme. Sasa parti mbona hazi malgré Mobutu aliproclamé aliinstitué multipartisme mbona parti hazikuwa za mingi tu juu umeta tu parti ya Tshisekedi na Bakibasa Maliba umeta ya Iferi umeta ya na UDI pamoja na DCF Nyamwisi mbona parti tu zinakuwa za kidogo malgré Mobutu anatia multipartisme.
1: Merci beaucoup mes finalistes. Kulikuwa maparti zingine hazikuwa zinaonekana za mshambre. Na wakati Mobutu ilikuwa vituruturu tu, mtu anafanya giji himisa leo inaonekana hii kanisa leo. Donge mtu anatia kanisa mnyumba yake unapana tiatia tu bache tuko soro. Kuna kama parti za vile. Kuna parti zilikuwa presque 5 saa. Haikuwa inajulikana hii parti. Ile parti kujulikana ilikuwa inajulikana donge tu mu niveau ya Kinshasa. Me haikuwa represente hapa mwingine ya Butembo. Ma province. Donge ile maparti zile mimi nataya ndio maparti zenyewe zilikuwa inajulikana na ndio kama parti za kilo. Vraiment kwile wakati. Mezi ilikuwa presque 500 parti kwa journalisti.
0: Sasa, ndiyo, ilikuwa karibu 500 parti. Ndiyo ile ma IDI, ile ma nani. Ni wakati, unaweza tuambia wakati njo kuna kuwa kreye sasa Isora. Usora wana kreye sasa gani?
1: Isorale, donge, Union Sacrée de l'Opposition Radicale. Ile l'opposition radicale ilikuwa, juste ça, tunataka ya Conférence Nationale Souveraine et Exécutoire. Donc, wakati wakuna Mobutu anakuwa kiburi, ilifale kukwe dialogue. Ile dialogue, ikapermetre inji ingie mubivukutu saa ginji leo hiko, ginji mbiko nalomba leo kukwe dialogue tuko soro. Alo, wakongole, wakapenda vrema dialogue, donc conférence, il coule. Conférence, c'est pourquoi? Conférence, il y a des problèmes. Quand tu as problème, baka ta faute à animateur ba conférence nationale. Ba animateur conférence nationale pa kontu butembo na waza kutoka muhi wahari aliendaka kukatoka docteur Mbapiralo kukatoka inani huyu sele nani Selemani huyu Selemani chef kutimie wa babake na Abdu. Donc wale wakaenda beni kutoka bengine ba beni sha tukufataka sana parce que tuko nafata bato ya batoto ya butembo. Alors ile conférence nationale ikakuwa animé na farceur alikuwa namuita alikuwa mprotestant alikuwa namuita Kalonji Mutambai yule alikuwa président wa conférence ilikuwa alikuwa naita bureau provisoire inye iko secondé na mjukuu wa Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alors ikaleta mvurugo sana, donc bibito amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufindi akatomboka bakamuzola bakampeleka kule mbele aende sema kama tufanye nini. Basi akalia akasema pana hii haiko conference nationale, pana tuache pale. Bakaacha conference nationale bakatafuta bangine ba animateur banyi batayanine ndio Mosengo akatoka kome president. Basi na mambo katembea mzuri, bwana journaliste, kutembea mzuri, lakini wakati badifikaka ku commission ya assassinat na ya bien malaki ikaleta fujo. Basi Mobutu akapika discours na imefanya 2 ans et demi nimefanya 2 presque 2 ans ile conference peka 2 ans sasa fanyaka 2 ans Mobutu akapita ku television akasema nini, akasema conference nationale inakuwa sa mulima yenye kwa manyama unaenda winda mulima mko manyama, lakini wakati unaenda winda utaenda huwa petit souris donc kahenje tutapata mule mnyama ziko unaenda huwa kahenzi. Ndio Mobutu basi akafanya conclave ya kuanile conférence nationale souveraine ikafanya 4 jours ikakuwa dirigé na nani, na Bandumu Bulanyati, parce que Tshisekedi ndio alitoka premier ministre mu conférence nationale, alors que akakuwa remplacé na nani, na Faustin Biringwa tu mwenye alikuwa secrétaire wa UDPS. Mobutu anamkamata anakuwa premier ministre na bitu ya conférence nationale binisia pale tunaingia mu conclave, na pale ndio kwenye mzee Laurent Kabila alipreparé guerre yake, vita yake, rebellion. Njo jisika seke alikimbiza Mobutu na ukamata pouvoir mwele sans bwana journaliste.
0: Ah, ni kusema kwa kifupi tunaweza retenir ke MPR njo aliforme ba politisye tu bote.
1: Merci beaucoup MPR tu forme ba politisye bote. Mi hapa mwoto ni kwa MPR. Batu talikuwa ba MPR. Awa kamera likuwa MPR. Jiga likuwa kwa MPR. Tout le monde likuwa MPR. MPR njo aliforme ba politisye bote bwana journaliste. Mutu wezi katala seme hakukua forme na MPR. Sino ule kwa mwongo. Tulikuwa formé na MPR ni vile.
0: Okay, chile ilikuwa cha kwanza, ba politisye tu ote walikuwa formé na MPR.
1: Ndiyo.
0: Pale wa Marosi anasema tunakuwa d'accord. Na ya pili ni kusema kama inji naribika leo ni juu formation ya MPR peut-être haikubana inarate.
1: Formation ya MPR haikubana paske Mobutu alikuwa egoiste. Mobutu akupenda kuwa remplacé. Mobutu akupenda kuwa remplacé, akukana nia kukuwa remplacé, atuka inji kama ifike mnivoi. Mobutu alizikamata etedelema. Parce que tulikuwa naemba Mobutu. Tulikuwa na Mobutu kamata Mobutu sa Mungu. Nani yona Mobutu mie? Hoyo naka Mobutu, ulimona. Donc c'était terrible, bwana journaliste. Si tulikomala, donc tulikuwa Mobutu, iku entushable, c'était terrible. Na leo, wapresida ba leo, bagi tuku nachagua leo, wanapende bakwe sa Mobutu. Obumake, vato leo wameona, basi banadanganyika. Njuru rola rebelio leo nakuwa. Mobutu alikamata kiti, hakuna kadri universitaire. Kwa watu wakusoma, watu wakua mabule, mwarmea amuna kitu, mwinivuwa administration kwa kamutu mwinyana soma, leo, utafukula kinyo wako leo. Donge, Mobutu alitumika mwinyorasi ya watu walikuwa na wasome, serisipa pula kele, Mobutu alifanya siku mingi kupuvuari kwa journalist.
0: Kambale pili pili wa Marosi, tutaishia pale kwa siku ya leo. Basi tulikuwa tukiongelea historia MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, na tumeona namna gani atuka MPR njo iliforme ba politisye tu ba mingi presque vote, hakuna mwenye hakupitaka mu MPR, ikwe IDPS, ikwe nani, atuka vote walipitaka MPR, si njo ile wa Marosi.
1: Ndiyo barufise, ni vile tu, mtu hati ni kondredira, kakondredira kutukua na yuko mikro, aseme mapoteze zake, nda mwonecha namna, yene mjinga, donge hayue namna inji nitembea kwa naturalisti.
0: Basi ni mwisho wa kipindi chetu historia niliyopitia. Donc tulikuwa tunazungumzia historia ya Empire, na kwa kuzungumzia hiyo tulimpokea Kambale Pilipili wa Maroste Ofil. Ni pamoja naye tuliona Empire ilianza wapi, ilianza na nani, na objectif zake, na wapi Empire iliishia. Mbele tutoke mstijoni, Kambale Pilipili wa Maroste, unaweza kutambia Empire ilisha namna gani? Est-ce que Empire ilisha na kifo cha Mobutu ama kuko vitu vyenye vilimaliza Empire?
1: Merci beaucoup wa journaliste. Wakati Mobutu alinomme multipartisme, Mobutu akademissionne ku presidence ya Empire, akapatia kiti Banza Mukalai. Banza Mukalai ndio akapata presidence ya Empire. Banza Mukalai akajona incapable, basi Empire ikaisha pale, bakadere bakaacha kazi, basi mwele sans Empire ikaisha, na drapo haikuwa napanda tena mwele wakati. Donc j'ai perdu kumisa 90 91, hakukuwa tena drapo ya Empire yenye ilikuwa napepela, ilikuwa tulitumika bila drapo. La Zairoise ilikuwa naimbiwa, donc hatukuwa na himne national de Zaire, haikukuwa kwa sababu ni vile tunataka kuishi.
0: Na mapiaje zikaanza?
1: Mapiaje zikaanza, c'était terrible. Wakati nani premier ministre alikuwa nani? Alikuwa Bernard Mungurudia, akaleta mapiaje. Ba militaire bakaanza toka Lume, bakatoka Lume na Rumangabu kia pia hapa, gendarmerie na pia na population na pia. Ba commerçants wetu bali poteza, ba commerçants wetu tunabalombia kwa Mungu, bali nashurika na hii mkini antukama aliteseka sana, na si population tulikuwa na pia vraiment tulombe toba kwa commerçants wetu, na Mungu babariki waendelee na kazi yao. Mimi nafurahisha sana kwa commerçants wetu bakariki naendelea. Mimi nataka wengine wataji decourager, antukama Mungu anabapatia nguvu ya kuweza kuendelea mpaka mgini aendelee mbele. Bwana Julius,
0: basi ni mwisho wa kipindi, tunawashukuru. Tunasema tukutane tena siku inayokuja ndani ya nyingine mada. Asante sana.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku.

0: Asante sana ndugu msikizaji kwa kuwa umeweza kuona na mkisikia mambo gani tunafuatilia katika nchi yetu. Mper. Alors, ni kipindi gani afya? Afya kipindi kia meder. Tufate yale ambao wametayarisha kwa siku ya leo.
1: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi afya bora kwa wote. Kipindi hiki kinaletwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Mnajua ya kwamba eneo letu linapitia ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na katika kipindi hiki kuna mada mengi yenye kuzungumzia ugonjwa huo na namna gani unaendelea ambayo yanazungumziwa. Katika kipindi cha leo tutaweza kumsikiliza Daktari Mukoko Kambale ambaye ni Medecin Chef de Zone de Santé wa Katwa. Atatuambia namna gani ugonjwa wa Ebola unaendelea katika zone de santé anayoiongoza, na alikuwa akijibu pia kwa maswali ya waandishi wa habari wa mji wa Butembo, maswali ambayo wakaaji wanauliza wapasha habari na alipata nafasi ya kuyajibia. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwenge Valwahi Joel. Nyumbani mnaweza kutuma ujumbe kwa SMS ordinaire au message ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 au kwa 0 82 33 86 536. Hiyo ni namba ya Vodacom. Nasema 0 82 33 86 536. Mkituma message itaweza kujibiwa hata kwenye vipindi vinavyokuja. Wasikilizaji wapendwa, nasema kwamba hapa mnafuata mazungumzo ya Daktari Mukoko Kambale, Medecin Chef de Zone de Santé wa Katwa, ambaye anatuambia namna gani ugonjwa wa Ebola unaendelea katika eneo anayoiongoza Zone de Santé ya Katwa. Tumfuate.
2: Asante kwa neno. Bon, kwa siku ya leo zone de santé de Katwa iko na cumulé ya maka 415 ka. Na parmi les 415 cas, tout qu'on a 296 décès. Alors, il y a un taux de létalité. Il y a tout le taux de létalité à 71%. Ni pour ces manini, sur Bagonjo à Koumi, ça va banakouf. Donc, sur 10 personnes, 7 qui ont banakouf dans Bagonjo à Ebola. Na nilisema tena kama zone de santé yote iko touché. Donc tuko na heure, tuko na 20 heures de santé. Na ile 20 heures de santé yote ilisha enregistré makaza za Ebola. Na wakati tunakamata 21 derniers jours. Donc semaine tatu nyana pita hapa mbele, tulipata 138 cas Ebola. Na parmi les 138 cas Ebola, 97 ilikuwa makazi yenye tulikuwa na diagnostike na banisha kufa. Na kuile mayenga tatu nilipita, taux de létalité nayo iko ya 70,2%. Njo kusema kubatu kumi, saba tuliba diagnostike na banisha kufa deja. Bon, en fait, si tu n'as pas ta résultat,

0: wakati. Me kuna kuwa ingine magumu, watu wakati wanaleta maiti kumorgi, haba lete adrese yabo yote. Na wakati nye tunataka fanya maksion uturo ya ile ka, tunakuwa na magumu ya kufumbula kwenye ule mtu alitoka. Kama retari, silite lifika kufamii na retari, ile kuparmi makozi. Na ingine nakuwa probleme vile ya resistance. Famiye tunaweza kukomunike kama kaiko positive, me famiye inakatala ile resulta, na entre yabo habataweza kushikomunike paske habakubali kwanza ile resulta. Nyuma njo batakia kukubali ke mtu alikufa na Ebola, na bato naweza fanya kilio. Me kwa ngambo yetu tunafanya ngufu purke famiye ipate resulta bele ya wakati. Na tukamate ba mesure pour que watu wasiweze kujikontaminer wakati ya kilio.
1: Katika mpango wa afya wa kata, alisema waliakize resistance kwa pabuni population, surtout jeunesse, hata wali mabilele, makarafu. Wede kufo, eske kumataka sa suivi, eske barele kumante, mekosaidi ya zonde sante, kutumirie de resistance ya kumante.
0: Ndiyo wa relais communautaire wanafanya kazi yabo ya sensibilisation, na wanafanya kazi yabo vile ya kuoriente wagonjwa kuma vitu ya afya. Na wanashikuta mkazi yabo, wanashikute ku resistance ya viana, na wanakazana tu kufanya ile kazi. Na tunawaza avec l'état watu watafahamu kama magonjwa iko. Na wakati watu watafahamu, magonjwa haitagawia tena. Paske yenye inaacha magonjwa inagawia ni kutokuitika magonjwa, na watu wanakatala makazi yote jinsi waganga tunawapropose, wanaikatala inafanya aseke magonjwa igawia. Na kama population inashiangaje, hatuna tena siku mingi na hii magonjwa na kutemaliza mingi.
1: Sasa hizi siku ya kipindupindu wama ya epidemi, population anangopa maupito, anajifuwa suanye, mungini, mbekine wanasema miko, wanasikia sumu. Nini mulifanya poki murekipele wale hote menye vino na jitunza mbule mumasiru, mumakati, baki okopa masantre sante, masantre hospitali.
0: Bon, tunakuwa na ekipe nye, tunaita ekipe ya recherche active. Yenye inapita kila kituo kuangalia kama kuko wagonjwa wenye wanapresente masini ya Ebola. Na wakati wanapita kuile mavituo, kama wanapata mtu wanapresente ile sini, wanamoriente kukituo kwenye wanaweza kumutunza na kumuisole na kufanya maexamen. Ile njo kazi yetu kunafanya kila siku. Me kunakuwa jinsi nilisema, tuko na vituo vya mingi sana. Tuko na viro karibu 300 etablissement de soins zone. Inakuwa magumu kwetu kupita kuile mavituo kila siku. Me tunakuwa na nombre fulani, kusiku moja tunaweza pita karibu 150 etablissement de soins kuangalia kama kuko wagonjwa wenye wanazificha kule. Me magumu inakuwa wengine hawaende vile na kuile mavituo, wanazitunza munivu ya mafarmasi na kumanivu ya manyumba. Meenye ndasema hapa ni kuwakuraje wakuye kumabituwa ya afya, na pale njua waneza tunziwa mzuri.
1: Mingi na banahudisa, eske vile bituo vingo na security minasukuliwa mzuri chumu tuwasende pata kule magochu?
0: Ndiyo, tuko na kazana urke kutie mbele ya kila kitu yetu naita triage. Uruke kunivo ya kuingia kuile kituo ya afya, deja baweze kuidentifie kama mgonjwa anakuwa na masini ya Ebola ubi ya pana, juu asingie musirikui normal. Na kama na jikuta alisha pita ile sirikui ya triage, na kama nakuwa kaa konfirme, tunakuwa na ekipe nye naenda kusukula kituo purke si contaminé tena watu wengine. Ebola inakuwa na masini ya kufanana ngine magonjo. Ebola inafanana na malaria, inafanana na fievre typhoide kwa masini. Alors wakati nye unafika kwa hospital, kama uligonjwa ta malaria au ugonjwa fievre typhoide, batakuretenire mu niveau ya triage me utabakia kule niveau ju tuweze kufanya ma examen kuona kama ni Ebola ubie kama haiko Ebola. Na kama haiko Ebola, mgonjwa atapita msirikui normal, anenda pata dawa kwa mdapitidi. Me kama marezilta zinakia ni Ebola kwa hile wakati, tutamuchukua, tunamuleta kusantri de traitement purki apate dawa vizuri. Na asiweze kukontamine wengine pasike muna yu Ebola, kontaminasyo yake ni par kontakte kukuzana. Bon, tulitia CTE Matanda paske tulikuwa na CTE ingine kwa hospitali ya Katwa, me ilikuwa na kapasite ya kidogo. CTE ya Katwa ilikuwa na kapasite ya ili. Alo, nye bote munaona tuleta pa situasyon epidemiki, makazi iko naendelea siko na pana. Wakati mwa tukaona ke tutakuwa deborde, tutakosa fasi ya kuisole wagonjwa na fasi ya kuwatunzia. Na njoo maana tulisema no, gizi Katwa hakuna tena espasi ya kuongeza ingine machumba. Tukaenda sumulia na waongozi wa hospitali ya Matanda, bakakuwa d'accord na gizi vile Matanda, kunakuwa wagonjwa wa mingi sana, wenye wanaitilize ile hospitali, tukaona ni vizuri kutia pale CTE, kama mtu uba na mukamata mnivu ya triage, eki anakuwa confirme Ebola, olia kumudeplase tena kumuleta Katwa, omuona tunziwa maramoya pale pale Matanda. Bon, kama daktari message nye ndapana ni kuevite makontakti, kunawa mikono na wakati mtu mwenye anapresente simu ya kufana na Ebola, ni kunye tunaita unalerite ubie unamongoza ende kutituo ya afya. Ebola haikataze maaktivite zingine, paske tuko deja mu krizi ya epidemi, tukaongeza tena krizi ya kukataza vitu fulani fulani, itakuwa sawa tunataka tesa population. Me ni kuankuraje population tu kushika ma mesure ni tunaita ma mesure barriere.
2: Yengine question docteur, kuna population iko na shauriza leo mtu anakufa na Ebola, semeke banamtia msako mortier me banamtia msempe na combination ma famille nenda zika, est ce que iko haina ma risque de contamination?
0: Bon, hapa tasema tuko na maikipi yetu tunaita maikipi EDES. Na mtu maiti inakuwa tre 10 fois plus contagieux que wakati mtu akiangali hai. Na njoo maana tunakamata mamezira wakati mtu anakufa, ni kumutia ndani ya sake mortier na kumutia musereke, na tunakuwa na maikipi za enterrement digne sécurisé wana akompanye jamaa kuenda kuzika mtu yao dinyema, paske tunayua kama ile kor inakontamine sana kushindia mtu wakati akiangali hai. Me lakini kunakuwa watu wengine wenye wanakuwa na ubishi, wanagombanisha ile mekipe tu anterema dinye sekirize, tanabomola serkei, iku makomportema inye, dasema hapa tuachi, paske zile makomportema njue naacha, tunaendelea tena kupanda magonjwa ndani ya population.
2: Tutendo kuna pia wale ambao wanafanya rekuri ya shibi, anasema ni hiyo dawa ya Ebola, eske ina tunza kweli ugonjwa?
0: Dawa ya mzuri ni ku vituo ya afya. Hakuna shimii yenye inaweza kutunza Ebola katika hii mwingine. Donke, konseye ndapana, kama unasikia magonjwa unakuya kuvituo ya afya, pale njuku kudawe njene za maonesha.
1: Dokta, kuna swali lingine. Kukulisi ya mchokuti kuendelea kuchiswali mambu mingi. Leo, kutona kufana asisi ya, Donc,
0: enterrement digne et sécurisé, tu n'as pas ni quoi gonge, quoi ni on a quoi confirmer. Donc, quoi tu es ni on a coupé na Ebola. Mais mutu mwenye hakukufa na Ebola, maekipe zetu za enterema dinye haiziwezi kubakompanye, tunaacha famiye ina entere koro yake gizi inapenda paske ni koro nye haina danje. Me kitu kinye tunafanya, juu tuko ku periode epidemi, wakati mutu yote anakufa, tunafanya exame kuona kama hakukufa na Ebola. Anaweza fanya aksida, me anaweza kuwa mbele afanya aksida, alikuwa anaisha kuwa mgonjo. Na wakati atakufa, tutafanya hii tunasema swabe, tutuweze kuyua kama alikufa na kifo ingine, ubia na kifo Ebola. Na kama ni kifo ingine, familia iko libre kufanya anteremaki zinapenda. Na kama alikufa na Ebola, kwa hile wakati kuevite contamination, tunakompanye ma famille na ma équipe zetu za enterrement digne et sécurisé.
1: Docteur, swali yangu ni kuhusu chakula ndani ya CTE, maanake mgonjwa malisha yana panga. Mfano nasikia diabetes, nakulake chumvi au mafuta au anachakuaka machakula chakula. Je suis wa chakula kule kwa CTE, est-ce que unaweza kuisa mtu kama kwa mtu wa regime ile kesho mjo na ulisa daktari.
0: Bon, ndaanza kukuexpliquer pourquoi chakula yote napikiwa kusete. Tunafanya ile system juu chakula sitoke kunyumba inakuja kusete, tena ile vibakuli vinarudia tena kunyumba, na kuko risk ya kukontamine batu a partir ya ile vibakuli. Na ndio maana tuna exige, tunasema wakati mtu kusete anakulia kusete. Maana kwa kesho yako, kila mtu kusete anakula selon regime yake. Kuna kuwa maekipe yenye na shukipe na chakula kila asubuhi wanauliza mgonjwa kama atakula nini, na mgonjwa iko libre kusema kama atakula maole watamtafutia maole, kama atakula maragi watamtafutia maragi. Ndio wanapata pana chakula kubuya kila mtu. Bon, actuellement tunakuwa na programme ya suivi ya bakteri. Wakati anatoka tuna msensibilize ke abakie a contact na sie parce que tuweze kumfuata. Munajua mko na ile information kieri wakati anatoka kwa hospitali anapona me alakini anabakia na virusi ndani ya viungo fulani fulani. Na wakati anabakile na virusi kunakuwa programu tunasema ya suivi yao, tunawafata karibu kwa ndaa 18 mwa kama sijidanganye, na mwile 18 mwa kunakuwa maexame yetu kunafanya regularma kuona kama virusi imepotea katika ile viungo. Ile programu iko na tuko na patana nao.
1: Asante kwa neno. Kota nilipendelea nipate ufanuzi wako muda ambapo kulikuwa kako firme alo hakutenda kuwa aktivite ya dekontaminasio ya nyumba. Sijui jambo hili tunaliona namna gani. Ingine swali ni wakati mtu anakuja kwenye kituo pengine anakuwa mahututi, pengine mganga atakuwa na hofu ya kumhudumia hapo hapo, na inaweza kusababisha kifo ya huyo mgonjwa kulingana kwamba pengine mganga alikuwa na hofu ya kumhudumia mgonjwa. Unashauri
0: bo kwa ile kichoko ya pili kuma vituo afya, wakati mgonjwa anakuja banapasha kumhudumia. Me munganga kwa hii masiku hawezi kuguza mgonjwa bila kujiproteje. Ya muhimu wakati mgonjwa anafika, munganga anavala maga, na wakati kama anaevalue riski iko yulu sana, anaweza vile kuvala nye tunaita maepi juu naye mulikuwa munafata kisi wanganga nao walikuwa kontamine. Alors wanapasha kujiproteje. Alors mara mingi wakati munganga anakuwa na jitayarishi purki aweze kuvala maepi purki aguze mgonjwa, inaleta karetare kidogo na inaweza kuwa interprete mbaya kwa komunote. Me tunatunza kuna mgonjwa mwenyewe anafika kwa hospitali kisha wanamuogopa, wanamwachilia vile anakufa. Hapana. Parapore ya kudekontamine ma menage, tunakuwa vile na ekipu. Wakati nye kulikuwa kaa konfirme, tunakuwa na ekipu nye tunatuma kuenda kudekontamine menage. Me lakini kunakuwa problemi nilisema hapa ya maadresi, tanto tunakosa ile menage kama iko wapi. Kunakuwa problemi ya resistance. Kunakuwa mara mingi jamaa inaweza kuwa d'accord maekipe zetu ziende kudekontamine nyumba. Na wakati maekipe zinafika entourage, kunakuwa hata mtu mwenye iko ile jamaa anaanza kumenasema maekipe, wanatupa majiwe, wanapika maekipe, inakuwa ngufu sie kufanya ile kazi.
1: Alors docteur, récemment, il y a un responsable de la structure privée, akasema mpaka leo wako wanajiuliza kama hii riposte iko exactement finance parce que kupotea kama ya pata kitu alors que ma structure est sans pour la voie privée na d'abord c'est pas assurance économique mais ça donne dans ce sens kine si je kama rente yuko nayo inaweza kuwa nini kama watu wanaendelea kuiambia ya leo ya kutokuelewa kisi kubwa.
0: Ndiyo krente iko juu nilisema hapa kama population haijiangaje magonjwa itaendelea, paske sie tutashindwa kufanya kazi yetu, notama kazi ya kutunza wagonjwa. Kama hawafike wanakufia kule makomunote na wana kontamine tena watu wengine, shene naendelee na kuwa ya mrefu sana. Kama watu hawaitike kujifere liste na kukua suivi regulierement pendant 21 jours, juu mwile 21 jours, kama mtu alikuwa kontakte na iko liste, akapresente sin, tunamurekipere, tunamuisole purke asikontamine watu wengine. Kama kunyumba ya mtu kulikuwa anakufa na ubie mtu alikuwa na Ebola, tunamtosha kunyumba, tunampeleka kuzoloma, tunaenda sukula ile nyumba ile yote kunini juu ya tukupesha na transmission. Me wakati ile makazi zote tunashindwa kuzifanya juu ya resistance ya community, magonjwa inaendelea paske mashine ya transmission zinaendelea, watu wanaendelea kujikontamine na inaweza kutubeba mwaka mzima na tuko napiganisha hii magonjwa. Mea lakini watu wakadere, hatuwezi fanya ta miezi tatu na kama hapia maliza ina gonjo. Paraporo strictive privé kise niko nasema, ulisema siye bote tulianza hii epidemi hakuna finansima. Me watu wanajiangaje pole pole kutusaidia, mina za muko nafata kuma informasyon. Na wapartenere wetu wanaanza kutuletea ma ekipema za PCI. Bien sûr, sikiangali za kidogo, metunawaza masiku sitakuya, tutakuwa na ma entraza mingi, na tutaweza kufika kumastriktiri zote kukabulia ile ma entra PCI. Na tunakuwa vile na programe ya kuforme wanganga wote, wa metabisma yote ya muzon de sante, parapora kujiproteje, parapora kuproteje na mgonjwa. Par rapport à ma structure, nous avons été brûlé. Malheureusement, quand nous avons été brûlé, si nous avons été brûlé, nous avons été brûlé par les gens qui ont été brûlé. Mais quand nous avons été brûlé, nous avons suivre.
1: Docteur, nous avons été vaccin. Nous avons été brûlé, nous avons été brûlé, na zingine habari zinasema kama kunakuwa vaksin zenye zimetayarishiwa. Ale nilipenda nichue precision ya kutoka kwako dokta.
0: Bon, ngambo ya vaksin kwanja, mimi nasema kunakuwa bonne nouvelle. Pourquoi? Hii magonjwa ilikuwa sushi ingine yenye tulikonetra kwa 2018 ilikuwa souche Zaire, yenye tunakonetre hii mwaka ni souche Bujibuti. Bonne nouvelle yenye minasema souche Zaire ilikuwa deja imepata vaccin, na watu mingi kwa ile wakati walipataka vaccin. Maana wakati epidemi ilianza mpaka masiku yenye natoka kupita hapa, bali constater kama batu benye balipataka vaccin ya souche Zaire hapiko na gonjwa bieke bakwe ba contact ubie swat ana gonjwa me hata fanya forme grave. Alors baka conclure ba scientifique baka conclure kama ile vaccin ina protéger batu bieke iko naendelea kutafuta vaccine ya kupigana na mbujubujo, me vaccine ya Zaire inatuprotege. Na njo maana bali lance ma vaccination pour ma province yenye ziko touché, me ile ma province akikoka touché ku 2018, c'est-à-dire kuwa banganga nje wanatumika kule kote bo habakukua protege. Leo ichopo balishaanza patia ile vaccine ya Zaire biko nipatia anganga juu ba protéger.
1: Merci beaucoup docteur. Uko mwenyewe aliuliza kama sababu gani wagonjwa wa Ebola hawezi kuwa mise en charge directement mu mahopito mu maisonement kisi munafanyaka contre cholera na zingine ma epidemi. Jua nini baganga ba huku njume inye hawezi tuza exclusivno ile magonjwa munapona regulire kubaganga wa inji. Kuko mwenye haduleza kama jua nini balunga ba mingi yu nakufa na Ebola na yaniweza. Kunakuwa mwingine kushajibia jinsi ya ten manye ya kusema dawa na vaccine habiko sisi kiendo. Sasa watu wiko napona na mnangani.
0: Bon, paraporo ya kwanza mena rasire population banganga yetu balisha kuwa na experience a partir ya 10e epidemi, na leo hii kuma centre de traitement zetu za Ebola ni wanganga wetu tunjo wanatunza. Hakuna mgeni hapana ndani ya masantre de traitement. Nikuwe ya Katwa ni wanganga wetu wa Butembo njo wanatunza wagonjwa mwile masantre. Kusema kama wagonjwa wa Ebola wanaweza tunziwa kubituo vingine inakuwa magumu kufatana na gizi ile magonjwa inajitransmetre. Na gizi ile magonjwa inajitransmetre inakuwa prise en charge yake inakuwa busito sana. Inaomba vyombo mingi ya munganga kujiproteje d'abord, na inakuwa na kuu. Kunakuwa sawa ile kombinaison yetu tunaita Tyvek. Munganga na ivalaka anaenda ona mgonjwa mmoja anatoka anaitosha. Sana ingia tena kwenda ona mgonjwa mwingine anavala ingine. Ile Tyvek hayo peke inakute autour kama sijidanganya entre 25 et 22 dollars. Kama magonjwa inatunzwa mukila kituo, ile kituo itafaktire. Na wakati inafaktire, mimi nawaza kama magonjwa mengi yabezi asortire. Paske tukakamata kuu ya traitement ya mgonjwa Ebola inakuwa yulu sana. Na njo maana tuna kreyele madispositif yenye tunaita CTE. Premierement natusaidia kwanza ou isoler mgonjwa asikuwa contact na batu, pia asikontamine batu. Deuxièmement, wanganga wanatumika ndani, wanajiproteje, na wanaproteje pia wengine wagonjwa wenye wiko ndani, notamment basispe, basikuwe confirme, basikuwe contamine. Na kunakuwa marespe ya circuit ndani, juu ya kuevite ma contamination ndani ya sete. Metukaacha, wagonjwa mavitu wetu ya kawaida, tunarisike kuwaregistre makontamination mastriktire ya mingi sana tutaweza kumetrize magonjwa. Ya kusema walunga si yue kama mina eza kuwa na réponse kuile. Si yue eza kuwa ni coïncidence ni hasard. Ni hasard, gizi tu mtu mwingine vila naeza kuwa contaminé, na vile njo mulunga ni contaminé. Me pisema particularité kama kukua kitu kinye naeza kwa explique ila tuka sema. C'est une explication. Bon, magonjwa mingi mudunia, surtout magonjwa yetu naita ya virus, mingi haina dawa. Mais lakini wakati unagonjwa, inaomba unafika kubituo vya afya jutu kupatie matunzo nye tunaita traitement de soutien. C'est-à-dire kuwa wakati unafanya fievre, tunakupatia paracetamol inapunguza fievre. Wakati unahara, tunakupatia perfusion juu sipoteze mai, juu haitakuwa kwa hilo wakati bole na kuua, utakufa na deshydratation. Na njo maana tunakurudisha mai, purke upime, kuresiste na mwili iendelee kupiganisha magonjwa. Wakati unatoka damu, tunakupatia damu. Na magonjwa mingi ya virusi inaevoliaka, inaenda yupeke, inaenda inaishi. Ni sawa gripe, ni sawa siue, magonjwa mingi ya virusi haina damu. Na inaomba makomplikasyo zisikue na tuko naona. Njo maana on a pas na yeto neta traitement de soutien mais haiko traitement yeto neta traitement étiologique tout ça mais ya kupiganisha virus directement.
3: Mais une question combination pour la chirurgie, si j'ai perdu un proche par exemple l'épidémie à 2018 mais aujourd'hui l'Italie a vie alors que d'autres sont morts, comment lui est-il pour pouvoir expliquer tout le quoi contacter la malade.
0: Bon, mudunia kila mtu anakuwa na bahati yake. En fait, mamwili yetu ina réagir différemment. Mwili kuna système ya défense vile, yenye inapigana na magonjwa. Unaweza kukua contact, soit mwili yako inakuwa na nguvu, inaweza kupiga magonjwa, haikubali. Ubie soit unaweza pose ka geste ka kidogo kenye we peke hakuwazia inakusove. Entre autres, unaweza kuwa uliguza mgonjwa, me sawa wakati unatoka kuguza mgonjwa, unaenda nawa mikono. Ile kunawa mikono, inakusaidia. Na c'est autant de facteurs qui inaweza acha tulikuwa ba contact mie na wewe, mais wewe unagonjwa mimi sigonjwa. Bon, en fait, ma comportement vient de lycée, ma paille qui a découragé. Parce que ma comportement est un peu de panda, je dis, dans la communauté. Wale watu wali manipulaka ile corps ni ba gene venye biko ba sikanda ba kadifia na muna gani kwanja hatuwajue juu habadere kumaktivite za riposte parce que wakati wali kutaka wame manipule corps kama wali kiaka wanajitetea wamepataka wakati ya ku basuivre pendant 21 jours. Alors, sina ma preuve kusema kama baki angali hai, biba di kufaka, sina. Donc, tutaenda sebo tena tuko na jira senye. Me antuka sina hapa kwa kati suwezi sema no, bali kufo bibi kwa hai hapa.
4: Namu wasikilizaji wapendwa mewaza kufuata daktari Mukoko Kambale, mwongozi wa zone de santé ya Katwa, ametuambia hali ya ugonjwa kwenye zone de santé ya Katwa, moja ya zone de santé za muji wa Butembo, kwani muji wa Butembo nakuwa na zone de santé ya Butembo na zone de santé ya Katwa. Umeweza kufuata vile majibu yake kwa maswali ambazo waandishi wa habari waliweza kutolea, maswali ambayo munapatia mara na mara sisi waandishi wa habari. Ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Mederi kisaidiana na Wizara ya Afya, Ministère de la Santé katika nchi ya Congo. Mimi ni Kahindo Mwengebalwai Joel, nikiwa mpasha habari. Tukutane siku ingine katika mada mengine.

Ndugu wasikilizaji, asante sana kwa kuwa kabisa umeweza kufuata Le Point de Presse, emission ambayo wametutarishia kwa siku ya leo. Maulizo ulikuwa kabisa zengi, na umepata peut-être réponse kulizo yako, na kama umepata manumero, tendelea tu kuwauliza ili sio tutukue na majibu ambayo ziko kamilifu, majibu ambazo za analeta espoir, za espoir. Jusi wote tuwezi tukajiunga na wa mikono na ujipushe na vitu ambayo vinapashwa leta Ebola, ukajiproteje vizuri na watu mikono. Ah, sika jesti tukadugu sana. Alo, tumechoka na ile concentration maimisho babari. Arsene kabisa, tumeweza tuka sema, no, no. Tuwezi tena tukacheza kidogo na ka muziki wa dumbwiz na muziki kidogo, na wakia kwamba ingekuwa muhimu. Arsene kabisa, unaanjata na generiki mwa hivi kumsa watu watote na usingizi, donc waone kema mbuko vizuri. Donc Kalimire tunawaona, Mutiri tunawaona, Kambali, quartier Kambali, quartier Nguyasika, quartier Kamesimbonzo, quartier Wayene, quartier Kimbulu, quartier Matanda, quartier Winyole, je sais quoi, quartier Kabutetsebaz, quartier localité ya Musimba. Tumewaona muku natufata huku na huku, hata masitai kartie mukuna, lakini naona mashef, naona pale munatufata mafrasine pale komplexe ya spekter, tunawaona pale, tunaona kote ya Mizeber, tunaona kote ya wapitena ya Bolindi, pukwapa kitangirwa. Nyote muko natufata kwa makini, tukiangalia kote ya huku Mahamba, basi mambo ni mazuri, mambo ni mema. Kote ya Kiala, nyote tunawaona kabisa muko nasi. Alors, tunawasalimu na tunasema pole kwa wale ambao wamekabiliwa na mishiba, tuweze tukacheza sasa.

0: Esombe tungana tarisi ayu. Omundiwe kabu ambu, omundu oyu, abere vula maveri. Inya vula maveri. Inya vana maveri.
1: Omu mama.
0: Omu mama. Amu akabutra. A maveri abere vula. Neri imolwe ribotio. Omasombe tu.
1: Neru ehendu hiyo siye hiyo kunduka obule chero eche emisho kana bukabu we miyazi mbali mbali tukabu la yanga tukesha menyayo trute kunde ukabu wachi no munawire umuja chane chende ebi usibi nyomo chetabu kutse tubi kaso
0: ebi usibi nyomo chetabu neru mutu kabu wa trute omundu wanga nasi ini ule chetabu okosa henu kutu kwa promosyo enu promosyo uja omove dolar eve dolar yeyo kandi kunene resoma eributi ngasome shangoku kwisi ngasoma obutunge ngasoma obulime kwisi nga ngaherera hanu anga bya ngaherera netu kuwa teacher elangrendre aho kaherera aho tukakuwatika ya wangaenda omuhaterekerere nobutunge eribye ebukaterekerera kwiti eribya ndeke
1: nibwende abalimu abusi ngokone mutondo labya
0: mbiyo
1: aba kafundisa yere trunga
0: hey.
1: Aba kafundisa yere rema
0: ndiyo
1: naba kafundisa ye chinganga kunde ya maformulia wa mengero mo chinganga mbeno
0: ndiyo
1: abu siba neta yeri kubuli ndambi okulupitali
0: ndiyo
1: ndambini ndambi omondo anganasa injenga sarabeno
0: hey.
1: Ambo enzera ya uyeria
0: hey. Nibu ndi chininge nenga kuanga na utibo na mahika fasi fulani ngasa kwa chindu fulani neri aba halim tu iba na paramanas
1: neri tukabula ya doctor ukawa bikangereri abando kunda abando batukere soma kera akarasi ka u doctor kakatangaziru ku radio ukabyo namukwamerera bawoma abasoma akarasi yako renova kaishi batembeno abanene abaya heroko okombut ukabyo namuyusa okoba omaba omukalebya bakana sima
0: abao mama woma na banene bakashima kutebo kunde hanemu abandu ababyese bale menyende eriyoli manganalo ekiro 25 25 ijelo mwalioli
1: evesenge kilo
0: alakini akabya eriyali ini eririyo mujirani ini eririya owond ini eririyo owond ewasangana abandu bamali ndikwise omobuleme mune
1: mune
0: faida etinde hanemu eributibo bwende byali byaberi era ngende biteka hai ngende terebi ngende ulabi bya bandu bakye bakali omomoringa restaurant kondi wangana butu ukatimba omo restaurant aho ngataba neryoli wangana rebola tunaima
1: bena neno kuryoli
0: wasinja nibwa hali ebyali
1: Ebe teba neka. Kabisa.
0: Kumufanu. Ngesa henu. Wamabuti. Ngaronda ya restora. Ebu tembu yetu. Ngariki buwenga na mabe wamabe himbenu. Wamabuti. Ngaronda ya restora. Eyenga niliramu. Emu nembo gabu chungu. Wamabuti embu. Wanganabu lai. Eba nyeha. Elegime ni embo gabu chungu. Kwisi mbanyani matimu ni katoke ngende kari kunembo gabuchungu. Wangana rondia, so angaba nayo. Aribwe haria, ukivu kaba nayo. Bogabuchungu iwa banayo. Kundi efaida, ea mbogabuchungu. Tunashi, niche okomobiru wa mundu. Abasha kulube tuba kere, iba kau unzebu tukubunene. Ahabu ya mbogabuchungu. Iba kari okomusomu. Iba kari okomuranda. Nebende. Neri abandu banene sibata menya kubitu omwaso nibanga bakangana ya omwaso wachino cheche wamaika ukali kwa manyangu omwaso wao goju twabe kusoborera twabe kukanganya cheno cha cheno nikuti bano mumbe kwa chiria abandu banene omabuti aliye salad obundi atalia okobyali ebekale bawane bibisi ahabwa makonio wa wet akawati njese na ndetrok omuno mwiru te alie hai. Ati anjenga ndi wanga ikesa. Nga angende salu. Neribu asanga nende. Aho. Tukabia. Etu chinatere. Neritukia tuwa vila angira. Omundu wanga nari ya tia kwe. no mundu anga nali atie kwe ehe kino amachita kama byali abenu ukabiwa marondachi kino amachita kama byali abenu ukabiwa marondachi kundahane ebemore ebikolo mwa bendo beho kumufano neriba ngakangana yabantu elangirinde ebyali ebikolo mwa beho 26 ebyo sibe biri kahalya
1: oho amurenga
0: aho amurenga kumufano tunautenga bakete mwa kulu desrof ikalo Tanzania nibwa muri ikawatikaya nayo ko bendu binene ko mubiri wa muntu twanganate ko mu mucheri twanganate ko mu mboka twanganate wongana kole chai omunde mulingu nge chai ito kubura ikindi kuoti chai iti oko ma infection kende ko light oko ma infection kende ko light hanendi bakete mwa hanye yende aye bakete mwa pauvre noir niwa nai ni ma ni hiuma ni grain ikaba nika omochi wacha bakete mwa Thailand niwa ombole obole chi huchi na wite ebe kaba nikai ebe taba niko omochende
1: omochende
0: kumufano hatenga hawe tu hanu hakalo mumbiri nechi omechi kalwai ngondi ngadwe kongo ne watu alo mumbiri uka enda mwabe ndabe huu kuna na ishare yu uka lwe kongo watu wale kangina uka enda mwabe ndabe huu
1: ayo kakana vya tu
0: ya ayo kakana vya uka enda mwabe ndabe huu ubra watu wala kakao ambu kakalu hai kakalu e kongo
1: weko kwa pai pai
0: weko kwa pai pai ambu kakalu hai kakalu e kongo kaisu angaba nai omwa handre the huu sikale kwa langira ende omwabe huu vyo makumi mbili na sita niriwe ikatut kanu kakalu fesi fuleni kanu maswa kwa kanu kanu maswa kwa kanu umoche ya uwei tuwabete kama kanu na kanu na kanu na kanu kumufanu emizele haja hatu kipitu na wite mitel de sante kominoter moringa neri elangire ndi abanganga abatu kafundisa ya wakatu mikabati
1: wabifundisha abantu nerunga bakitu mikabate
0: bakatu mikabate iwasi werebya webirebye ne namaligana ngana tunzirwa okomi tunzire yet sikali kitu kangangania omonja acha tukakangana ya abanganga baba hikwe abalimi baba hikwe abatunji baba hikwe bakatunga nachikwe
1: Dr. Moringa tunautse bene nebyeri kubulia.
0: Wesinja.
1: Nibwambo ahoho unabye okoma bulio.
0: Ndi.
1: Unasi tukatwa bikuwa abantu banene bakuwa Moringa Morengo biku ku radio.
0: Ndi.
1: Tukatwa bi webi ushebyo.
0: Ndi.
1: Ekine ne cha mubyo tukanza aremenya Dr. Moringa.
0: Ndi.
1: Ukafundisha abantu abande bayifunza re tunga abande bayifunza tukabulaya. Eshombo tu mwa na retrasho. Neru abaka niwa abuka fundisa yere retrunga. Oko mwanzo mwana wiru tunu ukana retrasho ngoko. Neru aba washa habandu. Embu tu yangabi ya muwana. Esho mbene. Ahona hutweshi abaka trunga. Nga wangata shababu reutichi kunde. Nga waza okoturu yabo mtu sabare terane chendo. Alewe okoba kare ma embu tuya muri mtu nalangirayo mehoko nina nini ayo mubi anaza. Aba katunga tuwashinga wangata sababu reutichi okotero chomunja. Kutu unawiti abandova au abu wagavera. Ibu ebyo tukesha langira kumunja kutu berebeti.
0: Bo nivyo ndi abandu neba nene awatuwabili enda tukahiri ya ebi ya retunga. Neri twabere heri abantu beshangoko abanene babrevia eba matoka ya reserendandeke na isirishandeke kandi chabrakoro neri hatu kata ndikereo tubo ehe engoko wa makerai kumufano wama bekerai mtu lere mwalwa ama abu mangai kumufano abande bandu akana kere engoko Me baire yayi inyabaya chiti achiti. Neri walangira amwami baire yayi omundu nyamali akanyama me ichatali nyama engoko akakolachi akali engoko eyangana muhimbo mugere wewe. Neri hatu kendi kangiriria engokoma kerai wangana kerai iwali yauti wangana kerai iwali yauti wangana kerai iwali yauti
1: okwatira chomunja tutatuhe nimero ya huko nde ama bulio abando ne manene sana kande twanze risi walwa muno ute wasubiri abando kuma bulio wabo kunde twabiri buli abena niyo moment time
0: twe
1: nimero ya telephone 09 09 75 75 85 84 84 13 13 09 09 75 75 84 13 13 Dr. Muringa.
0: Okay. Naru mwa promotion yenu. Tukende bitu now it elangrende pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei yatukaula yayo. Tukisha wati cha bando monja acha erlangira alingo nokabula yambe.
1: Akabula ya.
0: Okay. Halo halo. Hey. Okay, omonja cha mkisha mwebi yika kulupitali na tukashia wa kangania kumangare mabi na riri ya kubi ya rewanza kubi ngo kubi ya kubi kase ha
1: Mikuwa ni rehali
0: jori ya mwaituri mwenu Obo wangatuma mundu nya ule kitabu nya kutwalira cho mukama wai.
2: Kitabu?
0: Kitabu ve dolari.
2: Sawa, ndio nilituma mwanzi wa hii
0: hapa. Kare karibu sana.
2: Okay.
0: Wo sinja.
1: Abe mungwalo tukabashima.
0: Eh.
1: Bana kwa miri.
0: Ndi.
1: Mungwalo. Bas.
0: Eh.
1: Wale la bokubunia kweli.
0: Wale la bokubunia kweli.
1: Mm.
0: Nibi twabire teberebwa. Ebe kare bawa. Kandi na mubat. Omundu ikabat na very well.
1: Pokero yukwan.
0: Okay, tuma pokero no. Okay. Na oikabat na very well.
1: Mbeno bangaban.
0: Aha.
1: Abanga na handeka tu etu na mwende somash.
0: Okay. Abanga na handeka mtu na mwende somash. Okay. Hanemo mundu eribat na very well obulo erebwe stoma wabaregana. Netwa ku eriria eterebu. Iwakolesha iwaliachu. Nario omubere iwo yowo mabuholo kwisi obutseme narechere bwechu omonje cheba kishye ko kulupiteli mukashale yakuchu mire bakangania ko tsikale mawa hanyuma tunauta ma promotion owo tukende bya etramato karikol omonja cha bobonga tandikere tondo lawu kino tsikisenda tete kino tsikisenda tete na nemeringo ya promotion ngakutukende yenda kwisi mitunzire Kako tukendi tunzi. Aha. Aba kande kesha mesazi.
1: Tukawa tu sobero monimero kwanza. Kunde tunalia buwayo luba luba mbeno.
0: Ok. Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katre vesete.
1: Katre vensete.
0: Katre vente katre.
1: Katre vente katre.
0: Treze.
1: Treze.
0: Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katre vesete.
1: Katre vensete.
0: Katre vente katre.
1: Katre vente katre.
0: Treze.
1: Treze.
0: Neruwa wana Dr. Muringa.
1: Dr. Muringa.
0: Hey. Nibi ndi. Omonja cha. Aba ndoba nene. Aba kendisha hika. Tunotisha isha promosyo. Elangrende. Neema. Kwisi olukowo. Olu mubuti promosyo ni. Olukowo abantu abanene abanalwere makuni wabu elangirende tukakola
1: ono akatuhurikirako
0: aha halo halo halo
2: halo doktor
0: aha
2: doktor
0: setuwa
1: unemu kwa mechende baba unemu kwa mechende Wasinja tunio mochehendi kalibo.
2: Ile Lubumbashi. Nagula yanya. Chile wanamo wa mkabu kechire wa. Omochiri wa mulichi kwe.
1: Omochiri wanga mulichi. Olenda doktor akaku hejibu yovindu wali.
0: Ok. Wasinja.
2: Yona ilikamba lengaba vili Lubumbashi.
1: Lubumbashi muna kwa miri. wasinye okay. Tuwamasimu. Dokta, omochi nganga. Echiri wa mulichi.
0: Ok, wasinja kufrewa. Lekanga kateka na ya kwa viboya every omochi rewa. Echiri wa omundrimu watu navere luwala estoma eyavere gana. Kuna ima? Iwimi echiri wa iwate kocho mochinjo watu angacho. Ukiwe wabe etu angacho ama etewa kendi luamu nga neri iwinga nyingani au novuch mwamalwe gile evere nguma eya maet zisek iwate kamo vuch evere nguma evere nguma obuche wen obo ngo wetu botu kabe na buharia abo bakete mwa moringa miele pir neri iwabutu anganisha ya imare wabu kanyo eviziko vesatu omosubui viziko vesatu umiwolo wangabi lwere estoma wangabi lwere amakuni awabari adaro mamuveri wali umonda na wanga wambu echenda chabari yivoha wanga wambu suchenda wese wanga wambu wabari lwala okwabi umonda yositu
1: ejiseke ya cherevo
0: watika mwabuchi
1: Wabuka nyoko viziko visatu umasubui.
0: Viziko visatu umatunji, viziko visatu umuvuru. Nero omunroyo, inye kwa mache werevana, obu tunganane, obu wenu. Omwabia tukari matu. Eche ndi chachenu, obwe vinene vinyomuchi, vinyomuachitabu.
1: Omuachitabu.
0: Eche ndi chachenu, hanemu mnumu, eriwamu, aberi lwele, eche ronda, eche kaseri. Mbubabi ribu ambu, sicha angasha lama. Omula mushatere twangwe sachere chere kola komache warete hayi ehayi utonge yo mochinjo ukamule amayese okeluam ehayi ndeke
1: zise kilo chuma
0: yanga be kilo chuma sawa amese wali aluamu iwinga ningania uno buchi original mwama bi mumalwe chikopo chuma ete zise Wale te chikopo chiwuma ede militre eye hasad neri iwa milanje wabe milanje neri obu chobo omundu iwa tuwa kaveri obu uke awo mundu ya kibia kanywa uwa kolo mamubiri nobu kindi wabu kendo kwa chironda chiria abi eri yacho neri echirondecho omwari nga karansengi zuru omundu ni mabarilamu
1: na kaseri kama chuhamu
0: uwa sinja
1: Washinja kabisa doctor.
0: Ebina ne binyumuchi binyumuchi tab. Nerengabya na mabundu omundu anga awuri kitab akanabula nganga bwindi.
1: Chechirimu amafurumilia wusi.
0: Amafurumilia wusi.
1: Awuri tunza makuni.
0: Kundi njeza hanu na mabindi na mahol control card hanu tuliko tulio kwa chihu tulibali. Tulibalabi. Moringa mabe yenda kama abetswam. Ebinu nyilwe mu byosi. Na brebita kwa kitab chiria. Nabri sukere kuho mwandu iwo bya muriti
1: ewo kinena
0: inga kinena aho abandi bakabira we amyandu abandi se bakerewo niri bwinjelero namabye wambagana nga kuho mwandu inga kinena kuri riti
1: cyangwa wo yini kine
0: wusinja kondi una mushero ndi umundi kwat batya eh yangana kolayid wa mubula amapera angana kolati mu muri wa mundu wa mubula Tunaima.
1: Ayo ni kweli doctor.
0: Hanana muno mundu ayo tu anga kubwira.
1: Okomya tieyo.
0: Senze none rebemenya.
1: Amabe menya ka formula yako na ruka muhikira.
0: Senga kubwira. Ne kusaba makuta wa hara. Me eve dollar. Ne iwolu wa menye yosi. E kitawe chosi. E munne omati woshi.
1: Wasinja. Aba ngahike butembo so angabula Dr. Muringa kanje nimero yeyo
0: ndi
1: okunyomura hale kitabu iki kikabi kino ku hospitali okubuli ndambi
0: ndi
1: neryo ngoko Dr. Muringa nemubua ekiro kyo munjacha antuka omunjacha itwebusi tukeshe sibo ku hospitali ninyobusi inyomo katu kwa mukushoredi tukababere kirakunde erike none buli shomba mundu akesha reha ni yeho likerera tu wangabia shuti wako chitabu bo wangana sana ibike na karatasi ukesha byo kandika byo na mwangabi na utino ko kitabu tu kundakana byekindu ekikabu wawa estirino mo kitabu na ruwanga nabe kakandu wako ebitabu bikesha bikulu pitali adresse ya hopitali hapa mu centre ville ya Butembo benyemo kuna tufata Mubeni benyemo kuna tufata Muituri benyemo kuna tufata Kasindi benyemo kuna tufata Mungwalu antuka merci rendezvous ni ya kesho kesho mwisho ya gudro ya Riki Nishasa ya Butembo se unafika mwisho ya gudro unakamata direction ya kushukia hapa kuchilalo cha Kijeki ama hapa Yeveshe deuxième parcelle kutoka tu hivi ku mwisho ya gudro ya Riki Nishasa semi nasema mwisho ni kumunyana tokia Nzia Panda, munyana tokia Matanda, munyana tokia Rwanda, munyana tokia Katwa, se huko nashukia muvile pale kumwisho ya gudru ya Riki Nishasa, utaona tu pale huko pa taximen, ile deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima kabambi ya zone, chini tu kule batima na muangabulirie utre kwa Muringa, anduka Dr. Muringa abando babare mumenya na mubanga byabana na mubanga byabataximen abalabi Dr. Muringa abaretsa menywa oko okubi wene ebya kabi na nemukola okubuli ndambi aba ngalwiro mobeni amini Yesu apakambali emigel pale na tutasema ku mwanzo ya gudro ya Rikini ito ndibu tuko mwisu ye ku mwanzo ya gudro se unafika tu pale kwenye gudro inaanzia kamata direction via tuko tuku balabala ku grand route hawezi tukosa pale kuna kwa karibira banosha pale sasa ba, donc tuko face à face na bale ba karibira tukauli kirono doctor allo karibu mochehende
2: washinje kwa chehende
1: washinje risima baba
2: kabula yene tia la ye obukoni bwembende bwa berenga bukani lo makosivo na iko andaa kalo makosivo na ronga bwa nete nangalia vitu kileni wa picha lwanu kwanza
1: Bolo bolo, karibu kwanza.
0: Okay. Embende?
1: Ati embende ya verelu momovero. Kande na hiku wako mkonde. Ata hakaluma.
0: Okay, hiku wako mkonde na hakaluma. Oyo, akende kulesha, endu gunda. Nibu ndini kwenye kwa mache berimia, eshandu ndisatu. Nari inyasi kenzenga. Aresi sarang. Nari inyasi veri machikopo chiguma. Ini ya biya kowa omonda.
1: Ini ya biya kowa ku. Esheria bira ya seria.
0: Esheria bira ya seria.
1: Maetse wa.
0: Akatomate.
1: Akatomate.
0: Abe filipre. Ini ya biya kaberia akatomate. Ni wambu omasubui. Numuolo. Omasubui. Numuolo. Akende lama. Kunde ikabene probleme. Eya maefeksyo. Wasinja kutewa.
1: Wasinja. Dr. Muringa nibu ambu wama kania hamiate onona ye akabula yate Dr. Muringa na abanga nasa okuisha tunzisha omunja nga lupitali silu andesha kola nga tumu kesha vyo muwebio besabesa kwa mabuliat neruba chumunja abandoba nemu andesha patokodawo tuka makawaida ngebe ndevero kuti abandoba kesha sebera mfundishu ayo
0: Bo, nibu ambu, nime munga mende, Klemasize Expo, nikangania abanganga, baba hai, abarimi, baba hai, abatunji, baba hai, siya ndo mingai, vya vendro, vesatu. Obwa huni tunza, erika lekarire, akwa makuni, awabari ganarlam, wangabia ure hai, wangabia ule hai ahu okomi eshe anu tukini uza katre mwa etu na mkwale chendo chuchaho katre mwa etu na mkwale chendo chuchaho mpaka iliku mwezi wa kwanza tukababura utubo olupitali luma vya harab aha chendo fulani chema vya harab restola yema vya harab netu wama gabano nerobu itu wama vilo no mwa nyoyo elangiru tuma utrasi ya buti omwa nyoyo ama keha Thomas bomwamyanya
1: eminene.
0: Womanyi bana. Nibwo ambo omunye te nikanganibwa emitunzire yedukatunziramu. Womabiwulu waseringa eringa sengandi purusa. Bomunye te ukalangireringa 99 purusa. Emitunzire.
1: Kweli.
0: wangali witu mukoni ayaberiwa twero twabere mulekeka omunja cha talengesoya talengesoya
1: amulete kwanza
0: alengesaye tulangire necha haye etikale mu mumubere
1: olubanza luwe niche
0: tukenduze katrema tunokolipiteli kwao alengire amakoni wose wabaregan wabrika kolipiteli wulwetu mbindu enyuma mwalama kuti mwatalama wase ko control
1: bombo shodawa shabare
0: oyina utaha karne wase kuchi
1: ko control
0: wase ko control tulangire ndetukalangira obukoni bwao etibulemire ne cha obukoni wabirekereberera ekosekasi niche origine eyo bukoni niche chamarekende ebyuma ebya bakabaka kwa mirumo kihuche kisungu ebyo si bibirikaho
1: ebya massage
0: nebikapima tuite eba kete masikanere rapid yabirika nibindi omundu erilaba muyo tunaute hebipimwe ebiringa bisatu tuite ekipimu acha ukalaba mtu kalangira makoni wa uoshi echu ni bure bana betu inyobosi akwabandu bosi ahamunichi
1: abangana serisha pimisha
0: eri tukomonja acha mpaka namba ba 4 mwa
1: eye promotion
0: e promotion 4 mwa kandi oma 4 mwa yu omo kwans kitu namwenda mwa marema omo tatu etunamvyo ko kolipitali tukasomera ko mafundisho omo win etunamwenda mwa marema abanzire ri bat na ingayele baya kuba kale ma ewe ke isuk ari asoma ni bule tokwe kama motoka ewe ndwa ya rem omulutu kuluche ewe atunga chuo biri hayu abangende isale abangende chisalala abushi tuke tunamukolangana elangende abantu bakulechi bakala e tuna bakachere mabat
1: bate
0: chikabya metre singa siri kombie nari walangira ukabye wayika awaha ukati hindirera ukate kamwe emboko ukale ukakula yaut kandi eisuka ya ukende kula mwa mboko mbino eisuka iya bya yit ene aho anga herera itukunja nere promotion ya tukakola muri ebindu ebyo tukindi tubirilo byebei ngaba wirabi kusidwa nganasa uko kusi chino cha birilo byebei pomade kanusa tuko ulaya kenzi dolari nga kumunasi. Nari okole no. Pomade satu. Tukende kuhera yokove dolari.
1: Okovendi.
0: Pomade rapide. Tuko ulaya kenzi dolari. Pomade satu. Tukende kuhera yokove dolari.
1: Washinja kabisa.
0: Kusudi. Abanduba neni. Pomade kanusu. Ngokochi ne inenge tero si umonyumbu.
1: Anduka ayo tukana kanirayo kwebiru vyusha.
0: Kwa sinja.
1: Kwa vareta menyeyo.
0: Kumbi siyabu lomonyumbu. Pomade rapide kutia. Satu tukani ya zae satu. Pomade kanusi ve dolari. Ukini ya zae satu. Pomade rapide ve dolari. Oma promosyo ahatu kebo irayi. Oma katerema. Ni watichabandu. Echi ndi nama windi echi tabu cheno. Omundu ikende ulachu eve dolari.
1: Ito siri.
0: Akende ebya. Enyama verengire mufamie moringa. Nero omundu oyu. Tuangana wa teacher. Aka watu amare mererua. Tuangana mu wa teacher. Kundi ane mufamie moringa. Namare mererua. Akazie. Namare mererua. Chindu fulani. Tuangana mu wa teacher. Elusiria. Gokwali anza. Promosyo enu. Muna erizi ya dere ni sengandhi dolari. Niruwa mabia mumuringa tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anziri himba. Me akala kainikaki. Ngali anziri nyumba ya shomba kumufano. Sia tuka kulisi ya kusevu umumuringa. Ngali anziri nyumba ya shomba. Menga na ute franga nyike. Tukanduke ya shamba ushushi. Esha ukendi kulechi. Esha ukendi lagaku. Nevekanda. Tukikuwe vikanda yushi. Uli anzari kwa la kazi, uli anzari himba kazi, uli anzari kulechi. Ito kuwa dicha okwacha ule wanzire. Aha ulu kele mererua. nitukuwa tichako. Ni nyumba ya met, tukandikuwa ticha. Obali kanduku akowenzi wasinja. Ehe, tuluka lukane. Hanemwe mundini watu, batia, kangari anzerelema. Na ebi wabuli mibi wabere nye sehera kebi wabiri mwabere wai. Baki ya singu ta hereremu. Wasa tukini kuwa hereremu. Tuluka lukane.
1: Hereremu.
0: Ehi.
1: Washinja.
0: Ehe, kasingu itiba here tungira. Wabiri wanesengande yao. Asa, tukikuwa here college. Here tungiri. Yangabia mben, sawu. Yangabia ngoko, sawu. Yangabia ngombe, sawu.
1: Nibuwa mbuyiwe nayo yangana kule romosha bande.
0: Washinja.
1: Washinja riwa
0: titiwa. Niasini lebyo omwanya, sha pilot. Aha tukaka ngana ya. Kwithi aha tukaba ganote. Echendo chawu, changana kule ra. Iwasi walevya. Webi simot. Na malangira haniobuta hekerere.
1: Ngateka ho yai.
0: Ngateka he yai. Iwabiri yalevya, sha pilot. Ohoyu, oho, oho tumabote. Ehe, nganzi rerema. Iwasi towi kukangania. Aho angana lema. Sha pilot. Ote, na ya aha, nangana teka heisuka. Neto kangani tibu. Ukendele ma. Ukulisia kwa kala kau. Nga buti ngandele meringa di parcel. Nganari meringa senge parcel. Nganari meringa hektar. Nganari meringa senge hektar. Mbo selo votre. Nibu mbo kwa kala kau.
1: Kau. Oku nibu. Nibu mbo eshap lote ya weyo baba.
0: Hey.
1: Chichinduchu wa manza.
0: Hey.
1: Shap. Ngende kola chit na matemerachi.
0: Hey, chenu kwa bakati kola chit. Niwa demonstrasyo. Eriku kangania. Chenu kwa chika kola wa chit. Eche eche nabri kola inje moringa. Cha chenu. Ahabanduba kasi levere ya. Ebe nungo kwa beka kola wa. Iyo wakata ma siya pilot.
1: Dr. Moringa tukashima kanituna kuulikirire. Omurenge wawu ama kangania ngoko wabere yepanga ngoma na wabolo mebabu. Chukashima kunde wabi yepanga okumakuni wabu okumakuni wabandu chama kangania chititu eshodawa wabiri tekaniasho.
0: Eshodawa wabiri tekaniwa.
1: Uchanduka okubu niyo bukoni.
0: Ndiyo.
1: Abanduwa hike.
0: Ndiyo.
1: Tuamatande kwa munjaji.
0: Tuamatande kwa munjaji. Nari okui tunzwa haria haneri wa ndibo. Nibu hende. Ngalusi ni takiri ya rila wa kumustari. Nero haneri yasa, ewasa VIP. Echuma, echo wakete masikaneri rapid. Nibu ambu ahu, ukandebana, evaleri, eye sengi dolar, ewa lava mochu mecho. VIP. Opo kendila velu.
1: Elibu tia bandoba kavya banene, tutelili oku.
0: Okay. Echo nacho neche ndochi muibwa. Sa echo mecho cha bandoba kabaka kwa meribu sungu.
1: Nacho nechende.
0: Neri abandu eribu indi. Ewe tru abandu kasho franga ka niluke luke. Nga. Nibu di chikari kine mendi. Sengi dolari iwa laba kuchu. Wabe laba kuchu. Neri kuchikunesho dawa eske enraku. Eiba ketema tretema rapid.
1: Wabi kupima waluba kuhane dawa.
0: Ei. Netuwa kwe rivya. Esho dawa esu. Esho baketema mfungu. Nibu indi. Okifuata na kwa bukoni wawu. Na hitu watu, obukoni wawu, wama tutasenga. Hanyo mfungo, owe sa dolari, kumufwano. Hanyo mundu waka, omundu oyu, aluweri enda Ameriki. Kusi aluweri enda esine. Wali ndi ya mtu nzira, eri nga sengi mile, kumufwano. Na hitu omfungo oyu, inyakendo ula sengisa. Oriwe sengi mile, eure ndelehele busungu.
1: Na roe rimwe dawa yusi,
0: ayosi,
1: ya makuni wewe.
0: Wesinja.
1: Ni wambu omufungo muka kwa merero mundu paka alame.
0: Paka alame. Yewa ketema tretema rapid. Terminator.
1: Karibu babo mchehende.
3: Halo.
1: Halo. Unakuwa mire chehende? Buwa tunakuwa mire.
3: Nadio,
1: yatia anemutu wa erilabe mango ulio.
0: Mm.
1: Ngebu ka doktor mwa na wire ukabari kiraba veneria bushi. Abandu ababiride pase emia keya. Mwa tukiru kose nga?
0: Boe, swasanda.
1: Swasanda.
0: Mm.
1: Neru onona yatia uchi wa musha kulu auti katreve.
0: Mm.
1: Antuka ambaba berita buwembolo banzalwewe mm. Aya horeri yeka mkubwa mm. Kana buwa
0: mm.
1: Emichi ne mm. Asne
0: mm.
1: Abo unomubwa watichia wote konde nebani ni umumuyi
0: mm.
1: Aba ndababa resagane dawa aba mm. Ndababa risubuliri wokosho dawa antuka sha chere chere call
0: mm.
1: Aba nabo utwashinga wangaba bure utichi
0: bo abo konde bane hale ngande vende edawe luba luba
1: mm.
0: Inimia esa machi eyo si eyo si eyo muchi
1: mm-hmm.
0: Inia kalangayu
1: mm-hmm.
0: Abe kalangayu inreke Narini atuangayu Inia ingele muishanu Nirishanu ayi inia bekaliri yo muchi Yomobuhi Nariyo emichi ikandilamu
1: Esa machi tu
0: Esa machi tu
1: Inia kalangayu mwuma uta nda
0: Mbotila mm. Mwuma uta
1: mm.
0: Ari kalanga ngakua ngana kalange soya Nakuwa nga nakala nge soya
1: mm.
0: Nari yabi umandrek Iyaiko okibu wanga natreko Umuamule
1: mm.
0: Eribi ya nga nalabamu
1: mm.
0: Nari
1: inia tuangayu
0: Inia ingela mm. Abe ingela Naribua inia beka treka Omobui Omachikopo chewu Inia treka mechiziko eche samachi Inia kologa nari mnyanyi
1: Obui busi busi
0: Inia melanje mnyanyi
1: Okomichi
0: Okomichi Omundo ya kende lamu.
1: Kwele.
0: Niwa mumusamachi. Mwili yawa kete ma. Karisumu bendo nite. Karisha mbendo na iti.
1: Ngoko unali ya wawutu. Eritendeme nyeriko ureshe chendo.
0: Eh.
1: Tukabishi tuweshi ngoko neshodawo shina tutimbire.
0: Wasinja.
1: Inia kutsi samachi.
0: Wasinja.
1: Inia weka teka umubuyi.
0: Ndi. Omundo yo. Akande lama. Emichi. Amatese watu asme.
1: Mm.
0: Omundu oyikabi. Ae. Omundu ikabi ni alwere asme. Wali wosi wosi. Nga.
1: Mm.
0: Wamabiba anechewa kete mwe chilau.
1: Echiteche chilau tu.
0: E.
1: Mm.
0: Echu wanganimia. Iwa. Iwa nekachu.
1: Mm.
0: Kwithi iwa komache weri trachu. Iwa sumbo mwe chai. Mwe chai yeyu. Omundu nyewe kenyuayu. Wabe sumbama magesi neru nyama ese wa.
1: Mm.
0: Ewo komache wari twach wataka mu okoliko.
1: Mm.
0: Ebere ngabya la bever.
1: Mm.
0: Ebya chilau wataka mu ebe kopo bever bya maetsi. Neru wato kotesia mulo eto kopo ti wum. Wo nyama ese yitu. Mm. Omndwe asime ukande bana sanzema. Neru ebene na binyo mo chitabo. Mm.
1: Tukibuka ya ngoko. Ama formule usiayo mukamwa bikoreshayo weke yo kundi abandi munasine bende
0: mm.
1: Tukana burabando tuteno
0: mm.
1: Ya mabe kulema kuti amabi unauti formule ya eyu unashi
0: mm.
1: Wa mabikoreshayo ari obukoniba ebwatashaendeleya
0: mm.
1: Iwa yikorera area mm. Banganga
0: mm.
1: Kunde tukabibwa twabe rekolesho dawa mm. Eserimu hendo henene
0: mm.
1: Tuti Amare mwa amabele merebo kuluhandi ulu
0: mm.
1: Kumbe uluhandi ululuwa muwe teacher
0: mm.
1: Esho dao shu tukakola Sikabe sirimu hendo henene Pake tu mm. objektife omundo alame
0: mm.
1: Kuna nganabi ya omundo nabu atribasi Nje muna kuri shechundu fulani
0: mm.
1: Eshanje mamu ya nasa Volo volo botera kutsebu mm. Aha ni wambo ikabi inabuli remo Ende hendo nariwa hiku kulupikari Alo mm. Nibu no, karibu moche hende Owe asima nganari ya cherebo.
0: Munga mdiwa asima kakule siye chilawu.
2: Owe diabete.
0: Owe diabete kakule siye rioli. Arebe ukanywa amagethe womo munyoku owe rioli. Niwa watu wanga tango mochinjo. Iwa kamula maese wamu iwa nau. Nereo komache werinyo nusu ya veri umosibui. Nusu ya veri umuolu. Panta karansengi juru. Omundwe diabete ini mavelamu.
1: Mm.
0: Obuma ukabote kahalu handi na bukate kunyabu bukawa tikayono kwa wengi omundu wabiri heri obwengi
2: wasinja
1: Dr. Muringa wasinja kabisa
0: ebinene binyomo
1: chitabu
0: uri bulaya uri amerike uri hayi atitagwe ti na buri watiche elangrende abando balinga emiyo sengsa na buri kola bitagwe ebyo byabiri ko lupitali ko hali na kwa butengi binga lo ko radio wanga nabuti ukaenda manyukanza bitagwe 10
1: mene hali ya
0: ukande biban kwanza 10 ukanza 1000 ukanza 10000 ukande banabi
1: Antuka doctor ama message usi owa bandu amane neni werisima
0: mbiyo
1: bakasima abane ne babiri ku hospitali abane ne banatukwa mire abane ne une mubaha majibu okobi bulyo byabo akanabyo andambyo mdona nzeribulya nare une mukania kweshiwa mabitu liokochewe
0: okay
1: abandu bakashima kutsebo allo
2: allo mukama
0: Okay, dawa ya mare. Okay, nubandi dawa ya mare. Aho ukakolesa ya omustaferi.
2: Omustaferi.
0: Omustaferi ukakolesa ya huma yam.
2: Huma
0: byako. Nibwambo omustaferi huma yam nare ewa bya ukahinyo omo chai. Ukahi anekawe hayapi wabi ya anaika, niruwa vika hinyo mchi umotai. Nechiziko chuma, umachikopo chuma, umosubu ino muholo. Pandaka na sengi zuru, umundwe shore ini ya mavelamu.
2: Ok.
0: Mwasinja.
2: Mm.
0: Nerebine nabi ni umo chitabu, masa mwole chitabu, mwa mabri ulo patrobu usi.
2: Ndiyo.
0: Mwasinja.
1: Dokta tukibu kayabando, ngoko echitabu chinatrolere.
0: Hey.
1: Kunde eritende menya akandwa kanga kuatikirie luba tu ukale baya tutukana barabando bae kwanene edawa tu ikalire kunde ka yabe kolwa abali akolayo bakalusayo hali na resalawa kuli formule ye kahamba momubats ka lakanene na ryo chitabu chikabi chinimu atichia okuyongana yiwe tichokobe omabe oma embere uye nukulupiteli
0: ndiyo
1: wasinja
0: ehe Nibu ambo tunawute ma promosyo manene ahwe trahu omo langire ndi ebintu mabyo lobya. Elitre eya macadamia. Elitre eya macadamia. Twe tukauria $100. Roma promosyo enu tukiwe ticha bandu omo $50.
1: Ama utali wa macadamia.
0: Ei. Awarebi ukali mo byali byawo.
1: Ona katubarikira bolobolo. Allo. Allo. Wasinje risima Wasinje bolobon
0: Okay karibu wase tunaiku kunde butuku babiranga bamahwayo me wase tunaiku ba Tukini uze miezi ine, tunemuwa ticha, abandu, aba uti ya makoni, au usi, uwaka lakariri, elitu kwa monja acha. Sibi ndi monja acha musa, abandu wali kabati, omu nduwa matandesho monja acha, iwa matala, eye. Na maveri ya katri mwa, okwilangiri ndi, obuli makoni uwa usi. Owa abandu wa kambu, uli nituwa le busungu, uli nituwa le Thailand, uli nituwa le hai. Vokende la mrahanu, ebu tembu. E Thailand ya uyema vika haye.
1: Ebu tembwe.
0: Europe ya uyema vika haye.
1: Tunena yu butembo he.
0: Yema vika butembo. Neri wasinja. Okwibi mkatu wale kirela. Hanemu promosyo. A macadamia. Tule tuke uriahu. E valeri. Eye $5.
1: E chilo.
0: E chilo chumu. Aba kaya hera. Tuma ba waticha. Oko valeri. Eye $15.
1: E kenzi.
0: E.
1: Ah. Doktarero. E chilo cha makadami.
0: Hey.
1: Chama hiko mkendi.
0: Nganze riwa ticha. Elangrende eri hiko kumbi mwemezi wa kwanza. Obuli munduwa sini ya siya zire truve.
1: Inanewiti ya kewe.
0: Akewa kawite.
1: Hmm.
0: Sikali kina vini nga watika ya abandu netia. Nituama wa ticha. Erlangera. Ende. O munduwa siwa usi. Oyeke ndevya inyanauti obukoni. Hanemu tunavri kwa la chifagio likide. Na chifagia pomade ababa ribi kulishaku. Tule tuke vihulia. E valere ya $70. Ebe veri evyo. Metu kindi wati chavandu. Omrinya leta $35. nyetolebyo siyebebele pomade kifageyu na likide kifageyu
1: ibyo lomo 75
0: ibyo komo 35
1: anduka tukasima echikulomo byosi tambe adresse eyo hotukabaneka apa musandreville ya Butembo tutetukaba niko ku mwiso eye gudro eye rikinishasa tuwa mabihika aho wa mabihulu Dr. Muringa ni deze mparsele pale tuku gra route mu direction ya kurudia ivyeveshe au apalondo kubenye baneza tokia marera mkakuba nye senye mutavuka hivi chelalo cha kijeki ava ufike ku rikinishasa uliza kwa Dr. Muringa tabi unahambire nimero ya Dr. Muringa kunde ngokuwa nemuka ni aho angana kubra na hene niyoko telefono kutu wanga mubuliri ya benene ishali nukuradio. Nimero ya doktere ni 09 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 esho dakiki biri twasi dr omuchiku yechibyusi wa mabura bandu bubutiki
0: bon e promotion a foxine power tunalutuka uliayu e valer eye simile wisa fra me akwa munabire akahwe promotion enu tuke wati cha bandu omuka 3000
1: fra
0: e fra otwala omugeu
1: wasinja doctor bashi tu amabyo omuberia kaluma waluwa tibite lupitali ewa doctor muringa
0: ndei mwasinja kusebu abatu ulikirire konde byangana bere binene ebyange ndibakaniria me eriwa ticha band mwase mulangire ngakotu kende kola omonja cha tukesia bya naribende nerichungula michel sande communautaire moring eringir nibende ukatu asave dollar kande okomwa kamuma me itokuwa ticha ambalo rebau abangana bani komaka yau abosi itwabale hera sengandi prusa okobweni nokobulie tune mkuu atecha omwasha mutoka nomobyo sibyo
1: wasinja Dr. Muringa akatasha subukulu pitali okubiro yewe wa mabi murundia ndambi chero ne chero akabi nani hukije kihalia tukasi mabusi inyomu ne mwiko kulupitali olwe kasin nolwe isale antuka Dr. Muringa anieyo omungu erilamia no waretsumula abiha imane
3: Radio Moto Butembo Beni.

Asante sana, tumeweza tukafata kipindi kietu kipendelevu e pope nostalgique. Pope nostalgique, tumesikia juu ya vita inatokea huku na huku, basi tuone tu ni kutumaliza. Alors gisi chercheur alisema pale, akisema kwa magonjwa inakuwaka, umesikia kwa magonjwa wanailetaka parfois haksileta jo kutulimini. Alors sasa kuna kuwa wanatombia tunoe mikono juu wasaka jo gisi viko nataka tulimine. Wao unasema ke magonjo waliletaka. Ah. Sa ukufe mungu juu waliletaka. Waleta magonjo ukufe tu mwae. Ebla ba haiko jo hipotezi ni ninasema mimi na isikia tu mu yenye wanatupitizia kwa hii wakati mwepopo nostalgique que c'est pour nous exterminer. Voilà, économiquement et humanitairement et physiquement et vraiment socialement, donc toujours tout kimbie, mais magonjwa wanaileta imekuwa magonjwa na inaua watu. Wanakuambia tuitike ke wali ileta, ok, admeto gizi wanaleta na masakre gizi wanatuletika vya mingi vya kutuwa, wanaleta kama vya natuwaka juwa nini yautiaka katala kukua nda wa tu nasema nenda kwanza mshamba hata madefu kwa mimi unaenda kayo alijua nini hawezi sema ni na nako mikono na mimi najiproteje juu Ebola njoo iko itika tu na ile itakuwa ya muhimu. Merci beaucoup Patrick Longwana kwa ile emission wa kusikia msikia mwenye asikia kitu hata sikiaka watamsikilia kako ni kutumserke na sakufa voilà mulolo uti wapi. Mluru dasima. Alo, ingekuwa ile njikuwa mziki, ingekuwa ya metufariji biere miasi. Bon, tupigie nye, iko tu, tuingi kwa njamurumba, paske, c'est ça. Merci beaucoup, merci.

Wapendwa wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tusaidiwa naye kaka Rinyase Fataki. Bado tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu Baba, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu Mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu Mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya tatu yake Mama Bikira Maria pa Fatima, na ilikuwa sehemu ya kwanza ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima. Na katika matokeo haya tunaweza kusikia kama ndio matokeo funguo, kwa sababu ni katika matokeo hayo ambao tunapata siri za matokeo ya Fatima, siri tatu za Fatima. Na katika matokeo hayo watoto waonaji watatu, tunakuwa na Lucia, Francisco na Jacinta, waliweza kupata maono ambao Mama Bikira Maria aliweza kuwaonesha mahali ambapo watu wanaenda kuteswa kwa kwa umilele. Na katika maono hayo waliona bahari la moto, sema bahari kuu la moto, na katika moto huo mulionekana watu wengi ambao wanateseka, na pia na mashetani nao walionekana katika moto huo. Sasa mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama wa kutisha, wa kuleta hoga, ambao watoto walikuwa hawajaona hata siku moja. Sema watoto walikuwa na hoga kabisa, walishikwa na hofu kubwa kabisa katika hayo maono. Na watu walitambulikana kwa sura tu kama za watu kwa watu, lakini walikuwa sawa ni watu ambao hawakukuwa na nguvu, ambao walikuwa wanajiviringisha, wanakosa wafanye nini, yote ilikuwa nguvu kabisa, walikosa wafanye nini, kwa kuteseka kabisa, kwa watu ambao wanateseka kabisa sana. Sasa kwa mwisho, mama wetu Bikira Maria aliwaambia kama amewaonesha mahali ambapo watu wanaenda kuteswa kwa umilele, ambao wanateseka kwa umilele kwa sababu ya dhambi ambazo wanazitenda. Sasa mama alisema kwa kuepusha watu wasiingie katika moto huo wa mateso, inaomba watu wasali sana na kutolewa kwa moyo wake usio nataka, na kujitolea kwa moyo wake usio nataka, kusema moyo wake Mama Bikira Maria, na kuongoka kwa watu wote. Na kwa hiyo siku tulialikwa sisi sote kuongoka. Na kuongoka, tutaongoka namna gani? Tutaongoka vizuri tukiacha yale maovu ambayo tunatenda, na tukimrudilia Mungu, na tukikamata mpango wa kuweza kuacha yale yote ambayo tunayatenda, tukiwatesa wale ambao tunaishi nao, sababu mateso mengi kabisa inakuwa shida sana.
na kwa siku ile tuliomba sisi sote kuwa na moyo wa unyenyekevu na kuwaonea wengine huruma, kwa sababu wakati tunapoonea wengine huruma tutaweza kuwasaidia wakati wanapoteseka, wakati wanateseka tutawasaidia. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo utajiuliza kama tutaongea kuhusu nini. Kwa siku ya leo tunaendelea tu na matokeo yale yale ya tatu ya Baba Bikira Maria pa Fatima. Sasa yale ambayo tutasoma ndio sehemu ya pili ya matokeo ya tatu ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Sehemu ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima ni yale ambayo tutakayoongea kwa siku ya leo. Lucia alisema tarehe 13 mwezi wa saba mwaka 1917. Lucia alisema katika matokeo ya tatu tuliona upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, malaika aliyekuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto na aliotaka kuunguza nayo dunia. Anatuambia kama walimwona malaika kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, ni kusema kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, main droite yake Mama Bikira Maria, waliona malaika, na huyo malaika alikuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto. Una malaika huyo ambaye alikuwa kwa mkono wake anakuwa anashika anabeba kusema upanga wa moto, na huo upanga ambao ulikuwa unametameta na moto, kwa unametameta na moto. Sasa upanga huo ulikuwa na kazi gani, mpendwa msikilizaji? Na mpanga huo ulikuwa na aliyotaka kuunguza nayo dunia. Malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo. Mpendwa msikilizaji, unapaswa kujiuliza, huyo malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo kwa sababu gani? Sisi binadamu tulikuwa tumefanya nini ili malaika aje kuunguza dunia kwa upanga wa moto ambao alikuwa nao? Yale yote tunalikwa sisi sote kuwa kumomba Mungu huruma kwa yale maovu ambao tunatenda. Maovu ni mengi ambao tunayatenda. Sasa kwa namna pekee, wakati mtu anapojiona yeye ni wa maana kushinda wengine, ataanza kufanya vitu ambavyo vinachukiza ndugu zake, vinachukiza jirani zake, na vinachukiza kila mtu. Na yeye atawaza kama watu wanampenda, wanafatana naye, lakini anasahau gezi wanafatana naye kwa sababu wanasikia hoga. Wanaona wakiongea tu naye itakuwa shida kabisa kubwa, kubwa sana. Itakuwa shida kubwa kabisa, kabisa sana. Taka kuunguza nayo dunia. Na uwe mpendwa msikilizaji, nami pia tunapasha kujiuliza kama nini inapashwa cha Mungu anafika akuye dunguza dunia. Ni juu ya nini? Mimi binafsi nimefanya nini? Na wakati nitakapojitambua, ama wakati nawe utakapojitambua mahali ambapo unakaa, mahali ambapo unaishi, na ni hapo utakuwa na nguvu ya kujielekezea kwenye kitu cha maungamo, kuungama na kumomba Mungu akujaze neema ya kuweza kutenda dhambi ama kurudilia yale maovu ambayo ulitenda, hayo ambayo mimi nilitenda. Zile ndimi zilizimika zilipokaribia mkono wa kuume wa mama wetu, kusema mkono wa kuume wa Mama Bikira Maria. Tuambia wakati ndimi hizo za moto zilipokaribia karibu na mkono wa kuume wake Mama Bikira Maria, ndimi hizo ziliweza kuzimika kabisa, na ni hapo tuliweza kupata uponyaji. Ni kusema wakati tunaposali tumkimbilie mama yetu Bikira Maria ili apate kuendelea akituombea ili Mungu Mwenyezi apate kutukinga, na kwa namna pekee apate kutukinga na maovu yote, na apate kutupatia nguvu na moyo wa kupokea na kusameheana na kuhurumiana, tukiishi katika utii na unyenyekevu na mapendo, tukimwapenda watu wote ambao wameumbwa kwa kifananisho chake Mwenyezi Mungu.
tena kwa mfano wake. Alafu malaika akaonyesha dunia na kidole cha mkono wake wa kuume akisema. Malaika alionyesha dunia, alionyesha dunia, na alipoonyesha dunia alionyesha dunia kwa kidole cha mkono wake wa kuume akisema, kitubio, kitubio, kitubio. Mpendwa msikilizaji, namna gani unaenda kufanya sakramenta ya kitubio wakati tunapoishi katika jamaa? Mungu atujaze neema na nguvu ya kuweza kupokeana na kuweza kusameheana, kwa sababu kama vita zinazidi ni kwa sababu ni watu wachache ambao wanafaa tu kitubio. Na utaona mtu anafanya kitu kama ni kitubio, kujionesha tu kanisani, kwa sababu yeye anafikaka kwenda kuungama. Mapadri wanatungoja parokiani kote kote kabisa, tujielekeze huko, kila mtu kwa wakati wake. Kwa mfano, kuna sanctuary yetu ya Kaundura, mtu unapasha fika wakati ni wakati, utakuta mapadri wataweza kufanya sakramenta hiyo ya kitubio. Na tukaona katika mwangaza mkubwa uliokuwa Mungu mwenyewe, askofu mwenye kuvaa nguo nyeupe, tukajua tu yule alipashwa kuwa ni Baba Mtakatifu. Walipomwona katika hayo maono, waliona askofu ambaye alikuwa anavaa kanzu nyeupe, nguo nyeupe. Wakasema, wao wakajua na wakatambua kama tu anapashwa kuwa Baba Mtakatifu. Tukaona na maskofu wengine wengi, wakawaona maskofu wengine wengi kabisa, na mapadri, watawa wa kiume na wa kike, pamoja na walei wote, pamoja na Baba Mtakatifu, pamoja na Baba Mtakatifu. Walipanda mlima mrefu ambao kwa kilele chake kulisimikwa msalaba kabambi wa mti ambao ungali bado na ngozi. Walikuwa wanajielekeza, ni kusema ni eklesia nzima yote ambayo ilikuwa inajielekeza, inatembea juu ya huo mlima. Sijui kama mlima huo unamaanisha nini. Sasa kwa mwisho wa mlima kulikuwa msalaba ambao ulikuwa na ngozi, ungali na ngozi, kusema walikuwa hawaja tosha ngozi kwa msalaba huo, kwa mtu wa msalaba huo. Sasa tutaweza tena kufata kwa makini yale ambayo watoto waonaji waliweza tena kusikia, na hapo walikuwa wakiandamana na yeye. Na ile yote ambayo tumesikia hapa inaonesha eklesia ambayo iko njiani, inasafiri. Sisi ni wasafiri, na katika huo mwendo ambao walikuwa wakiufanya ulikuwa mwendo ambao unaonesha magumu mengi na matatizo mengi na shida nyingi ambazo eklesia inapitia tangu siku hizi. Napitia kabisa shida kubwa kabisa za mateso, napitia shida za mateso. Na mbele ya kufika hapo, tuliona Baba Mtakatifu akipitia katika mji mkubwa ambao nusu yake ilikuwa katika mabomoko, nusu ingine ilikuwa mabomoko. Ipitia katika kwa shida katika mji ambao nusu yake ilikuwa mabomoko. Nusu ya mwingine ingine inakuwa mabomoko, na nusu ingine inakuwa katika mtetemeko kabisa, mtetemeko. Ingine katika mtetemeko. Kwa sababu gani? Kunakuwa ingine nusu inakuwa mabomoko na ingine inakuwa mtetemeko. Hii mateso kabisa, yale yote inaonesha mateso mengi. Fasi ingine kunakuwa mabomoko na fasi ingine kunakuwa mtetemeko. Ni kusema mtetemeko huo ndio mtetemeko ambao ulikuwa unabomoa. Pendwa msikilizaji, kila mara wakati tunaposali tumulilie tu Mungu huruma. Ni kwa sababu ya dhambi zetu, mtumishi ambaye anatulinda kwa siku zile aliweza kuona yale yote, na watoto waliweza kuona yale yote. Na kwa siku hizi watumishi wanateseka sana, kwa sababu wakati kunakuwa magonjwa, kunakuwa matatizo mengi, na wakwanja ambao wanasikia wanateseka kabisa sana, wanaona mateso mengi kabisa.
Alitembea akiyumbayumba kwa shida sana. Alikuwa akitembea akiyumbayumba kwa shida sana. Alikuwa anasali juu ya roho za maiti ya watu aliokutana njiani. Sema alipokuwa akipanda mlima huu, alikuwa anaenda tu akikutana maiti za watu, naye alikuwa anaendelea akisali. Na kwa hiyo, mpendwa msikilizaji, tunaalikwa kusali kwa ajili ya marehemu wote katika jamaa zetu, wale wote ambao wamefariki kwa kupitia vita isiyo na maana, kupitia vita ambayo inatuua kila wakati, tunakosa kama tunakufa juu ya nini. Pia kunakuwa na magonjwa, na tusi kama Wakristo tunapendwa, tunaalikwa kabisa kama tunampenda Kristo kushika kanuni ambazo tunaombwa kwa namna pekee kwa wakati huu wa magonjwa: kuosha mikono kila wakati, kuosha mikono kabisa kila wakati, sababu hizo ni shida kabisa, magonjwa makali kabisa. Yeye alikuwa akisali. Pendwa msikilizaji, nasi tunaalikwa kusali kila wakati, na kusali kwa ajili ya marehemu wote, ili tumetoka kusema hapo mbeleni. Alipofika kwa kilele cha mlima, ni kusema some ama kwa mwisho wa mlima, akapiga magoti chini ya msalaba, na pale akauawa na kundi la maskari waliokuwa na bunduki na mishale. Alipofika kwenye msalaba akauawa. Pendo msikilizaji, tunaalikwa kusali kwa ajili ya viongozi wetu, wale wote ambao wanashughulika nasi katika eklesia, tukiwaombea ili Mungu apate kuwapatia afya njema ya roho na ya mwili, na apate kuwalinda, na pia kuomba kwa ajili ya uongofu ya wale wote ambao wanaua watu bila sababu. Tunapasha kuomba kabisa kwa ajili yao, ili Mungu apate kuguza roho zao, wapate kubadilika kuwa watu wema na kuwa tena Wakristo wanaokamilika mbele ya Mungu na mbele ya watu. Chini ya mikono ya msalaba kulikuwa malaika wawili, kila mmoja alikuwa na chombo cha kumwagilia maji. Kwa vyombo vile walivyoshota damu ya waliokufa na kunyunyizia roho zao zilizomwendea Mungu. Walikuwa wakinyunyizia roho za wale ambao zilimwendea Mungu. Sasa wakaendelea watoto, Lucia anaendelea akituambia kama kisha ukimya mfupi, akamuuliza hakuna tena kitu kingine cha kuuliza. Sema kama hakuna tena kitu kingine. Naye ni mama Bikira Maria ambaye alimuuliza Lucia, kwa sababu ni Lucia ambaye ni alikuwa anaongea na mama Bikira Maria. Wao walikuwa pale wakisikiliza, tunaweza kusema kwa lugha la Kifaransa alikuwa porte parole. Naye Lucia akajibu, hapana, kwa leo hakuna tena kitu kingine cha kuuliza, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wamejionea kwa macho yao wenyewe. Na kama ilivyo kawaida yake, akainuka akaelekea upande wa mashariki na kufutika. Maria alisema, katika Ureno fadhila ya imani itadumu. Na ni hapa kukaanza sehemu ya tatu ya siri ya Fatima, ambayo Lucia alieleza tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 1913. Lucia hii mwenyewe alieleza, na tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 1944, na kupatia askofu wa Leiria tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 1944. Bahasha, kusema bahasha ama envelope, mlikowekwa siri, ikatumwa Roma kwa mwaka wa 1957. Baba Mtakatifu Yohane wa 23 akaisoma na akaituma kwa waongozi wa Saint Office, waitume kwa secretaire d'etat aiweke. Hiyo bahasha ilitumwa kabisa na ikawekwa
ikawekwa kabisa hiyo bahasha. Tunasema Lucia yeye mwenyewe ni yeye ambaye alieleza kwa kinywa chake siri tatu za Fatima. Ni yeye mwenyewe aliongea kuhusu siri tatu za Fatima ye mwenyewe, na bahasha hiyo ikasomwa. Wa kwanza ambaye aliweza kuisoma ni Baba Mtakatifu Yohane wa 23, ni kusema Jean 23 aliweza kusoma bahasha hiyo, na kisha kuisoma aliweza kuituma, hakuiweka, aliituma kabisa, alituma Papa Paulo wa 6 na Papa Yohane Paulo wa 2 wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza. Waliweza kuisoma lakini hawakuweza kuitangaza. Walisoma hiyo bahasha ambamo mnaonekana siri tatu za siri za Mama Bikira Maria, ama siri za matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima kwa matokeo ya tatu. Walisoma bahasha hiyo kabisa. Papa Paulo wa 2 na Papa Yohane Paulo wa 2 wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza. Lakini sehemu mbili za kwanza za siri ya Fatima zimejuliwa tangu mwaka wa 1941. Hizo siri kabisa ziliweza zikajuliwa kabisa. Mpendwa msikilizaji, tumetoka kusikia namna gani matokeo sehemu ya pili ya matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima, na katika sehemu hiyo ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima, tumeona kabisa maandamano ya eklesia juu ya mlima mrefu. Tulimuona Baba Mtakatifu, maskofu, mapadri, watawa wa kike na wa kiume, pamoja na walei ambao wanapanda mlima kabisa kwa shida kubwa, kwa kupitia magumu. Na katika yale yote ambayo tumeambiwa, malaika ambaye alikuwa anabeba kwa mkono wake upanga ambao ulikuwa unametameta na moto uliotaka kuunguza dunia, alituomba kitubio. Na tunalikwa nasi kuwa watu wa kupenda sakramenta ya kitubio, kwa sababu sisi ni wenye dhambi na kila mara tunatenda yale ambayo yanamchukiza Mungu. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke humu studioni, tunawasalimu wa Afande Marigo wote kabisa, kila mmoja kwa jina lake, na tunaomba kwa siku hizi kuendelea tukisali tena, kusali kila siku, ili vita ikomeshwe na magonjwa yale ambayo ni makubwa sana, magumu sana, yapate kukomeshwa. Mungu mwenyewe apate kutujaza hekima sisi wakaaji waamini, hekima ya kuweza kusikiliza vema wale wote ambao tunaongea nao, na kuweza kujua nani anataka kutuokoa, nani anataka kutusaidia. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remia Sefataki.

Maranata, maranata, roho ya Bwana, tumesikia kiingilio chetu kipendelevu. Wandugu na wadada, watate, washanga, marafiki zetu kiroho na kimwili, nyinyi ambao mko kando kando ya radio zenu, mubarikiwe. Mbarikiwe ni sauti ya mama Kamina Kahindo Norine. Basi vizio vimekuwa vingi, mama Aldegonde amerudi hospitalini na papa. Papa ni mgonjwa lireshite, tumombe sana. Mama Berte biko wanatayarisha efizio ndani ya grupe yabo. Papa Trudo amekosekana, katekista mumemkumba. Basi tuko pamoja nanyi studio ni hapa. Ndio maana tutaanza kwa sala pamoja nanyi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waamini wako. Kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Vyote vinakuwa vipya kwa nguvu yako Roho Mtakatifu. Wewe uliyeumba na Baba, wewe uliyeumba na Mwana, wewe uliye nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Ulipoumba, ulimpatia mwanadamu kazi ya kuzaa, ya kuongeza dunia na kuitisha. Ingawa tena siku ya leo natukubalia tuweze kufika studioni hapa ili tuweze tena kuendelesha somo letu la vizuri vya ulimwengunisho na madhara au matatizo yanayoweza kutokea ama hatari ya nouvelle etique mondiale ulimwengunisho. Uwe pamoja nasi, utusikilizishe neno hili na uombee watoto wako kwa Baba, ili wale ambao wameanguka ndani ya hiyo ulimwengunisho waweze tena kumtazama Kristo juu ya mti wa msalaba, waweze kuokoka na kuweza kusikiliza sauti yake na kufanya yaliyo mapenzi yake. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria, muombezi wetu anayetuombea kila siku divai mpya, aendelee kuombea wasikilizaji wetu. Tunaomba hivi tukiamini kupewa vyote katika jina la Yesu Kristo. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunaendelesha somo letu la linalosema juu ya jiwe la uzima kwa jamaa ya Kikristo. Hapa tuko nasema juu ya familia ya Kikristo na hatari ya ulimwengunisho. Donc magumu na hatari na matatizo ya nouvelle etique mondiale. Jamaa ya Kikristo inapaswa kujikomporte sawa wa Kristo, tukifata kanuni zake Kristo, tukiwa wafuasi wake Kristo, tukisikiliza maneno yake, maadibisho yake na kufanya mapenzi yake Mungu. Sisi watoto wa Mungu, sisi ambao tuko familia za Kikristo, inafaa tunakuwa utafauti. Ndio maana tuliona kazi yetu ni kuzaa, ni kuongoza, ni kutiisha. Lakini katika hali hiyo yote, kazi hizo zote, inafaa Mungu anakuwa ndani. Kuzaa, Mungu anakuwa ndani. Kuongeza, Mungu anakuwa ndani. Na kutiisha dunia, tuitiishe pamoja naye. Sababu mara nyingi tunasema, uje Roho Mtakatifu uziene nyoo za waamini wako. Kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya. Tukabua na inji itageuka. Sasa ile inji kugeuka situlete kizunguzungu, situlete vertige. Ndiyo maana natubidi wale watoto ambao tumeza tubadibishe, tuadibishe watoto. Na sisi wazazi na sie tuabidishwe. Inafaa tunapata maadibisho sie wazazi. Sababu mara nyingi watoto wanakata tamaa sababu yetu siye wazazi. Tunatombokeana katikati ya watu. We mama unakuwa msharati, unaribisha nyumba yako. We baba na unakuwa mumurongo. We baba unakuwa mulevi, bamebadilisha jina yako. Chibabake na fulani. Unawazo kunaheshimisha watoto wako. Tutabadibisha namna gani? Sio tu kwa maneno, lakini tunawadibisha kwa matendo. Ndiyo maana kitabu cha mifano kinasema vende sisi.
Mlee mtoto katika njia impashayo kuifuata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Atakuwa anasema wazazi yangu walinifundishaka hivi, wazazi yangu walikuwa anasema hivi. Na maneno mingi tunaipata kwa wazazi. Mama, wewe ni mwalimu wa kwanza wa watoto yako nyumbani. Sababu si ba mama zote tunabakiaka saa mrefu na watoto. Mama yangu alikuwa anatuambia hivi. Wakati unanawa kumigulu, asubuhi na tuko naenda kumasomo, anasema mpiti hapa nione kama mlinao namna gani. Ukiacha talo, tukao ulamo kasi nziro Unaacha kasi nziro aikulobana tena tunayo si wote tulikuwa kama wanafunzi Anakurudisha nyuma anasema unaenda kasi nziro kuangalia haukufikisha komai. Kale katenda kwa Mungu kanenda ukusitaki katuli mwachaka. Njoo maana uende nao kasiende ukusitaki kwa Mungu. Bali kuwa na metodolojia ya kuweza kutufundisha. Na unarudia. Sasa leo nikisha kuwa mkubwa nzoni ulijua. Kumbe mama alikuwa anataka kunionesha ya kwamba mtu ananawaka mwili wake wote. Kusikwe kiungo cha mwili ambacho kitatoka bila kulombana. Tubadibishe na ile ambao tulibadibisha. Batakomala na biku wanaikumbuka. Ukiadibisha watoto katika Kikristo unawafundisha kusali. Kufanya hineveni yenu. Munalamuka asubuhi. Watoto wasika na watoto wakiana. Bataendaka ndani ya manyumba yabo. Bataenda aplike la même chose. Mwa jele experience. Watoto yangu na mina balamushaka asubuhi asubuhi. 5 heures. Aleluya, aleluya. Ya gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Marama kila mtu anajua anasema iko saa ya kusali, iko saa ya kusali. Wasikangu bakisha kuolewa nabo ndani ya mafuaye yabo walikuwa naenda lamusha watoto yabo. Voilà, ba Kristo. Tubadibishe. Mana tuambia amuleaye vema mwana wake atapata sifa o mwana sialeve. Mtoto wa marehemu fulani. Baba yake alibadibishaka basi. Bazazi ba huyu mtoto walimwadibishaka. Iko na adabu. Anaweza kuta mtu mwenye anamsaidia. Anaweza kuta mtu anasimama kanisani, yeye mzee anasimama, unaona mtoto anasimama na achia mzee kiti aikale. Donge iko bien éduqué. Iko bien éduqué, bien élevé. Ndio maana banasema bazazi batuti. Bati, batoto bati bazazi, batoto bati bazazi. Batatuti tena kubia mbaya kwe. We mwenye unazoea, we mwenye huko jamia Kikristo tapeleka batoto kubafumu. Na batoto wako saba takomalaka batawaka natafuta bafumu. Batoto wanatuti, unabeba batoto, mukie tuende, bana kufata. Kumino unabapeleka mumahema. Inyeta baletiaka shida. Ndiyo mana wa Efeso wanasema mbo, watoto wawati wazazi wao kwa nini sheria iliyo na ahadi. 4 commandement. Umheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuongezeka na upate kuishi na heri. Hakuna commandement dedie inye kuna ahadi. Donge Mungu alileta valeur kwa mwanadamu kupitia ile amri ya 4. Alileta valeur. Alileta valeur ku 5 commandement usiue. Alileta valere ya kwamba nafsi ya mtu, uzima wa mtu nafaa unaheshimiwa. Leo wengine wanakata mimba, wengine wanaua watu wazima, unamkuta kushamba yake unamkatakata unabeba vitu vyake. Wewe unaweza tabaki aka mdunia milele. Duniani hakuna milele kaka dada. Mi duniani hakuna kubakia milele. Sie wote tuko wasafiri. Makao yetu iko juu. Sasa wewe ujiulize eske makao yako takuwa mbinguni au itakuwa motoni. Sababu kila moto matendo yake yatamhukumu. Na batoto wanasema batoto watu baheshimie wazazi, baheshimie wazazi. Batoto baheshimie wazazi. Mungu atusaidie sana, inafaa tunaadibisha batoto na batoto banye balikuwa bien éduqué. Banaonekanaka. Ninasema kwanza siye wazazi tulete mfano, mfano mzuri. Mfano mzuri kwa watoto.
Kweli, sie bazazi tunazoea kusema, tulizala mwili hatukuzala roho. Lakini ile roho tunaizala wakati tulipa wapeleka kanisani. Uko tayari kwa kuadibisha watoto hawa katika, katika eklezia. Kwa mifano yenu mizuri, mkisharikiana na wazazi wa ubatizo, tuko tayari, tuko tayari. Mungu tayari kuwasaidia kimwili kusudi waelimuke. Unasaidiaka mtoto wako kulipa ku Minerval, mwenye ulisimamia ku ubatizo. Mwenye ulisimamia ku ndoa. Unamletiaka mashauri. Unamletiaka mifano mizuri sana, naona foye yako iko bie, inasimama iko na mshimamo. Anaona anasema mama yangu, baba yangu wa kiroho, banyeba litusimamiaka ku ndoa, banaikala na amani. Naye anakufa hai. Ile njo tukwe nafundisha watoto mo mifano. Mifano ya maisha. Wewe baba mzazi unaenda kusimamia ndoa ni huko mlevi. Unaleta mfano gani kule mtoto mwenye unasimamia? Atasema bulevi ni bwabie. Wa baba wapenzi na wa mama wapenzi. Wanaume wanatustaki kila mara wanasema obu bwabia buwene. Aba kalisi bali banywa kobo. Twabirila bukirania. Sie. Tuko na vala manguo za mugulu moya, hapana za migulu mbili. Mulu utavala vikwembe mugulu moya, yote mbili nakuwa fasi moya. Mulu utavala robe yote migulu mbili nakuwa fasi moya. Tandiske baba babi kuna migulu mbili, pandalo kuna migulu mbili, kapetole kuna migulu mbili. Unaona mbaba sana pandaka kumoto, sana pandaka raisi. Na usiye mpaka wanze kamatelelea, wanze kutia vikwembe, wanze kukamatelelea robe. Hamuone gizi siye tuko na hatari. Na nzo mana ukisha lewa, kata menge, akili naisha. Una dezonore bwana yako, una dezonore na batoto yako. Na wakati unapo lewa, ujue kebule bulewe butakuletia na ingine zambi. Njo mana bengine banakuwa na basharati. Banakuwa na baongo, ba mama. Tunataka jifananisha na ba baba. Mumama nzo mwa intercessore wa familia. Mumama ni intercessore wa familia yake. Baba sana nenda kazini, mama piga magoti omba. Mama wenzo natengenezaka nyumba, sababu bageni banaoza kuya, bwana wako atasema aba hano se balemu. Abahano, babu yu mukali, shaliho. Shandibu atechika liche hano seche reho. Echitamiriche hano seche reho. Sehunte. Mungu atusaidie. Tunajua kuigaiga, inafaa kuiga vitu vya mzuri, hapana vitu vya mbaya. Ile likuwa mkaguo, Tufundishe batoto kutumika, kufanya kazi, hapana kuikala. Tuliona ya kwamba wanapiganiaka urithi sababu wanaikala makale ndera bazazi bahole. Bakesha hola kirochi. Pati hui mshakulu neka isha kuwa mshakulu. Hata kufa kama. Na wewe unawaza lero. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Kifo ni ya watu yote. Ata mtoto mwenye kwa mtumbu. Ata wa insemene. Ata wa ejuru. Mungu akipenda natoka. Sasa leo hii tunaisha anza jiua. Na wengine wanaua. Wakati unakata mimba unaua. Wakati unasemea mwingine bongo ya kumuua unaua. Unamsingizia. Unakamata kisu au sumu unaua. Yesu anasema damu yake kunalia juu ya altare yake. Damu ya yule mwenye uliua, ulikata uzima wake, iku inalia. Sawa ya Abeli. Ya Abeli nalia vengeance. Na madamu za mingi ziko nalia leo vengeance. Uwe kwa namna mbalimbali, uwe kumakombrime, uwe kumaserenge, uwe kumvisu. Basi yote ni kuua wakati unapokata uzima. Inafaa Mungu atusaidie. Sasa, tunaenda kuhatari ya ulimwengunishi. Hatari. Mambo yanayotokea sasa ni mazuri. Ni mazuri na tuelimusha teknolojia mpya, hatuwezi bakilia tu fasi moya. Na Mungu alisema tutiishe dunia. Tunaitisha
Sasa siye ba Kristo, tuitiishe, tukitimiza mapenzi yake Mungu. Tukifata mapenzi yake Mungu. Ni kusema, hatari ya mambo yanayotokea sasa, ama tunayopokea, inayotokea huku na kule, kupitia teknolojia mpya, isituachie vertige kizunguzungu. Katika mambo ya ulimwengunisho, kuna mambo yenye kuwa na faida sana, dayere inaonesha development. Leo nous avons le monde dans les mains. Nous avons l'Europe dans les mains. Tuko na Ulaya ndani ya mikono. Ukipenda kukomunike na mtu wa Amerika utakomunike naye. Ukipenda kukomunike na mtu wa Sud Afrique utakomunike naye. Teknolojia mpya ya mzuri sana. Ukipenda kutafuta mafundisho ya kiroho utayapata kwa internet. Utayapata. Ma TikTok na ziko naleta faida zinaleta madibisho unaona mama mwenye mwali anatesa belle mère yake tunaiona inafundisha mafundisho ya bie unaweza ona na kuma cinema kere tukasonga ma cinema ibo twabakera leo ni ma video ma flash kamata za mzuri c'est bien nyimbo za Mungu c'est bien. Hadisi ya kanisa se bien. Ni bien mzuri sana badie. Manuvele tunazipataka rahisi. Mtu fulani alikufa Goma. Utasikia kudakeka. Banisha mpeleka msweze ndesife. Anisha kufa. Tunafanya hivi na hivi. Munatenga ta programe. Mutelefone. Tunatenga ta masenyema. Tunatenga ta mareinyo. Kuma telefone. Endo abukoni bobo no bavere sabo ebola. Watu wanapaswa sema tutaonana tena, alakini tunini. Wazo yako ni gani? Kila mtu analeta wazo, kila mtu analeta wazo yake. Mnakamata konglizio kwa telefoni. Alors, siko ya bie sana. Alakini sasa ile nena tupeleka kutosipata kutotimiza mapenzi ya Mungu. Sisi kama wa Kristo inakuwa hatari na telefoni yako inaweza kukupoteza. Telefoni. Alo, unaona ule mwenye kunapita pale? Iko mugari ya numero fulani, iko mugari ya kulere fulani, ule anabeba oro, ule anabeba televizio ya kabambi, ule anabeba mara moja wanakata uzima yake. Jezi dike, je te redemandere sosa. Takuliza ka ele damu. Makope ziko zinapita za busharati. Utanikuta kwa hotele fulani nimero fulani. Unaona mtu anasasaira, anasimama naenda. Ambo hata alikuwa hapa hata. Tunakosa kama naendea wapi. Mama, tule tutelefone. Telefone tunisha yaribishe na kuwa ya mbaya. Sababu ya kutoitumikisha bien. Tunatumia mutelefone, tukunaanza tumia munini mumaisha, tunasema la liberté. Ndiyo, la liberté c'est bien. Me, inafaa ke Mungu anakuwa ndani ya ile uhuru yako. Liberté ni ya mzuri. Uko uhuru kwa kuchagua c'est bien. Njo maana unachagua. Wakati Mungu anasema ongezekeni, wewe unasema utaoa mwanaume mwenzako. Wewe unasema utaoa mwanamke mwenzako. Mtazalaka. Mtafanya miujiza ya kuzala. Si mtakufaka na mko miuluru. Basi mimi nabeba hii mimba na sipendi, inafaa tunaitosha. Mnashirikiana wewe na mgarso, wewe na baba wa mnyumba. Tukata gerusu vya kwa mwanako luba tu lusaye unaua. Tai kwa hii nsemene unaua. Dieu te redemandere le sort de cette affaire. Upanga uzazi wa kupanga. Batu mingi muko napanga uzazi, lakini mtasibiri makosekase ya makaser. Hapa sasa hivi. Madepoe, makapote, mapilile, boye na boye. Bengine banainama na madawa sawa. Sasa we musiko kuna jitesa. Sasa utasema unaolewa, utasema utishangazi yako tena nzo mnyale kutesa. Na we peko jitesa.
ukunaribika, ukunaribisha umbo lako la kizazi. Angalisho. Mume wako akifa unasema unaweza kupenda mtoto wako anakooa ye paroko. Nerinyata ya mama wewe. Mbesi batami jambo javanya beni. Mbesi. Uko wako nini kwe? Mtoto wako mwenye ole zala. Banduku na wadada wapenzi. Mungu atusaidie sana sana sana. Hapa wanasema haa. Malawi kulikuwa mtu mwenye mtoto mama aliolewa mtoto alioa mamake. Tuko ba shetani, tuko ba Mungu. Ile tunzo uhuru, liberty ya kufanya mapote. Mungu atusaidie wapenzi wa Mungu. Tutengeneze mambo ya nyumba zetu tutakufa Hatutabakia mudunia milele. Mambo haya yote yanaandikiwa ndani ya maandiko matakatifu. Baba, saa mtoto, saa bibi yako anaenda ku maternité, uliendaka, muliendaka omba kale mberi, ni katoto, ka petite sœur. Lakini baba unabakia huko na huko nasema ule nzo bibi yako. Yenzo narudia kukitanda dadake. Kama ni kuzine, yenzo tarudia kukitanda. Kuna akili? Ulioa bote? Usilale na mwanaume kama wewe. Ni Walawi kipindi cha 18 mstari wa 22. Ni machukizo. Hiyo ni mwendo mbaya wa wapagani. Na mwendo wa wapagani utaisoma mwa Roma. Waroma kipindi cha kwanza mstari wa 24 mpaka ule wa 32. Nasema hivi. 24 mpaka 32. Bana tuambia hivi, mwendo mubaya wa wapagani. Sie tuko ba Kristo. Kwa hiyo Mungu aliwatoa watu wavutwe na tamaa za moyo wao na kuanguka katika machafu na kutenda mambo ya haya katika mwili yao wenyewe. Nao wamebadilisha ukweli wa Mungu kwa uongo. Tuko huru kwa kufanya vinyo tunataka. Liberty yako nafaa Mungu anakuwa ndani. Hata wana wakaabudu kiumbe na kukitumikia mahali pa muumba. Anayetukuzwa milele. Tunashanje. Unajitafutia vitu vya kuabudu kule. Kwa sababu hiyo, Mungu aliwatoa wavutwe na tamaa za haya. Wanawake wao wamebadilisha kazi ya ndoa iliyo sawa kwa kazi isiyo sawa. Vivi hivi na wanaume wakiacha kazi ya iliyo sawa ya ndoa pamoja na wake na mke wameweka tamaa mbaya wao kwa wao. Sindo ile homosexualité. Na kutendana mambo ya haya waume kwa waume. Na kupata ndani yao malipo walio ya stahili kwa ajili ya upotevu wao. Kwa kuwa hawakuona kama ni vema kumtambua Mungu bila kumwacha, Mungu amewaacha wafuate akili yao potovu, kwa hivi wanafanya mambo yasiyofaa. Wamejaa kila namna ya uovu, ya upotovu, ya tamaa ya mali, ya ubaya. Wamejaa wivu, uwaji, ugomvi, ujanja. Ni watu wapotovu. Wenye kusingizia. Wenye kuchongea, wenye kumchukia Mungu, wakorofi, wenye kiburi, wenye majivuno na werevu wa kutunga mabaya. Wawaasi wazazi wao, wanakosa akili na uaminifu na mapendo ya ndugu na huruma. Ingawa wanajua hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wenye kutenda maovu hayo wanastahili kufa.
haiwatoshei kutenda hayo, lakini wanasifu wengine wenye kutenda mambo hayo. Wanasifianaka. Tuko wa Kristo au tuko wapagani? Mwendo mbaya wa wapagani. Wewe uliye Mkristo usitende mambo kama hayo. Na ingine nasema, mtu yeyote asimkaribie aliye wa jamaa yake kumfunulia utupu wake. Mm-hmm. Walawi. Walawi 18 sisi ya 10. Usikamate wa jamaa yako, mtoto wa shangazi. Mtoto wa muyomba. Mwenye alizaliwaka kubudeze mbiroe, wewe unakuwa mkamato te, basi hatukuzaliwa naye mama moya. Yule banata ya mbonuwa moche handa chausu wa mwimaya. Usifungue utupu wake. Maana ke wananoneka wanaume. Ibona wanamuke. Nauna itika juu ya nini nona ya gizi ni ndugu wako kwe. Laana la wenye kuona utupu wa wazazi wao. Tukisoma kitabu cha Mwanzo, kipindi cha 9 mstari wa 18, mpaka wa 27. Ye Noa mwatamira watahi, ye Noa mwatamira. Alitengenezaka, alilimaka shamba ya mizabibu, akafanya ve, akalewa. Ya ule bukpambale, analewa na anguka mtande yake. Amahe moko uso ni wama yehia. Lakini mtoto yake ye Kam, aliyeona utupu ya baba yake, alilainiwa. Kamu anakuya, anakuya na ingiati, Mosha kulua alela mgamaese Mungu. Angekamata ta kitu anamufunika. Lakini tena naenda ita bengine. Anaenda ita Yesemu na Yofeti. Banakuya, bao vale kamata. Ukisoma yo, banakamata. Banaenda bunyuma nyuma. Banaenda mfunika mwe. Kusudia siemuke na watu yote. Lakini, senye Mosha kulu Noa lilamukaka. Alionaka siluete ya huyu nani, ya huyu Kamu, inapita, basi alimulaini. Ukisoma pale kunini ku kitabu cha Mwanzo nefu 18:27, utasikia laana ya mtoto wa Noa, gizi Mungu, gizi ye Noa alimulaini. Utakuwa natumikia mtu fulani, shani shasunga kabuye. Na huyu bab, huyu nani, huyu mugarso, ye amunoni, mudesa miele 13, disi ya 17. Naye dada yake anakuya, ama yulu alisisia, mina gonjwa, ambwe, hauta kunya bui, ati, mwende muambia ye Tamari, anipigie bui. Kumbe na hika roho roho kalishaka mpenda. Anaenda mpigia buya na kuya na ingia. Mumuambia mutiengia mochomba. Akasitani kabiri mulinga watahe. Iyo. Ama baka mwale wabo. Anawadibisha ubikira wake. Tena. Akisha kumujua vile. Anamufukuza. Anakatelia mwati sita weza kuenda tahe. Wabi njitsa ndia nerote nyende sita. Na ya tuwende na ita mshakazi. Mugarso kuya fukuza huyu. Na usata tokia indi unafunga mlango. Vasika. Garso anasemaka na kupenda. Alakini siku atakujua na kusabote. Atendaka ambia tena mwengine. Atena weye ukuye waone. Nichiwerewere. Nichipoleza. Chikosole. Anaenda kukuita mwengine. Na ndio maana. Na nye vasika mkwe na jikatalia, Tukwe na jikatalia badi. De Samuel 13. De disi ya 17. Inasema Amunoni anabaka dada yake Tamari. Nerusia wanamuke nzo tunafezere kaka kushindia wanaumi. Kalumeka kaluka isumbeka yender. Lakini we museko na tonora pale. Kama walikubebesha mimbo unabakia na huko na tonora pale. Anakukatala, unamanga-manga, unalia. Anza lia mbele ya wakati na hawia itika.
anjalia mbele ya wakati. Na wakati anaposema anakupenda, sika anakupenda kwa kweli. Tena kupenda kusudi akujue, na kisha kujua na kuzarawa na kusabote. Watoto ngapi, wa mama ngapi, wasika ngapi, viko na manga manga. Bwanangu alinikatala, ehe. Mtumishi wa Mungu alitufunizaka siku moja anasema wakati ule anakuja kubembeleza anakuletea maneno ya sukari sukari ya butambutamu aseme umlinganishe saa mgonjwa mwenye kumsweze ndasifu. Mgonjwa amsweze ndasifu anajitupatupaka kwa mikono. Wewe unamometra rezo kama unanipenda nataka kunioa ulete mali mbio niende na wewe. Lakini hapana kwanza kukuonza chambo cha chapera kamala huko chikwara chamboka chikwara mbatanza kuonza kwe. Pana. Ujieshimishe. Ujieshimishe kabisa. Ndiyo. Kuhusu mivalio. Ndiyo, hamwezi vala madongi saa sieva zamani, mazebola, Lakini, muzieshimishe mivalio. Ukumbusho vende, sengem verse inasema, mwanamke asivae nguo ya mwanaume, na mwanaume asivae nguo ya kike. Vata, emiate siyei. Unaweza sema unavala pandalo. Mbino ile wakati na huko kusafari, tenu naitia kuna shemize na bluze ya mrefu vadie, Watoto wa Mungu, watoto wa batami, bazazi banisha choka na kukua na shauri. Wadiba tashauri yaka masiku ngapikwe. Bazazi banisha choka na kushauria. Mungu atusaidie sana. Unavala kapandalu na kafririkinya kana kukamata bumu. Iba mbino muluna wazago tuku wabie. Ibo naenda. Sie umbo leto sie ba mama inachezaka. Nerio. Jipe heshima wakati unapita. Kuko msika mwali alivala kazi jipe kadogo sana. Kanafika chini ya zegro. Kanafika kule chini. Vagarso walikuwa na muangalia. Na maziba yote iko naonekana nusu ya maziba mpaka yolo. Vato vagarso walipiga masifle. Vile tunzo watakuwa na basifle eko. Mungu abasaidie. Watakuwa na basifle eko. Mujipe moyo watoto wa Mungu. Vala mzuri uzieshimishe. Mwana sabaka mwote tuko basila kala. Hatuko basila kala Tunajieshimisha kwa mama wabunyumbo na vala bie. Apana kuonesha umbo lako la mwili. Na we msichana unavala bie. Na we kijana garso, na we vala bie. Muku na nyamba mu mapandalo, wala muku na fala na muna gani. Mapocket.

vile vile hujifanya machukizo kwa Mungu, kwa Bwana Mungu wako unafanya machukizo. Sinjo vile. Mungu atusaidie. Vijana, mujiheshimie, muepuke. Wewe unatafuta nguo tu omwe upasole, si mbele na tunabandika kama pandalo. Madeshirir, omwe magoti kwe inje, migulu kwe inje, ai, na tumbo kwe inje. Na mafese zitabakia inje sasa. Siye sasa tulikuwa batoto, na mtu na hawezi vala nguo ya kupasuka, lakini leo nzo mode, deshirir. Ata civilisation yenye. Vasika nabo viko naanza vala mpandalo ya kubadesine, unaona mtu tu anakuwa trase. Bakwe bana basifle eko. Kama na ibwa bata, na ba mama bakubwa bakubwa unaona anavala pandalo, unajionaka sasa uko mudushe kwanza, sasa uko ni unajionaka kama unafanana namna gani? Wewe wa bedongo dongo na unapita, unapita na bedongo dongo. Ile njo civilisation. Ile ni kujipemua na kupemua, kama ni mtoto wako, kama ni mume wako, unampemua. Vala nguo ya kujiheshimia. Ficha mwili yako. Mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu, si ni pa pour tout le monde. Paka kila mtu akuone. Hata uko wa bie, uko wa mwekunda, unaweza utakufa na ule mwekunda wako. Omrusha leo lango kwa vya dada, kaka. Bagarso ba mingi baisha jiacha kwa mandevu. Ndiyo. Unawaza ote kama hauna ndevu huko mwanaume. Ndiyo. Aranjiazo basi. Huko nakuwa na mandevu. Ze unakuwa kama musitu moya hivi. Mutakuwa na machawa. Mutakuwa na beroko. Bana, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Vala pandalo ya kukueshimia. Ya kukueshimisha. Wasika wavae, wasivae vifua wazi. Wasivae vifua wazi. Nyinyi mulio vijana na watu wakubwa wa jamaa ya Kikristo, muwe mfano bora, kwani muko mawe yenye kuleta uzima mahali pote. Musifezeke na kufezeshwa na kufezeresha wazazi wenu na kundi lenu na eklezia yenu kwenye nasomeaka. Kwanza nafata, mwenye na vala pandalo wa sikuwe na mpatia kuminio basi. Naendaka Mungu natingisa mbaya. Je, tufate mambo ya uli, yote ya ulimwengunisho? Mambo ya ulimwengunisho iko bie, lakini kama tunaitumia sawa wa Kristo. Tuko watoto wa Mungu ama wa Shetani? Wewe na mie tuko watoto wa Mungu. Tufanye kazi kwa mapenzi yake Mungu. Kama tuko watoto wa Mungu, basi tufuate mashauri ya Mungu ndani ya eklezia. Tufuate mashauri mema ya wazazi na marafiki wazuri. Chagua marafiki, usichague rafiki mbaya atakaye kuingiza ndani ya upotovu. Kwa hiyo tuchague marafiki wema ambao pamoja nao tutaongozana kwa kuenda mbinguni. Tunasaidiana kimwili na kiroho. Ndiyo maana kitabu cha Yohane, Yohane kipindi cha kwanza, Jean 2:15-17 inasema hivi. Jean 2:15-17 kwa conclusion. Musipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Mtu akipenda dunia, mapendo ya Baba hayamo ndani mwake. Maana vyote vilivyomo duniani ndivyo tamaa ya hali kosefu ya binadamu na tamaa ya macho. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini mtu anayefanya mapenzi yake Mungu akaa hata milele. Tufanye mapenzi ya Mungu. Njoo hili. Mungu atusaidie sana. Na kitabu cha Ufunuo kinasema, Ufunuo kipindi cha 3,

0: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
1: Masomo hii ni ya mzuri, inatimiza ndoto zako.
2: Complexe scolaire Sainte-Croix.
3: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
4: Akarase kano ni kabakatolika.
1: Omo busondoliwa wa père croisier.
3: De l'ordre de la Sainte-Croix.
2: Complexe scolaire Sainte-Croix.
5: Inapatikana museli leke hate, muvile ya Botembo, komine Bulengela.
0: Au quartier Moutiri sur avenue de l'Oxygène au numéro 46.
1: Kanoka karase kai birendeke.
0: Les inscriptions ont commencé.
3: Trois niveaux, à école maternelle,
6: première et deuxième année primaire,
0: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
3: kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
0: En distance, contactez les 09 70 97 09 47 09 95 51 40 06.
2: Complexe scolaire Sainte-Croix.
0: Is the best and our peoples are smart.
6: Le complexe scolaire Sainte-Croix réservé à vos enfants.
3: Na facile obora.
1: Hey, comme ça na théorie et pratique.
0: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
3: en associant la formation morale, spirituelle et scientifique
0: dont notre pays a besoin.
7: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe.
8: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
7: Abandubo shiba kandi luba horera kubu mahaberechi.
1: Na mabia weri umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
7: Arengo mungu wakata karebu gaheche uwo, ngo mungu luwano.
8: Semwazi warebu haweche uwo, reno tulio mumu uluwechi unzo chebola.
7: Neru ya virilu ya tubola bola yete, netuetu wanga bola yokwe.
8: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
1: Mawa mikono. No kila wakati
8: omwikore sheribu kutia kasabu na mayeti uwene
1: ama kwa kutumia gel alkolike
7: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku inao
1: kabla ya kufanya kazi yeyote
2: nawa mikono
7: embere ulie
2: nawa mikono
8: unapotoka chooni
2: nawa mikono
1: ukataka nyonyesha mtoto
2: nawa mikono
8: unapobadilisha vazi zake
2: nawa mikono
7: polisi yaleka tukaheria imani yetu
1: nomwazi wa shoyambo yambo tuleka.
8: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
1: Onone mula ya kasi loko sebeka.
9: Dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, le gouvernement de la RDC, à travers les FONAREV, avec l'appui des agences des Nations Unies, met en œuvre un projet d'assistance aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves. Ce projet vise à renforcer la protection, la prise en charge et la réparation des personnes affectées. Dans les zones de santé des Lubero, Moussienene et Boutembo, les victimes des violences sexuelles liées aux conflits peuvent accéder aux services disponibles dans plusieurs structures sanitaires. À Lubero, par exemple, les services sont disponibles à l'hôpital général des références de Lubero, au centre de santé Kavetia, Kaseye et Kisalala. À Moussienene, l'accompagnement est disponible à l'hôpital général des références de Moussienene, au centre de santé Rutumbe, Iwatama et Mabambi. À Boutembo, les services sont disponibles notamment à l'hôpital général des références Kitatumba, au centre de santé Wulamba, Wulindi et au centre hospitalier Kivika. Les violences sexuelles liées au conflit sont des crimes graves qui portent atteinte à la dignité humaine. Elles sont interdites et punies par la loi. Toute personne affectée a droit à une assistance et à une protection. Les survivants peuvent également bénéficier d'une orientation à travers la ligne verte 49 55 55 ou 122.
10: Eu não vi ela.
11: Ele sabe onde é a cultura. Cadê a mãe?
10: O abruca com o bumbum lá, banaba. kwa muno bakwirira bace
11: injo mano yakashabya sanamu kamuche sabuni ya saibu ibo akanyere kraya je frede
10: kuno kunyo yutagere saibu kande jinsi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage
11: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
10: lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge sheso sene
11: ha injenyi nashiyo ni eble kore ne foto ye chinyunyo je perika yani gira ku saibu no pamila nalaya yo kote shonganga kuriye mistari yisha
12: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo Echi kata fauti saya e chenru choko bende Kukuma nama vyo wa e saibu oko shonganga kule megongo Noko mabonda kure e chinyuche pelika
13: Saibu! Inasukulaka zungu, sahani, inavulaka nguo aina zote Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo Ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
14: Saibu!
15: Kwa usafi wa gari
13: Pikipiki na kinga na vyengine
15: Ne perde plus de vue notre savon saibu C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
11: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
10: Kono kunye yuta gerwe saibu.
13: Toto la kono, tuka kudomo sabuni ye saibu. Mama ye teriko kote omo ando wa sosi ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe lava kuirongwe. Eri hulegi omo saibu.
10: Ningungu yumuka.
16: Omotonona kushira uni anamo umandeki Akwireki
17: Nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
16: Wa mango serabas Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi Avye moto, avye moto Kenga hidego omu veritable oil
11: Sia wate tunaminia veritable oil Yenye napatia kamotene ya moto ama ya gari Maisha marefu
2: Veritable oil
16: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu Tubegere veritable oil
17: Anu wama utoa motene Wakare kwa moto kakuche pichipichi Iye luye pepyo wero
16: No motere nye vya baridi Nerwenye kurande
17: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua Anja angalia grife Kama ni ya veritable oil Mafuta yenye na kuwaka mukanete Na mezire nete
11: Kandyo muka tareka hesi
2: Veritable oil
16: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas Utumikishe mafuta ukisha anja soma Kama ni veritable oil
17: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo
18: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
19: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
18: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
19: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
18: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
20: Saa yangu hapa katika studio inanyesha kwamba ni saa 12 kamili. Habari uliko na karibu msikilizaji katika matangazo yetu leo jioni.
21: Habari zetu Ngunza Mapasa.
20: Kuna mengi ni pamoja na familia ya Spoleto jamaa takatifu ya Mkunamba imewapokea mabikira sita siku ya pili hii leo Septemba 9 Misil Sumu na kina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedeki ceremonia zilifanyika kunako chumba cha Maria wa Nazareth ya Mkuna. Mambo yalikuwaje? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Kuna za masomo, kuna za kiuchumi, kuna za michezo. Karibu tusukumane na hadi mwisho wa barizi. Karibu. Muna Remyes Fataki kwa ajili ya fundi huo. Kuna mabikira sita ambao wameingia kwenye shirika la mabikira wa familia takatifu ya Spoleto siku ya pili hii leo Septemba 9 mwaka huu wa 2026. Yote yalifanyika wakati wa misa takatifu ambayo kina baba askofu alisoma kunako chumba cha sala cha Maria wa Nazareti pa Mkuna hapa Butembo. Wanovisi hawa ni pamoja na Sifa Kauo Karemeko, Janet Kahindo Kombi, Jislen Kahindo Kahasa, Edwige Kahindo Maombi, Sifa Kauo Kalahuka na Wasinja Njavake Matumo ambao alitoa nadhiri zao ni za muda. message zinavyosoma nilivyosema alisoma na akina baba mwashi mwakina baba askofu mkuu pembeni yake alikuweko pia akina baba askofu mustafu wa wamba amosne javie kataka lubete akina baba askofu sikuli paluku melkisedeki aliomba wote ule usiku kuishi unyenyekevu utiifu iwapa sauti yake
4: Mungu hachagui wenye nguvu au matajiri wa dunia hii. Kwa kutimiza mapenzi yake, Mungu anachagua walio wanyenyekevu na walio tayari kumsikiliza. Tena zaidi, siku hii inatuonyesha kwamba Maria ni mfano wa utii na utakatifu. Tangu kuzaliwa kwake, alikingiwa na dhambi ili awe chombo safi kitakacho mshusha Mungu hapa duniani.
20: Ni sauti yake akina baba askofu huku wakiasihi wateule wa siku kufuata zile nyayo za mama Bikira Maria na hasa za familia ya Nazareti. Kuna mzazi mmoja alipopanda jukwani mwishoni mwa misa na ndiye aliwakilisha hasa wazazi wateule wa siku, naye alituambia,
14: watoto wetu wapendwa, leo munaanza hatua muhimu zaidi katika safari yenu ya kumfuata Kristo. Hivi tunawahimizia muwe waaminifu kwa sala, muwe watiifu kwa uongozi wenu, muwe watiifu kwa kazi mtakazopewa, muwe na upendo, utaratibu na heshima kwa uongozi wenu na watu wote.
20: Ni mmoja wa wazazi wa wateule wa siku, shirika la mabikira wa familia takatifu ya Spoleto katika diocese ya Butembo Beni ilifungua milango yake ni tangu mwaka wa 2003. Mbali na Mkuna Chikurura, hawa na pia mashirika nyinginezo Maeria na Kasindi. Shirika hili limekuwa likitangaza habari njema katika diocese ya Butembo Beni. Tuangazie hiyo siku ya kujua kusoma na kuandika, Septemba 8. Kwa hiyo Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari hadi kunako masomo ya Kindugu, inaongozwa na mapadri wa Somsunisti. Inapatikana kunako Silili Hangi Kartika Karimire mtani Ulengera jijini Butembo, na ilikutana na Shemashi Diakre Kakule Kamavu Iler na kusumkumba. Kwa kweli wamekuwa wakiwafunza wanafunzi wengi kusoma na kuandika, lakini wengi wao ni wakimbizi. Shemashi Kakule:
22: hapa Kindugu tunawakaribisha wa adolescent ambao waliacha masomo, wanakomaa tena wanaona kii wanakosewa kitu wajifunje kuandika na kusoma. Hao adolesa wanasoma, wana masomo yao ni ya apremidi yimini efektife iko na augmente ufira mezire. Tuko na pia fungula biro, tunaandikisha vijana wasichana hapa, wengi ni wakimbizi, tuko napokea hapa, tuko naandikisha. Lakini shida tuko napata hapa, wale wakimbizi hawakuje na bilte
20: maridadi. Na hayo Shimashi Kakule kama bu ile rasmi kumba wamechukua mipango thabiti, mipango na ustahili katika lengo la kulinda wanafunzi na ugonjwa wa Ebola. Maridadi na hali ya masomo katika divisheni ndogo ya Njia Panda, miongoni mwa masomo tayari imefungua milango yake. Habari hii ilitolewa siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili Septemba 7 na Kambale Kauma Baunda Suprovet kwa muda wa eneo hili la elimu wilayani Lubero, huko akisema kwamba juu ya masomo 165 ya sudi vizio hiyo 115 ndio imefungua milango yake. Kambale Kauma Baunda:
23: zaidi ya masomo 115 ndio tayari imefungula milango. Ni karibu 18, 18 hivyo ndio masomo ambayo haziyafungula masomo kwa hiyo mwaka, na hiyo tuna uhakika kama zitafungula, kwani wasimamizi wa hizo masomo tayari wako kule wakangojelea wanafunzi. Na hizo masomo ni zile ambazo zinakuwa mbali kabisa kule ambao kulikuwa hali mbaya ya security.
20: Na namba nini hasa kulingana na mazingira tunamuhishi ya ugonjwa wa Ebola? Kambale Kauma Babunda anaongeza,
23: wasimamizi wa masomo waweze kuuza kwanza hizo lavabo na sabuni, kuosha mikono kila wakati, na kwa kila unapoingia masomoni kuna kuwa pale lavabo tayari mbele uingie kwa masomo, kila mtoto aoshe mkono. Na onana na waganga wanasema nguvu haiyakuwa bado, na itakapokuwa wataona kama wanaweza raforce masomo kusudi vyombo vya kuzuiza hiyo kirusi kya Ebola kisiweze kujitapanya katika shule mbalimbali tunazokuwa nazo.
20: Katika kipindi cha miaka miwili kuna masomo yaliyofunga milango kutokana na mavamizi ya wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa ADF. Angalau siku hizi yameanza kufungua milango katika divisioni ndogo ya Mangurejipa. Kwingineko ni shirika la wale walimu masomo ya msingi yanayomilikiwa na serikali SNEPEP kwa fupi, yamesema kwamba yapo tayari, na hasa hapa tuko katika subdivision ndogo ya Mombasa, wamesema kwamba wataenda darasani. Ni mpango waliouchukua katika mkutano mkuu usiokuwa wa kawaida ulioshirikisha walimu wa kona hili. Hawa wamesema kwamba wanasubiri, je, mambo ya afya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, je, imechukuliwa imepatiliwa kiwango gani katika masomo mbalimbali. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko katika upande huu wa Mombasa, anatujuza zaidi.
0: Wakati ambapo imekuwa ni juma la pili mfululizo la kurudi shuleni ambalo linaendelea kusonga mbele katika shule la jimbo la Ituri, ingalau matatizo ya virusi vya Ebola, shirika la SNEPEP division ndogo ya Mombasa imeweza kusimamisha kurudi shuleni nikisha mkutano uliofanyika weekend iliyopita. Msemaji Bernard Asumani aliweza kuyanena kwenye mikrofoni mwana ripota wenu hii siku ya pili tariki 8 Septemba kwenye simu ya mkononi katika matamshi hapa. Muungano ya walimu wa shule za kiserikali DRC division ndogo ya Mombasa ya tatu yakamata azimio ya kusimamisha kazi zote za shule mpaka hali ya kiafya kudhibitiwa vikamilifu. SNEPEP pa Mombasa ya tatu atoa mwito kwa viongozi wafadhili na wale wote wahusikao kukamata uwazifa wao ili kulinda maisha ya watu na kutekeleza mazingira mazuri ili kuendelesha hali ya elimu. Baadaye walitoa azimio kama vile mnaweza mkazifuata: kusimamisha muda kwa kazi za shule ndani ya division ya Mombasa ya tatu mpaka kukabiliana vikamilifu na ugonjwa wa virusi vya Ebola, kutia vifaa vya kupambana na Ebola, kuongeza uhimizaji kwa kufuatilia hali ya magonjwa ndani ya mashule, kuhusisha walimu ndani ya kupambana na virusi vya Ebola, na pia walimu watoa tahadhari kwa wale wanaotaka kuwasumbua walimu. Vifaa vilivyoweza kutarajiwa kuletwa katika shule mbalimbali havijakuwa tayari katika mashule, na hiyo inaleta hofu kwa kuweza kuambukizwa na virusi sababu ya uhaba wa vitu hivyo vya kupambana na virusi vya Ebola katika mashule za nafasi hiyo. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
20: Asante Moses. Seremonia za siku tatu za kuwakumbuka waliopoteza maisha katika mazingira tatanishi Pantoyo kule Mangurejipa zimeanzishwa siku ya pili hii leo Agosti 8. Kwa hiyo asubuhi wakaji walifunga safari kwenye mtandao huo wa Butembo Mangurejipa, walienda kufanya kazi za pamoja hasa mahali ambapo wahanga wa hali hii walizikwa na wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF. Zaidi ya watu 70 walipoteza maisha wakati wa shambulio kama na hili. Kuna majengo pia ya manyumba yaliyoteketezwa pasina kusahau magari na vitu vinginevyo. kapita moja wa wasomizi upande kama na huo na mwenyekiti Busile ya Sausi Manuel wakiicha Mahoho Kasenye Nzoyo. Ushukuru wakaji wote waliochangia kwa njia moja au nyingine kuzuria hizo kazi za pamoja. Ikumbushwe kwamba ilikuwa usiku wa Septemba 9 mwaka 2025 ndipo watu waliokuwa kibeba silaha, mapanga na vitu vinginevyo vya kutisha waliingia katika kijiji cha Nzoyo kule Manguruzipa na kuua watu katika mazingira tatanishi. Kwingineko kuna watu ambao walikuwa kibeba bunduki mbili, visu na vitu vya kutisha, vyombo vya kutisha. Waliingia katika majengo jama mbili pa Kakoha, eneo linalofahamika vilivyo kuna kusilili Makoma karti Ruenda mtaani Mulengera jijini Butembo. Ilikuwa siku wa kumkia Jumanne hii leo Septemba 8 waliweza kusukuma milango ya majengo mawili ambayo walikuwa wameyalenga kwa Paluku Wirungi Germain. Walibeba vitita vya pesa, simu za mkononi, mbele wa mtandike viboko baba wa familia ya hiyo Paluku Wirungi Germain. Wakati huo amekuwa akipata matibabu huku akisubiri kile ambacho kitaweza kuendelea. Watu ambao walikuwa kibeba silaha walivamia majengo haya, na ijapokuwa kuna hiyo ambazo zilitolewa hapa na pale jijini Beni, ni hali tu ya masikitiko. Pamblinga Marehe, karibuni watu 10 wameshikwa huku wa nitangu hasa siku ya 5 Septemba 4 kwenye gereza ya kundi moja la vijana maeneo ya Mbilinga. Sababu ni kwamba wao wameshikwa, mmoja wao amepoteza silaha siku ya 4 iliyopita Septemba 3. Ni mpiganaji wa kundi hili, alikuwa katika hali ya kulevika, alipoteza silaha na kundi lilikuwa likimfuatilia kwa karibu. Mkuu wa shirika la wananchi maeneo ya Basoa Madiwe, Justin Paluku Kawalami, huhakikisha habari hizi, akipinga pia tabia ambayo wamekuwa kionyesha wapiganaji kama na hawa, huku anahakikisha kwamba akina mama ni miongoni mwa wale ambao wameshikwa katika hali kama na hii, na natoa mwito kwa uongozi wenye mamlaka husika waangalie namna gani hawa wakubwa wazalendo wanaweza kuacha watu hawa pale Mbilinga kijiji cha Visiki Mambombo sekteri ya Beni Mbao, tukiamini habari ambazo zilitufikia hapa vyumba vyetu pale Ituri. Ituri bado si miongoni mwa mikoa au provinces za DR Congo ambapo wazalendo wanaweza kuporesha, wanafanya kazi zao mbalimbali pembeni ya jeshi la serikali FARDC katika kupambana na adui ya amani. Hawa wanaonekana tu katika mikoa ya Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini. Hicho ndicho licho jaribu kukieleza mkuu wa shirika la vijana na biso pale tulipozungumza na Radio Moto Mtumbeni mwanzoni mwa juma hili. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatujuza zaidi kuhusu kila alichokisema Xavier Asani.
3: Katika tarafa la Mambasa, operation la kuwafyeka vikundi vyenye kumiliki silaha kinyume ya sheria vimeanzishwa na jeshi la taifa katika lengo la kuwalinda wakaaji wakiwa wahanga wa vitendo vya kinyama na vya kimbari kupitia wenye kumiliki silaha kinyume ya sheria. Kulinganishwa na matamshi yake Xavier Asani Kodonata wa shirika Jeunesse na Biso, ameweza kunena kwamba inji haitaweza kutia tumaini kwa wale wenye kumiliki silaha kinyume ya sheria. Xavier Asani: ni sherti tuseme kitu kimoja. Inchi haitaendelea kwa kutia tumaini kwa watu wanaomiliki silaha kinyume ya sheria. Wale wote wanaojiita wazalendo pa Mambasa, nani aliwapa uito huo wa wazalendo? Sababu historia ya wazalendo mpaka sasa ni Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini ambamo waliruhusiwa. Pa Ituri hakuna kundi ambayo imeruhusiwa kutumika kama wazalendo. Mpaka sasa Ituri haijatajwa ambamo wazalendo wanaweza tumika.
5: Ule wazalendo doivent opérer.
3: Kwake amenena kwamba katika maeneo ya Mombasa wanaouua wakaaji hawajulikani rasmi.
5: Aujourd'hui ce qui se passe
3: kwa leo yenye napitika Mombasa haijulikani. Ndio kila mtu anafikiria kama ni ade, lakini mpaka sasa nani anawajua? Na kuna hatari ya watu wenye kumiliki silaha kujigeuza ADF. Na wakumbusha tangu mambo haya yalianza hata Kivu ya kaskazini, ama hatujawahi sikia hata siku moja mapambano kati ya wazalendo pamoja na ADF, ijapo wote wamezalika eti sababu ya ADF. Lakini siku gani mumesikia wanapambana na ADF? Hakuna. Anamaliza akinena kwamba wale wote watakao jiunga na shirika la RAD wanaweza kuepuswa na operation hizo za kuafika. Watakao jiunga na RAD kuna mara wataweza kuepuswa na operation hizo. Ndio maana uliniona nikiunga mkono mheshimiwa Lobeya Amisi Gile ambaye mwenyewe ameunga mkono operation hizo, na ndio kitu ambacho mimi mwenyewe niliomba tangu zamani kama kodonata wa kikundi cha Genesi na Biso, na pia nguzo Lobeya Amisi Gile, kufyeka vikundi vyote vyenye kumiliki silaha. Tukumbushe ya kwamba katika nje kidemokrasia ya Kongo kuna nguvu moja iliyopewa fursa ya kuweza kuwalinda wakaaji, si nyingine ni jeshi la taifa ambalo linaitwa FRDC katika lugha la Kimombo.
20: Auguste Kasia anatumbia kwamba sekteri ya Bapere inaomba ikuwe na mabarabara zinazostahili ili vyakula vitoke huku vifike hapa nyumbani Butembo. Kasia:
6: tangu kuweza kuumbwa kwa ulimwengu ni mara ya kwanza gari kuweza kuwasili kunako maeneo ya Maikengu. Jiji linalopatikana takriban kilomita zaidi ya 20 toka mji wa Kambao. Ni gari aina ya Prado yake bwana Dalmo, mkaaji wa eneo hiyo, ambayo tayari anakuwa na chombo cha kusaga unga na mpunga kule. Aliweza kutumia nguvu zake zote kwa kuweza kufikisha hatimaye gari yake kunako maeneo hayo. Na alikuwa ameondoka huko kantine akipita barabara hiyo ya pori hadi Maikengu. Furaha ilikuwa mkubwa kunako maeneo hayo ya Maikengu. Watoto ambao wengi waliokuwa hawajawahi kuona gari waliweza kuimba na kuwa na furaha kubwa, na wengine kuweza kupanda nyuma ya gari hiyo. Alikuwa amehakikisha Chifu Jafet ambaye alikuwa amejadiliana na radio mnaofuata. Anaomba watu wote waweze kujiandaa kwa mara ya kwanza kwa kuweza kupasua barabara hiyo ya Maikengu ambayo inasaidia kwa kuweza kuchukua vyakula. Nikiripoti toka maeneo ya Maikengu, mimi ni Auguste Kasereka.
20: Za mchezo kusukafa, Leopards za RDC zitacheza na Guinea Ikweta, Guinea Equatorial jijini Kinshasa. Itakuwa tarehe 14 Septemba mwaka huu. Mwisho habari. Asante habari nyinginezo ni kesho asubuhi. DM Chomali niongoza kiufundi, mlikuwa na mijo vingunza mapasa. Asante na kwaheri.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya hayati Paluku Mwengeshari Arona ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Uhananwa Samueli. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 5 kamili pavusehi kunako hospitali Imakule. Programu ya mazishi tafuata baadaye. Habari fikie jamaa ya Mwenge pa kwa Tsenge, pa Kaina, pa Kirumba na pa Nyamiindu. Habari fikie jamaa yote ya Buhananwa pa Butembo na penginepo. Kilio kinaendeshwa pa Busehi Bazi kwa niaba ya jamaa Kambale Mwengeshari Shideo na Kamate Mwengeshari Yoso, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Uhananwa Samueli. Inatangaziwa kwa waimbaji wote wa parokia katedrali ya kwamba mwimbaji wao wa korale Saint Dominique aletwa kwa jina la Kavira Katu wa Kaude alifariki usiku wa kuamkia jana tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mazishi lifanyika leo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu Pakomba na saa 5 kamili, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pakomba. Habari ifikie waimbaji wote wa parokia katedrali. Kwa niaba ya uongozi, Katembo Muriro Jake akiwa vice president na sekretere Kasayote, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Katsu wa Kaudi. Jamaa ya Kakule Kambere Gerare na mama Alfosine Pakarti Fatuma namba moja wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Ushindi Christian Enzanzu. Ushindi Christian, kifo kilitokea na saa 7:30 kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Baada ya ugonjwa, mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Makesha itafanyika nyumbani pa Karte Fatuma namba moja leo siku ya tatu, na kesho na saa 2:30 ibada itafanyika kusebe kadu sandri. Saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa pa Kavi Kirakomba. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pale Komba, na baadaye baada ya mazishi watu watatumia chakula pale Komba na wengine watarudi nyumbani pakati Fatuma namba moja kuendelea pia kufarijiana. Kakule Mbuluri Kakule Mbuluri Piepo ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mzanzu Ushindi Christian. Na jamaa ya Kasereka Lubiru Misake Paangeleza ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na baba mkwe Kakule Mukendi Sami. Kifo kilitokea kwa hospitali Orizo pa Butembo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kawa pa Marera Kakule na Layambe Semu anayepatikana pa Matanda. Habari fikie jamaa ya Kwari kwa Lava ikiwa pa Kanyangungu, pia fikie Sangala pa Marera na jamaa yote ya Marcele Ndungu pa Kitulu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Baada ya ibada iliyosoma kunako Sepake Ruenda na saa 3 asubuhi, ni jamaa ya Kasereka Lubiru Misake ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Mukendi Sami. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa Chilasi pa Chinyati inashulisha ndugu na marafiki wote mahali wanapopatikana kwamba ndugu Muhindo Kamu Hasemu, mtoto wa Papa Azi Chilasi wakakohwa, hayuko tena duniani. Alifariki na saa 7 kamili leo siku ya pili. Kilio kinaendeshwa pakakohwa kwa Papa Azi Chilasi. Habari fikie jamaa ya Chuma na jamaa Kakoti. Habari fikie jamaa yote ya Kaganza, jamaa Kaanza Mira, pia fikie jamaa yote ya Shadrake pa Kisingiri. Habari fikie jamaa yote ya Chivichomo inopatikana pa Butarira, na fikie jamaa siku himbire pa Butahira. Jamaa yote ya Kihani, jamaa Kihani Kasukura inopatikana pa Kavinyonge. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba na saa mbili mpaka saa tano kamili ibada mafariji itafanyika kusebe Karuenda. Saa nne na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa tano itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kinyatsi ambako mazishi itafanyika. Saa sita kamili mazishi itafanyika pale Muhimbira, na baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pakakohwa kwa Papa Azi Muhindo Chilasi kuendelea kufarishiana. Kasereka Kabwana pamoja na Paluku Kirewa ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao aliyetoa kwa jina la Muhindo kama hasimu. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Na jamaa ya Chakere Adrien inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Madilu. Kasereka Wale Irwe Madilu. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Machanda. Habari fikie jamaa yote mahali inapokuwa. Zaidi sana Musubao Muhawa anayepatikana pa ni Musubao Muhawa akiwa pa Mastereka. Mfikie jamaa yote ya Mulango pale Maiwano. Habari fikie jamaa Emmanuel Ngwindi na jamaa Ngobi pa Worichi. Habari fikie jamaa yote ya Muhongia Kinini mahali inapopatikana. Ifikie Ajase Umoja pa Butembo na marafiki wote pa Bumba. Programu ya mazishi itafuata baadaye. Ni jamaa ya Chakere imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Wale Irwe Madilu. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Na jamaa ya Papa Pilipili Deo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Kiaviro Jakim. Alikuwa mke wa Papa Pilipili Deo. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 7 kamili usiku. Programu ya mazishi itafuata baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Musanga kwa Papa Deo. Kwa niaba ya jamaa Lucien pamoja na Efreme na Kakule ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Kiaviro Jaki. Jamaa Kambale Kiluba Damie inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Kiluba Damie. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pabeni. Habari fikie jamaa yake yote Pabeni. Foste de Baba Pabeni, Papa Ferdina Patamende, Ajase ACL Pabutembo. Pia ifikie ndugu Jano akiwa kwa Ajase Kisangani. Ndugu Roger Bulambo Paisiro. Wakomesa wote wa Risala, Wabuta, wa Isiro, wa Bumba, Kisangani, Baye, Bunia, Mungamba, Mubi. Pia fikie jamaa yote ya Mariro, Pakimbulu, na wote wanaofahamu jamaa ya Kakule Kiluba, watambua kwamba Papa Kiluba Damie hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kiluba ameweka sahihi. Na jamaa ya Kandori wake Gilbert pamoja na wake Omer. Wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliitwa Kasereka Kibambi Shelo. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote Pakaina, Pakirumba, Butsoro vya Kiondo, Beni, Lubero, Butembo na mahali pote wanapopatikana. Mazishi itafanyika siku ya 3 kesho Pagoma, na kilio kinaendeshwa kwa Papa wake Omer Pabutembo Katia. Kwa niaba ya jamaa Kandori wake Gilbert na wake Omer ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kibambi Shelong.
1: Na chama ya Donato Katuba Muhandabuku ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Kabira Mbusa Kaudenze. Alifariki kunako hospitali ya Kitatumba na saa 12 pita dakika 13 ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Sumbusu pa Bulumbi. Ifikie jamaa Haria Kasia Nene inayopatikana pa Butundo. Habari ni kwa jamaa Pokeri Pangule. Ifikie jamaa ya Maseka Pandavakwa na wote ambao walikuwa kimfahamu Mamo Kabira Mbusa Kaudenze, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi misa itasomwa pa Komba na saa 5:30. Saa 7 maziko itafanyika kunako shamba la familia pa Komba. Ni shama ya Germain Kahabirachi Muhindu iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama tena shangazi wao Kabira Mbusa Kaudenze.
0: Na jamaa ya Kombi Medare Kabakuri Madopa Butete inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao aletwa kwa jina la Kako Marinda. Alikuwa mke wa mtoto wao Rife Lwanga Kabakuri. Kifo kilitokea pabeni ambako alikuwa akipata matibabu na alifariki baada ya ugonjwa siku mingi kunako hospitali ya Kambala. Habari ifikie jamaa na marafiki wote wa couple Rife Linda, pia wafanyakazi wote wa meri ya Butembo, jamaa ya Kabakuri Medare pa Butembo pa Kenya pa Goma pa Beni pa Kabasha na penginepo, jamaa Papa Meso na Macho wakiwa pa Butete, jamaa Ingenere Mwimbi Pangure, jamaa Papa Kangwa Seleopari inopatikana pa Mahamba, pia fikie jamaa yote ya Kareru Arkipo pa Beni, jamaa yote ya Madosi Kujua na walimu wenzake wote kunako Epe Butete na Epe Monseigneur Kahungia Epe Mabutua. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kombi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mwanana wao Kako Malinda Estere mke wa Rife Lwanga.
1: Na jamaa ya Bernard Kisolu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Kabira Marie Speciose Maman Sipe. Alifariki kunako hospitali ya Horizon asubuhi na saa 11 na saa 11 ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari fikie mama Mbambu pa Uganda, ifikie jamaa yote ya Bernard Chisolu mali popote inapatikana. Habari ni kwa wakazi wote wa Selile Mwenge pa Kalimbute. Ifikie pia waimbaji wa chorale Saint-Esprit ya Bulema na jamaa yote ya Daniel Kalombi mali popote wanapatikana. Jamaa Musongolume mali popote ilipo na jamaa ya Wasukundi Kalombola mali popote wanapatikana. Ifikie famie Bayanda mali popote ilipo, famie Ngohe mali popote walipo na famie Musumi mali kote ambako wanapatikana. Programu ya maziko makisha ilifanyika pa Buhika siku ya kwanza na maziko ilifanyika leo siku ya pili kunako shamba la jamaa Pandelia Rute Ngolwe. Kilio kinaendelea pa Buhika nyumbani kwa Papa Musondulia. Ni jamaa ya Bernard Chisolu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Maska Marie Speciose Maman Sipe.
0: Jamaa ya Idi Amin na jamaa ya journaliste Kasereka Mwenge Kisa Kalite wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Exauce. Alikuwa mtoto wa umri wa mwaka moja na miezi michache. Kifo kilitokea kunako sete ya Katwa siku ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Mazishi ilifanyika leo siku ya pili kwa saha za mchana ilikuwa baada ya sala fupi ambayo ilifanyika kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Ni jamaa ya Idi Amin na jamaa ya Kasereka Mwenge Kisa Kalite wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mjukuu wao Kasereka Exosi.
1: Na Shama Kambale Kakoleria Deo inatangazia ndugu na marafiki ya kwamba maziko ya mtoto wao Mbusa Maronga Sami ilifanyika Pabunia leo siku ya pili kwa nyakati za mchana. Ibada ya mafariji itasomwa Panduko siku ya ine, itakuwa tarehe wanasema kwamba ibada itasomwa siku ya ine tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie wote waliokuwa kimfahamu Mbusa Maronga Sami, ifikie pia jamaa yote ya Murianga Su inaopatikana pa Chitobo na jamaa yote ya Sibi wa Corneli mali popote wanapatikana. Wote wajue kwamba ibada mafariji kwa kuombea pumziko ya roho ya mtoto wao Mbusa Maronga Sami itasomwa siku ya ine tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kakoleria pamoja na mzee Murianga Su ni wao waliweka sahihi.
0: Na jamaa Sindani Ildefonse de Pakarimire inajulisha kwamba wamerudi kutoka Bulongo kuzuria mazishi ya mama Celine Kaswera. Siku ya tatu kesho tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao misa ya mafariji itasomwa asubuhi kunako parokia Liambo Pakarimire. Baada ya misa ndugu na marafiki watajielekeza nyumbani kwa papa Sindani Pakarimire kuendelea kufarijiana. Ni papa Sindani Ildefonse ameweka sahihi akijulisha kwamba wametoka Bulongo kuhudhuria mazishi ya mama Celine Kaswera.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya Mose Fisana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalisifu jina lako, e Mwenyezi Mungu, wewe ambaye umetufikisha kwa saa hizi kwa wema wako. Unatulinda, unatuchunga na unaendelea kutuongoza. Tukuomba neema zako kupitia Mama Maria ambaye tunakumbuka leo kuzaliwa kwake. Atuzae nasi upya katika fadhila zake, ili nasi tuletee kuzaliwa kwetu maana mbele ya watu wote. Amen. Wapendwa wa Mungu, tuwafurahi tena tukipatikana juu ya mlima Kambali kwa ajili ya kipindi chetu cha wale wanaojitolea kwa moyo wa Maria usio na taka. Na leo inakuwa tena furaha zaidi, ni siku kuu ya kuzaliwa kwake Bikira Maria. Tumekwisha sikia mengi katika ibada za misa tulizo sherehe, na tayari Mungu ametupatia neema nasi kufikiria juu ya kuzaliwa kwetu na kazi zilizokusudisha Mungu kuitika nasi tuwe wamoja wa dunia hii. Basi tujue ya kwamba tumekwisha anza sehemu ya pili ya siri za Fatima. Tumeanza kipindi hicho kinachohusu pigo zinazokumba dunia. Pigo sasa kutafuata na ile ya kusema namna sasa za kuziepuka. Tulisema ya kwamba pigo zinazotufuata sisi watu sio tu baada ya kufa katika jehanamu, ila kuna vile mambo mazito yanayotufuata na kutufikia na tungaliki hapa duniani sababu ya matendo mabaya. Hayo yaonekana wakati Maria aliambia watoto, je, mumeona moto wa jehanamu zinamoenda nyoyo za wakosefu maskini? Mumeona mahali zinaenda? Tulikuwa tumesimamia kwanza kwa maneno hayo. Nyoyo za wakosefu maskini zapotea. Sababu gani? Tulisema ni sababu ya zambi. Na tulionyesha kisi, zambi hiyo ni kosa inayohusu akili, inayohusu zamiri, mbele ya Mungu na mbele ya watu, kuhusu amri kumi za Mungu. Inaweza kuwa tendo, inaweza kuwa neno mbaya ambayo tumesema au tumetenda sababu tu ya kujipenda mno au kupenda viumbe vya dunia hii. Tulisema kuna aina tatu. Kuna kuwa ile inayoitwa zambi kubwa, péché grave ou péché mortel. Tulisema gisi hii ni kosa inayoelekea kuvunja amri kumi za Mungu. Pia inafanyika mtu akiwa na akili yote kadiri

kuchagua na kuitika kuifanya akiwa na uhuru wote na bila kushurutishwa. Hayo ilikuwa mambo matatu inayohusu inayoitwa dhambi kubwa, péché grave. Ikisha kufikia kitu kibaya ulichotenda namna hiyo, unatoka katika mwili na hauya rudi katika umoja na Mungu, eklesia na watu, kuna upotevu wa milele. Ndio maana inaitwa dhambi ya mauti, péché mortel. Ni dhambi kubwa, na kwa kama unapoteza hiyo neema ya mbinguni kuwa tayari kufunguka kwako. Tujue kwamba kweli Maria alikuja tukumbusha hiyo kwa Fatima, kisi dhambi ni hatari kubwa, na Maria alikuja kutukumbusha hiyo tusije tukapoteze furaha aliyotuombea Mungu hapa na kisha hapa. Furaha hiyo tuipoteza kupitia pigo mbalimbali na kupotea milele. Alafu kwa leo tutasimulia pia kadri tutaweza kuhusu dhambi ndogo inayoitwa kifaransa péché venial, lilolorike ni linene. Dhambi ndogo ndiyo ya wapi? Dhambi ndogo ndiyo ile kosa inayofanyika katika jambo ndogo, mambo ya maisha ya kawaida, bila mtu kufikiria sana au kupangilia sana, inakuja inafika umetenda. Hakuna kusema ulipangilia, hakuna kusema uliwaza kwanza, hakuna kusema ulichukia mtu njo maana unakifanya. Hapana, inatukia tu kwa namna udhaifu wa mwili, udhaifu wetu sisi watu. Na dhambi hiyo haizimi upendo ndani ya mtu. Upendo kwa mtu inakuwa iko, ila unafika unamkosea. Hakuna kisirani, hakuna chuki kwake, lakini imekufikia umekwisha mkosea. Au sababu ulikuwa na hitaji fulani katika jambo ndogo, umestuka umekosea mwingine. Sio kusema ni jambo kubwa. Kuna kwa mfano, mtu anakuomba uende mununulia kitu. Unamnulia, hata unamletea na fakturi. Kuna bakilia pesa kidogo, unatimizia. Iwe utamwambia au utamwambia kulisalia kidogo. 1000 francs, 2000 francs, nilikamata taksi, au nilipatia mtoto maskini, ubia mtu aliniomba, ubia na mia liparu kadini, mtu alinikuta niko na kadini yake. Basi, alikutimizia vyako. Lakini, kuzaifu, anakula pesa yako. Sio kusema, alikosea mno. Kweli alikosa, haiko sana. Kwani ngilikuwa kusema ni mtu mbaya, angilikimbia na faranga mwingi na kutokuletea kitu ulichohitaji. Mfano mwingine, mtakisimene, unamchukulisha vitu vinaanguka juu ya mtu. Alikuwa anabeba, basi anafika vitu vilishaanguka. Kuli anakukosea, lakini yako kusema alifanyilia. Labda alikuwa anakimbia kusema nifikishe vitu vya mtu mbio, au nikimbilie na fulani, nianje kimbiza hivi. Vitu vinaanguka, vinapotea. Inaweza kuwa unahamakia mtoto ambaye hakufanya kazi uliyomwaminisha. Inawakisha ndani mwako hasira. Sio kusema mtoto namchukia, na ile kutotenda uliyomuomba inakuwa kama inakugusa, unamhamakia mtoto. Labda naweza kuwa alicheza, ubie wale mtu mwingine kazi, ubie hakukuambia ukweli wa programu yake. Anaweza kuwa nalikuwa tuna kizuio, unahamakia. Basi kunaweza kuwa
Nafika.

tunagusa labda ya chakula nyumbani sababu ya njaa. Sio kusema alienda uzisha. Hapana. Njaa anagusa kwenye angegusa. Dungi, mwili litaji hiyo. Na kweli ya kukua kitu. Au naizi kwa na mgonjwa kali ya venene. Ilifika. Na kula mbiu mbiu sasa bichakulisha tena na kufa. Kweli ya fama kosa. Au mzee walinaona kufanja. Wakusa watoto. Basi. Ni mambo namna haya. Ile naomba tujue hii. Naomba tujue vema hii. Inaomba kuangalia vema kama tendo linalofanyika ambalo tumetea zambi ndogo au neno lililosemeka kama haiko kinyume cha ukosefu wa mapendo kwa yule aliyekosewa. Ikiwa hii ambayo tunataja zambi ndogo kwa maneno au kwa matendo inatendeka kwa namna ya tunda la ukosifu wa mapendo, chuki au kisirani kwa yule aliyekosewa, inaomba tujue kwamba hapo hiyo inayoitwa zambi ndogo itakuwa imegeuka zambi kubwa. Sababu zambi ndogo haizime ukosifu wa mapendo kwa mtu na kwa Mungu. Ili ndio kitu cha pekee kinachoonekana katika zambi ndogo. Dungi unakosa lakini ndani mwako upendo iko. Ila jambo litokea kwa nje kwa namna ya udhaifu au tukio ambalo hatuwezi weza fasiria. Ikiwa kweli zambi hiyo tunayoita ndogo ilitendeka kwa chuki na kisirani, inageuka kuwa zambi kubwa. Kufatana na haya ambayo Yesu alisema katika Mateo kipindi ya 5, kituo 21, mpaka 26. Utaenda soma. Ni wakati ya mafundisho yake juu ya mlima. Alisema nini? Mumeambiwa usiue. Kuua iko jambo kubwa. Sababu inahusu amri 10 za Mungu. Ila mimi nawaambia hii. Kama unamkasirikia ndugu yako, unastahili hukumu. Kama unamwambia ndugu yako mpumbavu, ni kitu kidogo, unastahili hukumu ya baraza kuu. Kama unamwambia mwenzako una wazimu, unastahili moto wa jehanamu. Ndio kwa kweli inaonekana kama ni kitu kidogo, lakini kujaonekana kinakuja onyesha kwamba ndani kuna zaidi. Dungi, kwa inji nakuwa kama ni kitu kidogo, lakini iso natunisha kwamba kwenye kinatoka ni kitu kikubwa. Na ndio maana kadiri kinakuwa kitu kikubwa, nacho kinakuwa tu kinahitaji malipizi makubwa. Ni hii wapendwa. Na Mungu anakuwa naona ile na najua ile. Sisi tuweza danganya mtu yeye ni chinywa uyira. Kwenye kinatoka huyu mtoto vile ndio nafaka. Achi kale kani chitu. No. Dunga tufanyi angalisho kwa hilo wakitu nasema zambi ndogo. Mpaka utasema hata kwa mwisho tukisha zoya zile zambi ndogo itatufikia tu kwa zambi kubwa. Ile ndio naomba tujue wapendo wa Mungu. Kwa kweli kuna zambi ndogo wakati unatendea mtu kitu kibaya kwa udhaifu wa mwili. Au kwa namna tuseme ya ajali. Au tukio za maisha bila kukosa mapendo kwake. Ni kwa namna ile kabisa. Tunaweza ongeza ingine mfano. Kwa mfano unaambia mtu, nitakulipa siku fulani. Sasa unaenda hospitalini, unaenda panga. Haitawezekana. Mimi unajua wapi unaweka pesa. Au mtu anakuambia nitakulipa siku fulani. Na unaambia mwingine nitakulipa siku fulani sababu fulani alisha kupa ahadi. Anakuambia nimekuwa na kizuio. Njia ilisha fungwa, gari hazipite sawa gisi njia ya bemi. Hapa basi. Tumelala mjia ubi ya tenisha ubi ya kwangu.
kweli ni kosa wa kosa me, hakuna volonte yake kabisa. Ni namna hiyo. Na waza tuko na elewana. Jambo lingine, kuna zambi ndogo wakati kosa inafanyika kwa namna ya ukosefu wa utii kwa sheria njema katika jambo kubwa. Donc zambi ndogo inatendeka pia wakati kosa inafanyika kwa namna ya ukosefu wa utii kwa sheria njema katika jambo kubwa, ila bila kujua na bila kutaka kwa yule anayetakiwa kuwa alifanya kosa. Ndugu tuwerudi, iwa kole chindu chinene, e chinene, alewe, se alierishondari yao. E chikube chilumubija, e umevishishira, chama wekoreka. Pale nako ni zambi ndogo. Ndugu, unatenda tendo mbaya katika jambo kubwa, ila bila utashi wako na bila kutaka kwako. Au hata pia bila kujua kwako. Wewe haujui. Kwa mfano, mtu anakuuliza, anafika kunyumba, fulani iko wapi? Unamuongoza kwenye iko. Sasa wale wanaokuwa mumabiro, mkubwa iko wapi? Iko huko. Nafika mule, unasikia wananiga mtu. Ubie, bunduki papa, basi. Kweli sheria itakuwa kutoa trial ni wewe ulikuwa unajua, si ni wewe ulipitisha watu. Umeshafaa kikubwa me haujui lolote. Unaweza tini watu wanakuwa msalimia sawa wengine. Hauna roho mbaya na mkubwa ni ile. Ile hata watakupeleka wapi mbele ya Mungu ni zambi ndogo. Juu hakuna kutaka kwako, hukukua hata najua. Ndio. Hukukua hata najua. Zambi ndogo. Ni ile. Dungu unafaa kitu kikubwa, na hakuna kutaka, hakuna kujua kwako, wewe anayetakiwa kuwa ulifanya kitu kikubwa. Kwa mfano, unachukua mtu kwa pikipiki, mnafanya ajali na ni yeye anakufa. Unapitishia watu kwa mkubwa, wanaenda mua. Unawekea mtu pesa nyingi, kwa bahati mbaya zinaibiwa. Ni dolari au basi. Mwenye atasema aa, tuye tu. Basi, atasema vile. Mtu aliyechukuliwa porini, kwa mfano, anashurutishwa naye kuua. Anashurutishwa kuua bila kutaka kwake. Donge tendo linalotendeka katika ubaya ni kubwa. Ila ni zambi ndogo sababu latendeka bila kutaka kwa yule aliyelitenda. Ni hivyo, wapendwa wa Mungu. Mungu wetu ni mwenye haki. Na ni hayo kanisa atufundisha. Kweli si tu hukumu, serikali na hukumu, lakini basi ni vile. Ndio, ni vile. Kweli mtu tafika kuchukia mwingine, tamchukia. Tafika kuchukia mwingine, wewe ulifanya hivi. Hata watawazia mtu vya mingi, pinya yuko hata roho yake. Watamwazia vya mingi, kumchukia kabisa. Tafika kuchukia mwingine, tamchukia. Tafika kuchukia mwingine, wewe ulifanya hivi. Hata watawazia mtu vya mingi, pinya yuko hata roho yake. Watamwazia vya mingi, kumchukia kabisa. Basi. Umwemu ni malizi. Kadiri pesa ilishapotea, basi. Kusudi ni kuonyeshe gisi, siku ndani ya mambo ile, nitazilipa. Donge, wakati zambi ndogo inakuwa, ndio ilitendeka, alama sawa zile zinaonekana. Na ndizo zinamaanisha gisi kweli, ndani ya mtu ulikuwa hamna kitu. Basi namalia, situ wewe na nengandare. Basi. Mukisha kosa lipa, takuwa kusemeka, ubi bibu naemu. Ubi, basi, sitaweza tia kesu umutu, basi. Kama ni kufa tu, basi, ilulu ilu maika, niko tayari. Wapenu wa Mungu, Maria tu, saidie kwa yoyote. Tio injili,
na ndio sisi wana wa Mungu tupashwe ishi.

0: ila tutajua hii, tutajua hii wapendo wa Mungu. Zambi ni zambi. Zambi ni zambi tu. Zambi ndogo. Hata itwe ndogo, nayo ina vinyume tu juu ya maisha yetu na tungali hapa chini. Tujue gisi zambi ndogo hizi katika simu ya tufundisha inazaifusha upendo kati ya watu. Inazaifusha upendo kati ya watu. Iwe kuhusu mambo madogo madogo. Uwe. Inazaifusha. Tule wakati unakuwa kama ulidanganyika au kukua najua, una nini. Ikisha kuwa vena endelea tu wakati fulani upendo inaanza regea. Kati yenu inaanza regea. Inaanza mbindogo inaregeza hiyo kabisa. Upendo. Iwe kuhusu mambo makubwa makubwa. Amri kumi za Mungu. Kama ni vitu vinaenda, vinafika, vinafika tena. Watu wataanza fikiria. Tuisha franga sakasa kamwera kwa kabe kabe eti. Tui wakati anabaka watu binakuwa kanamu na gani. Zambi ndogo, hati kue ndogo, inakuwa kana vinyume kati ya watu. Inakuwa na vinyume kabisa kati ya watu. Inaonyesha ukamatiliaji usio sawa wa mali za dunia. Dungi kisha kuwa leo na kesho, inaenda inaonyesha kwamba mtu anakamatilia sana mambo ya dunia. Kwa mfano kwa makia, ukisha zoea kwa makia, itageuka kitu kibaya. Atasema, mundu yu, shishirisi porte, avana, tune mundu mwebashi. Atasema vile, ule ni mtu mbaya tu, kana kanga angaha, unaona, kana kanga angaha, kwa payo, kana kanga, nilibu. Naushe gisi, mtu anakamatilia sana vitu vya dunia, au anajependa sana. Nero ile nayo, itakuwa jistema na vinyume kwa yule ambaye eo madone atajikuta hapendwe. Ubia hurumiwe, ubia vumiliwe. Ni hivyo hapendwe Mungu. Kwa ngambo ya kimungu inanyima mtu neema zingine ambazo angepata, na hiyo hali inazuia utendaji timilifu wa fazila na mema hata kama haitunyime bahati ya utakaso na raha ya milele. Jungu wakati umeziwa zambi hizi ndongo ndogo, hautaweza tenda mema kwa utimilifu. Hapana kabisa. Hautatenda mema kwa utimilifu. Hautatendesha fazila kwa utimilifu. Hata kama unyimwe bahati za utakaso na raha ya milele. Jungu utakuwa tu katika maisha unakuwa kama mtu ambaye yuko nyuma ya wengine kwa namna ya kutenda mema. Utakuwa tu kama uko nyuma ya wengine. Tunge, hautakuwa kwa namna ya ya kote ya mzuri katika mema kati ya wengine. Tunge, ukandiwe tu nyuma kwa bande. Mwamiwa mtuka kote ya baba mwachevoya. Sababu ya zami ndogo tu utakuwa, hautakuwa kwa kwanza. Kwa ndia tuko wali enyuma wali kumisho. Ni ile tunataka sema. Kama haiungamwe, inatia mtu pole pole katika hatari ya kutenda zambi inayopeleka kwenye mauti. Ndiyo maana, kila zambi ni ya kuogopa upendo wa Mungu. Isho utaha njenga, kanga kolo kelo lohe kai kene ulishingene. Si ushingene. Hai njene nata kola chenga, chiki chuchu jikese kukula ya, nako chinene. Kila zambi ni ya kuogopa. Kila ubaya ni wa kujiepusha, kwani Mungu ni mtakatifu. Na Mathayo asema, muwe watakatifu ile kama baba yenu wa mbinguni aliyo mtakatifu. Mathayo 5:48. Muwe watakatifu jinsi Mungu wa mbinguni aliyo mtakatifu. Donge hata kitu kidogo kinachafua utukufu wake na utakatifu wake. Mungu ni mtakatifu kadiri hata zambi ndogo yashambulia utukufu wake na ubora wa maisha kati yetu sisi watu. Pia kila zambi inakuwa tu na malipizi yake hapa chini au kiisha maisha hii. Kila zambi ina tu malipizi yake. Echuka na minyache echu. Kila. Bibiri nene bibiri ike hapa chini na kiisha hapa chini. Na ndiyo maana kuhusu hii zambi ndogo, tutamaliza tukisema, inaomba uangalifu. Inaomba uvumilivu. Si lazima kukua narudisha ovyo kwa kila tukio. Unapaswa kuwa mwangalifu. Kama uko natembeza, angalia, kuna wakati wa kusimama. Kusudi usiangushe mtu wa watu. Pitisha kwanza mwingine. Wengine wanasema kambo, priorité n'est pas sécurité. Kuwa mwangalifu. Kuwa vile mtu wa ukimya, si lazima kukua narudisha kwa vyote. Juu ile neno mbaya inaweza chukiza mwingine. Si lazima kurudisha kwa vyote. Donc ukimya. Na juu ya yote tutawaomba utafiti wa moyo. Ile tunaita examen de conscience. Kila siku mbele ya kulala unaangalia nani nilikosea na alimkosea namna gani. Na mbele ya kwenda kitandani usali tusala na muungamia Mungu Mwenyezi. Au maotarandeki. Aho ewa maotarandeki. Unganyere mwami. Alafu kesho na kesho kutwa. Ukisha angalia ile kitu yenye narudilia, utapata neema ya kuomba Mungu niepushe hii. Hata ni kitu kidogo, itaenda kuwa hatari kwangu. Uangalifu, uvumilivu, ukimya, utafiti wa moyo. Na kadri tumesema, kuitika vile ushahidi. Kuitika ushahidi. Ekinomoche karombia labia usuweshi, nichoonde, ilikanganyo mkosele nalo vanza naye, na nyamuhanga, kerepe. Changanaka liwa mbukendi liwa muhamba kwenene, lakini taresho franka shabena, nyamuhanga sha kuwa sendi. Ebendu ya bendemobe katro wa unekirevi, okumutu, lehevendi. Ilikanganyo ki, shuli yawe ha, kuze suri mubandi. Basi, Mungu awabariki wapendwa wa Mungu, tutaendelea kwa siku ya pili ijayo. Tutaomba Mungu aendelee kabisa kukinga nchi yetu. Tunaitolea kwa moyo wa Maria usio na taka, tukisema chini ya ukingo wa huruma yako tunakimbilia Bikira wa Fatima, tunakuja kwako e mama mtakatifu, na tunatafuta makimbilio yetu karibu na moyo wako usio na taka. Tunajiachilia kwako, tunajitolea kwako e mama unaijua na ijaa huruma. Tunakuja kutolea kwako nchi yetu pendevu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika ujumla wake na kwa namna pekee mashariki yake. Usizarau sala zetu tunapokuwa katika jaribu. Tunatolea basi kwa moyo wako usio na taka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shida zote tulizo nazo na Ebola kwa leo. Tunatolea wakaji wote katika michanganyiko yao mbalimbali. Tunakusii ukubali hazina za kiumbile ilizojaliwa na Muumbaji zijibie hitaji za kimwili na za kiroho kwa wakaji wake wote. Usifi sana wako e Maria, uangaze mwanga wa matumaini kwa nchi yetu na eneo lote la maziwa makubwa. E Bikira mwema, e Bikira mwenye huruma, e Bikira mpole. Tunamaliza tukumbusha wote wana wa Maria wanaojitolea kwa usafi sana wake kisi kadiri mwezi huu. Siku 13 ni siku ya Mungu, bali ibada kwa moyo safi wa Maria ni siku 12, siku ya sita. Pa kene na pakabasha. Mungu atusaidie na neema zake atumwangie. Bikira wa mateso au chini ya misalaba yetu mbalimbali tunamupita leo, na alishe tena ndani mwetu matumaini zaidi. Awabariki Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kamia kana komu mpaka sasa laka ole remobyalo. Eje sabuni ya kutwa. Kachama. Wabu
1: kungulaba nabo muno bakwirira bati
2: injo mwana uya kashabya sanamu kamuche sabuni ya saibu ibo akanyere kraya je frede
1: kuno kunyo yuta yero saibu kande jisi ti sabuni je tutanga no hepa taro yage
2: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
1: lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sena
2: ha injeni nashiyo ni eble kurene foto ya chinyunyo che perika yani grepu chisaibu no kamila laya yo kutia shonganga kuriye mistari ya hisha
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobende. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
1: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
3: Kwa usafi wa gari,
1: pikipiki na kinga na vyengine.
3: Ne perde plus de vue notre savon saibu. Celui à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu mama yeteriko kocho mwando waso chiye saibu omwanya chakande bowa ogo muto munene she laba kwirongwe eri hulagyo mosaibu
4: ningungu yumuka
5: Okay. Asante sana wasaji wetu wa kipindi kia Saibu, emisio Saibu, inasema kusavo Saibu, ambayo kusavoneri industriel de Butembo. Tunakumbusha kila mara kwamba sabuni yetu inatoka ku industry, yani tu kuna machuma zambazo kabisa ni za ajabu za kutengeneza sabuni inayokuwa kabisa kamilifu kwa ajili ya kufua mavazi yako ya kuondoa takataka zote. Basi tena leo tumepatikana hapa kwenye mikrofone ya radio ambayo unafuata kwa ajili tena kukuexplike, kukuelewesha namna gani usidanganyike kwa kuletewa sabuni ambazo zitaweza kuletea madhara mbalimbali. Katika madhara ambayo tumezungumzia kwa muda wa vipindi vingi ambavyo vimepita, tumezungumzia madhara ya sabuni ambazo zinakata nguo. Tumesema kwamba kuna sabuni ambazo mtu anatumikishaka, unakuta samwa hivi, unaifula, kumbe iko na matiere makostutio zingi zinaenda zinaregeza singa ama uzi za nguo ala long tuonge aprema siku za mingi hata za mingi bila sana, lakini ukishafula mara mbili mara tatu mara nne unakuta nguo inaanza pasanguka sawa kilalio kinyume tosha koyolea masiku za mingi sana. Lakini tunapotumikisha savo saibu ayo iko bien regle de manière que uweze kufua gizi unapenda nguo zaifua hata msijue mara 1000 unafana 4 senga nguo ni ngali na kalite yake ya kutoka nayo msoko. Sasa ukairepasi tena mzuri na edisha mkambalaje makauchu, unaipeleka tena muduka, atakupatia makuta, manasema vrema hii nguo ni ya mupya. Paske, ukwa tumikisha sabuni ambayo iko bien approprié, sabuni saibu. Sabuni saibu tumesema kila mara ni sabuni ambayo inakuwa usi na matumizi mengi sana. Ni matumizi ya kunawa kwa mwili, matumizi ya kuweza kusukua vyombo, kuweza kusafisha hata vioo vya nyumba, kusafisha gari, kusafisha pikipiki, pia kuweza kuosha mavazi yetu, hapa tunakuwa na propriety ya mzuri sana. Unajua kuko zingine sabuni kama haonyeete ama tena unanyeeta nguo mara mingi, yani utakuta nguo haitakata, lakini si sabuni saibu haikutume kutumikisha nguvu kwa ajili ya kutakatisha nguo. Yani Iopec wakati umeitia kwenye nguo tu unafua kidogo unakuta nguo inakuwa très propre iliko savon saibu ambayo tunawakosea kutumikisha kila mara nyumbani. Basi siku iliyopita tulikuwa tukisoma ma message za auditeri wenyewe walikuwa tuandikia kunako kipindi kitu hiki, watu wengi wakatuandikia, basi tulisoma zile ma message na tukajibia tena leo hivi. Kuna kuwa tena mtu mwingine ambaye ametuandikia kwa kipindi kile anasema bonsoir kaka pale ni kivikwamo ule wa mateatre ama merci beaucoup, anasema hivi nonge bonsoir kaka pale ni kivikwamo ule wa mateatre ama merci beaucoup kwa kipindi saibu, na sisi vile vile tunakubali saibu. Basi lakini hakuweza kutia jina yake. Huyu mwingine anaandika hivi, karto moja ni ngapi? Ni Claude pa Kasima. Kama Kasima, asema hapa ni Claude pa Kasima. Sema karto kama ni ngapi? Na wata kutakuwa emisio, tutakuwa tunawaletea bei mbalimbali na kwenye tatu tarapele ile siku kwenye unaweza pata zile masavo parce que tuko na site za mingi sana ma depo za mingi sana a travers province yetu a travers RDC. Huyo anasema hivi na mie na shukuru saibu ni ya mzuri sana. Okay, merci. Mko natia jina na kwenye mnatuita kama matokeo wapi kama unaandika kama toka wapi. Alafu mwingine anasema bonsoir. Igwa tu saibu ni savo ya mzuri sana. Hakuna yenye ineza expire tu hapa ni Adele wa Butaliria. Aseme hakuna yenye za expire sijui kama nataka sema nini. Kama anasema hakuna yenye za ikongira sebi kama za fanibo. Asijui kama nataka andika nini me. Ameandika tu chenye aliandika. Yenye mnapisha sikia, panapisha sikia tu. Yote ni sawa. Papa muko bie, mnakafaka bie, tuko nafata ni papa refine toka kama katsindra, kama katsindra, kama wapi. Uandika K-S-T-N-D-A, maki ni kosa katsindra. Sijui kama utaka andika nini. Mimi unasema kwa papa, we njo, njo papa refine, sawa. Aseme jambo kaka, niko nakufata kutoka Kiondo. Hapa ni Kadeu, merci Kadeu kufata kipindi, tuko bien. Uwe nasema uwe nasema papa muendele sana kuelewesha batu ya kwamba saibu njo sabuni yetu ya kwanza kwanza na nyetu nakubali. Merci, unasema uni ezai. Okay. Alo, tukwa tukusema iliko masaje zimefika pale. Na kuko venye wanapenda katuna wabahandike mwiki pindi me wanakuwa malerizimo na wana nimero yetu. Tunasimaga iko 09-19-45-30 iliko nimero tu ya WhatsApp. Tunaza kufanya ta message normal mezo si ya 081-35-36-057 081-35-36-057. Hapa tunaweza kufuata sekonda burudani kidogo ambayo ni waimbaji pia nao wana reconnect, wanaimba saibu ya kwamba ni saibu nzuri, ya kwamba ni sabuni nzuri sana. Basi tutawafuata kidogo na tena tutakuja studio kuwaletea tena Sweet FM.

0: unasikia mwimbaji anasema kisi ya bosoto, yani dawa ya uchafu inamaliza uchafu, yani saibu tunafukuza uchafu. Hiyo ni sabuni nzuri sana ambayo usipotumikisha utakuwa unatesa vraiment mavazi yako, huko unatesa kazi yako, kama uko lavader, kama uko mtu utawa kusukua vitu nyumbani, kama uko mama wa nyumba unapenda mume wako afurahi wakati anaona mavazi umeyavua vizuri, tumikisha sabuni saibu. Yani saibu inafukuza mchafu kwa njia yoyote.
1: Hata mama mkisa nituma kuduka achanena mleta saibu, kama simlete saibu ya nanitombokea sana.
0: Ndiyo, mamako napasha kutombokea na iko na raison. Yani mamako anajua valeur, anajua kazi ya ile saibu. Paske mwanamke wa kujishimia, mtu wote wa kusukua vitu vyake wa kujishimia, makunao mwili kama unajishimia, ni kutumikisha saibu. Saibu wakati umefikisha kunyumba ina résoudre probleme yote ya matumizi ya savon. Sadiri, hawe tena kamata savon ya kunawa kumwili, kwa savon ya kufua, ina ramblile vyote. Itakusaidia unanawa kwa mwili wako, inasukua mwili, inakuwa biengozi, inakuwa laini, unatia hii mafuta huko nemborte, kile mafuta huko kama ni glisedine gani, unaipaka vizuri sana. Kama ni makreme zako, kama ni malosio, unapakala mzuri, epi, nusha tumikisha na saibu yetu, usha inawa dabora lavasi. Pale, pale, unusha sukua na mavazi yako, usha fua mavazi yako, ukitumikisha savo saibu. Paske musaibu simu kuparfea mzuri. Sao umefula manguo, kale ka odeur, ka parfe kamwile savo, kabakia kamunguo, nguwe nakuwa na karufu kamuzuri. Apana kutumikisha sabuni, nyesa utavala nguo, batu wanakusa kama nguo yako ulilobeka mpotopoto, bika mulitema vitu wenyevi, nanuka mbaya wenyevi, utapikisha, apana. Savona pina nefulia saka arufu ya nguo. Chagua sabuni nzuri, na chagua hakuna ya mingi sana, hakuna na kuturne de gauche ya droite, kamata savo saibu. Ile njo solution. Napatikana partout maduka zote za kujeshimie. Ukakuta duka yenye haina savo saibu, jua gizi hii duka iko parmi zenye hazijeshimie. Maana ki duka nechekenge, haiwezake kuchagua savo za mzuri. Haipendi meme na bakilia wake paske habalete maprodui zenyezi kueficaz. Savo saibuni ya kwanza kumasabuni zenye napasha kuwa muduka ya mtu mwenye na jishimia osi. Ere vandere mniko normal, anapasha fanya shwa ya vitu vya mzuri kubakilia wake. Na mkadri ya savo, shwa iko moya tu ni savo saibu. Hakuna katilisa ingo kusuma sio utapita murakursi. Mtu tafuta ingine savo iku intermediere, savo ni moe haina kongira, haina ya pili ya kuifata, haina ya kusuma seme ni ya kwanza, kisha ya pili njoo ya para, ni ya kwanza na ni ya kwanza absoli, ni majorite absoli, njoo ya kwanza na njoo inafunga, haina nyingine haifata nyuma. Kama kuko zengine zenye mnajua kule, sava ile ni shwa inu, lakini kwa mbea seme, shwa inye itakulizisha, maki inye itakupatia satisfaction, unakuta ke vremuli vula msavo inye na stahili. Mtu asikudanganye kwa sababu kwa siku za mwisho, manabii wa uongo watakuja wengi, savo ya bie, iko savo saibu. Mtu asije kuwa nabii wa uongo na kudanganya danganya kule msabuni mwa hivi yenye apre kelke ta utakuti imekuharibishia vitu wako, hata pia haiko na kupatia chenye unatafuta. Chenye unatafuta ni propriete, nguo ikue propre, lakini ama mwili ikue propre, ama vitu vyako vikue propre, kisha unatafutia solution kwingine utajidanganya. Savo saibu, tulikwambia kwamba ukitumikisha savo saibu hakuna mna kunyeta nyeta, unajua ile terme technique, terme anglais, tanyeta nyeta something. Donc unafunyanga kunyeta nyeta, inakukulia wakati bure, ipo inaende kuharibisha nguvu kwa utilize force, lakini savo yetu ya saibu hawezi utilize force, inajiendea tu pole pole, na vitu vinakuwa takata na vinakuwa bien. Et puis savo saibu inajiraka sana, paske kwa savo iko nguvu nguvu, iko nguvu nguvu sana wakati unatumikisha, haifanyake naenda sawa vile vifiridi. Haiko chifrididi, kusuma mamete na mbio mbio, mara mwona tumikisha tu kunguo mbili tatu, deja savo ya 5 safran inaisha. Pan, si ukanunua savo ya 5 safran, ama ya 1000 fran, utaona gizi utafula mavazi, inaekonomize franga zako. Hautapoteza franga kwa savo ya kila wakati, tena imeisha, apana, savo saibu ni number one. Hapa niko sawasawa na Noah, alikuwa naambia watu mukie panda musafine, muvita kue, watu habasikie. Na mie niko naambia batu nseme mchague sabuni ya mzuri, njoo mutapata usafie, batu habasikie munazama na muko naona. Bas, kutupata tu, ukitaka handika kukipindi yetu, juu tuweze kukusoma pia, ni 09-91-19-45-30, na 081-35-36-057. Mimi ni Rais Kivikwamu ambaye nimeletea kipindi hiki. Tukutane tena kwa siku zinazokuja. Asante.
2: na komu vaka sasa laka ora jomo vyal. E yeye sabuni vya kutwa kachama.
3: Wabruka kubungula bana ba muno ba kuirira bati.
2: Injo manu ya kasabia sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanye na kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunya yuta ya saibu. Kande jinsi tete sabuni chetu tanga ano ya pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha beryanga ya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga na buri rejo ya barebya nyinge shisho sen.
2: Ha. Ijeni nasi yoni yeble, kure nefoto ya chinyunyo cheperika. Yani kire kuchisaibu, nopo milalaya yokote ya shonganga, kure mistari ya hisha.
4: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji katafauti saya, echenru, chokobend. Kukuma nama vio wa esaibu oko shonganga kure megongo, noko mabonda kure echinyunyo cheperika.
5: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu,
7: kwa usafi wa gari,
5: pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kuno kunya yuta gero Saibu.
5: Toto lako ne tukafu domo sabuni ye Saibu.
1: Radio moto butembo beni. Kwa
5: sosi vye Saibu, omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe. Eri hulebio mo Saibu.
3: Ningungu yumuka.

0: kupata tu asubiria kwa makosa.
1: Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya chukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao.

0: Namen Yahoo, and Namu never every another heredity.
1: Every chin and gumpiro,
0: every chin and gumpiro. Nago la Buniminong. In your tengawa, eh? Wamabi and Gondu, and one mania qua nature of a shatengawa. As Panahuli Kiri Kavanu weir,
1: eh? And Gondra, yea,
0: yon and Gond, Yamalon, Namalangera and Kavete Kawi. Nikawili, niwili. Akaba neka emansia, machocha boyenka. Erina yadu noka ndia ne, anikere oko herero. Amoka anda kiwaka hole kerero. Iwanyiwera tino, umumbulu wagi, maagri, agisulamo shonyenza. Akanata kungota shomu, ibunanga mabere kerasho. Neruwa vila ndiko, ukumumbulu wati, radio moto, tempo bini. Umoga handiko hene nabe nene.
1: Ebe itwe tutabute mesoleru olu walanje.
0: Ola grabi hale hale. Ebe kumumbulu, wawili, kabet, emansia. Ebo yenga. Nama langra na roche, na naluni abia hobo yenga ho. Kote lo kero ka hola mo hoteli. Yepiripiri. Rinasere hola, walo kebo holo hoba kalu hokera. Neri hadeka kekera, nika kuhi. Nika kuhi niri nari amondo. Hatre, kiro che oma, ukumuji. Mukwabane kamulume nero mulumi uyu banandi kale chaganda ijegene tukiribwat echekana tuzuk echeka lusomo bono chemberembe nekere tukere ihula mongondo akingero mochana musagerere ngondo ya mas abantu bushibabya kimya babukutu
1: tibatenye
0: akandi abikala mwana mae engundu yichinyu akandi buluka nimusubirie konde. Ino koba kama ba kwe, umudu wa mabe hula mungundu, na nene oti haiketere.
1: Na oti achaka kama.
0: Achaka kama. Nerio, ama enda kwe nguluatia, okowe woko, numu indi miye yeye yeseria, anahika kuliambu, ngundu wa maasa. Panalangira kala umachiharo, ngundu wa malabu, kala vechaswa. Erremari wakambu, erremari ya ngundu. Ubuli shirobu ewe, achaka ngulochi wakambu, achaka ngulochi ya ngundu. Mwale nebagala pangundu. Na vale, haba liana, haba kalibewe, echa handache wane echa handache ngundu. Nere mwalini ya bie nengundu.
1: Yungundu.
0: Yungundu.
1: Wamara kini buka, yungundu mwenyavurusi. Na maya, na umu iyo maria, na janiho vikukuwaho. Vahirireni ya nangundu.
0: Aha. Baswa ndugu de lwe na kaba kawa iwo nyakambale ukanda. Mabuganda namunabya nabanya akola muhayi.
1: Eyo banalia huleria.
0: Banalia huleyo. Akola molobo wa village. Ni muyali eri okoko wetu tunakabaka. Kwa kwetu higitwa nyoko. Akoye kaba na kaye kaseherera. Tami iyo ngundu uyu nerisha kasubira na gaye chaganda. Abashya kuluba no wi. Konde nengundu. Aba ndi bakaba bilwe chaganda. Bwini asha subayo. Wama yei kwe ngundu atangaya ndana gaya. Kambutuwa mabiyo ucho ni chini. Eye, engoma ikaya, babita engoma wanda mba, tuwa malu hoko masata.
1: Bwini etuka wewe.
0: Bwini etuka wewe. Niwa mba hoba ndabakalo here, ibo ngundu wakazuka. Ereto molero, kwa ngundu nini achaganda, naka watu kwa molero. Ere, ya masata, kwa nini, kwa nini, ini asata uwe, awata kongomu. Neri ngundu.
1: Ama kwenye kwenye.
0: Ama kwenye kwenye. Ama chuka eregenda rokobandu kwenye ngundu wei. Ama kenya bandu. Ama kenya bandu. Ama kenya bandu. Oko wewe kwa machihuma. Kwa mashi ala wayemera. Kakaso kero kwa meseri. Ama ya kenya kwa bandu. Ama ya konda bandu. Ama ya konda bandu. Yama vya ngundu. Yama ya vya ngundu. Ndiwa cheroche uma. Ama henga. Ama ave henga. Ama ikendi enguza yeyo, ama viramu yu mwamanya nguwa ndeke. Ama viramu no nubusanja. Ama viramu na mori, ebe shiko vikere bujira na vikene, ama besoko mwunguza na meru.
1: Ne yisu si yangavula.
0: Yisu si yangavula mwusheri yu mwunguza. Kenda kwa yu mwamanya nguwa ndeke. Ama viramu no nubusanja. Ama viramu na mori, ebe shiko vikere bujira na vikene, ama besoko mwunguza na meru.
1: Ne Yesu si yangavula.
0: Yesu si yangavula mushere yomongunza. Kenda kweta. Tami ngundu abere hika ahama hika mukadikati kenzera mukabisam nari abalo nabane mwiterere ye

0: Ehe.
1: ntavya nai
0: Enje nyere sokolo weu. Na wabia mudakoro weu. Nero mambe nguma.
1: nje nyere tatakulu weu
0: Nengondo. Ya mukai.
1: na misandrela au she yari yegi
0: tika wito obokoyo abakana tsira
1: na noela hina tamu vererwa ni hom ni hobulamba
0: na bantu bani mo tata baba yana shono shono ela ko yuko na tsira obunyumba bo webo elo ye morero nengondo ni obunyumba bo ese wa shatera nerio akahiro mo bono mo magets na yo nengondo Shanga buga buga, ibinya bika sini na mumpi, mama tu nire mwisho, asho nzo nuna, obu nyumba abu ono, hanji katonda yu wamba. Ne, sini ndesha koserabu, nga isha kola ya omusalabu ono wukundu. Yona nengondu, abu kuyo abu shabu, bibu ya besa besa, imisa natashabu. Hane kandika kekera, abu kuyo, mama yaba nikabatunabu, baka waniko mchiharo mweria, bati yoka sayi. Bwese ya nehenene. Nerooni unashanya kasa yeka na nika mulumbu. Iyo shimafuri, wako nwa shimafuri. Nero, honda rao hane kayambu huu mulu, unashimafuri, ayana mwenye mchea. Uwamusha kulambu yoche kama. Nero, unashikuna yitwa umubuskuti, wamu ulamu, wamu ulamu ndo, bishero.
1: Bishero.
0: Bishero.
1: Eishero, nishere. Eishere.
0: Engo kwa tera, bishero. Na hivyo ni bishero, awire nyira kwe totemi wati egle bla, ili sambari umusowa. Ni wambari tia kwa buhaka, ni samba. Kutila kenda mahenge henge, ni samba. Sengundu.
1: Isamba huwe huwe, nasi hata ngendanga uria anga narire viandre. Isamba huwe huwe, nasi hata ngendanga uria anga narire viandre. Ego lola emurero, wajo wabiri bishamba.
0: Ero muso, sereko na kahenera, mbureko na akataho gachiniri, ne muso heso. Tena mtena mablangera, abake kulubushi, abakoje tamitambe chache trap. Abake kulubushi, abakoje tamitambe changelesa, mkangelesa mwaho. Erinda alomo, waka olamu yukora hidi. Nungona langera onja ni hambu yugrembe, aniaho, naba chimiru, naba mulakeru, naka yenga, aniaho, na. Abandi boshi awole mundu inashikona tigire akaholekerera kande bitunga kande la iretich kuche cyane gacyama la iretich nikagekera gakuhi tukabantu tukana yo kongondo angu hatre mabya kiro cyoma koyo amahengana muhala wewe akaye mundu mababi kemuri nero bana male maba male maba male maba male maba male ne kunde omulu waker akabia mobole me mukabe kabebe akabye kikakiriri mbije mwabeloha neruma lokiro kombijani kwaola mondanda nero kikajaka ekyakabere abantu bakayitira bakayitikani lwemoli nero omulwa nini ngana yunzaje tawo kiba kyali atrega kotse nyangana yesebulira nambene kunde abantu betule bikotsere muli shombe ni shimuli ehe bukorongo bako shombe ni shumumuji obobe obabere bukomo mundu tami omulwana Koyo maeka itrekani, pakasuba, eka, umula nama ya usumache suje kayunza. Eya yunzira, ama ya bandana yu kanyunyu, ambuyo mberi ya basenji. Ama lini ya beruwa na vetra ya uwewe, iyo matabu ati ya kahega. Ama kwa makanyunyu wako, ama kwa makanyunyu wako, ama kwa makanyunyu wako, ama kwa. Kama ye mwende njopu lambu, nubutu kuwa mira. Wama wabira, nari, inashibu kata, haka lambu kari, kakare komoti, wakabandika kwe. Kukabia bendobe, bina nebe, biuma bengabe, ngabe, kama, bikaya mateka umbiyo, yobima nyinyi. Ati kalambo kari kari kubima nyinyi ya, neroma bendoka, kuna maya langira kalambo kari ya, erungu, nama savoka, neshe hikeka.
1: Kusangwa, bie virima mama we.
0: Bima nyinyi. Waka bendoka, ati amatashe, emberi ya basenyi, amatashe kwa mebima nyinyi. Maiko, kalambo kari kubima nyinyi, nario, ati anemo, akalo hokeraho amo esho nzirisike che loko mutu akalo nyo mumubere mwa mwalimu abyo bobobunen akasha langire ni binyu bitya betya ba abakiruko liko sebo ba biringa bibukulu mezu kiribu ya muhanda muhanda ni binyu bitya betya ne ebele mali mabyo mabuga ehebo ndo yama yama hai yama tukere Aroroma, but ikani ya sila chikwe.
1: Kundi mwirima abiritsuka.
0: Abiritsuka. Nero kasi ribu engundu. Ya maluayu, nero engundu. Eji nahikire, ebendo biayi. Basi, nero mwibimu, mamiti ibimanyi, ebi ayu kubimanyinya, na yuhi ikalo ukire. Nero engundu eyo, ika yashi chika lohoka, yasha kebreholo trambi, nakalwa nakana yitikiri mwiti na yomudu. Basi, ya mabulanga jete vete, kama tungerera na kaluana
1: na yo yamatringwa
0: na yamatringwa ngudu yamatringwa kaluana kera no hood
1: na tukashinda no
0: na ukashinda no hood nero kaluana kama byakabutse kerere sigatabure ngundu yekawa boko nero kama kanwa katino motu kahengana koyo tumotu ikengero motu kwatu kwatu kasuba tukasubeka njo jire kutinga yunzira na mayate ngero ne yirie yuka yukanyunya mbukumbere kombere yabasenyi Nerio, eresu buluka nyunyi, kunga lukira hanuwa mometri, ee bima nyinyi. Nerio, engundu iti, erio, muna wire, omachiro cheno, tukanda sebani ukushinda cheno na mkana musewi. Erio, ulungu wame, wama vya mwiga wagi. Paka enda kwetre, umomchi suchi mwe, kenda baka kone chisuchi, baka lengo komegogo, bama agenda. Bama yehikayo. Oko kasenji, eha vere koma, eha liri kwere nene. Omolero she liri ma. Nerio, engundu weyo jikika ya echinda. Chihikiri, echinda. Yema ye vichacho, nerio nebiri nga hengate nene, ikala kushu ngata sha vere reiti, kaluko ngata eria. Kalo nega mika lomongata. Kika lomongata, nerio engundu weyo, utu ngereribu kutu.
1: Kisi wabuga.
0: As, nerio engundu. Ya namasenya, kwenye na wata kushomuza shika wika mwebindubi ya nama ya masenya omadirikuwa makande, nirikuwa ya sosa. Ichi ndecho.
1: Koloye.
0: Koloye ya kutsiacho, ya kutsiacho, ya kutsiacho. Ya mayabi kutsiacho, wabi ya jishano. Nerio, iba ya nama chere mwondi obokoye, ya mwa ya tuangani kwa wakabi abologologo. Ya mwa ya mwakotio obologo.
1: Obologo.
0: Obologo. Obologo bote. Engundu ya maiku kutu obuti obo, nerio, ya enda mahenda, na melongi kushambu, ukabi kwa mama hemba na umelongi. Nerio kaso kwa mama hemba, hili ya meri ya misudia singikari halia, neri ndi usudia singikari halia, mahe benga wanayi. No mamelongi, shonungoshe melongi, na ishe musuri, temi, ya ma yabe kolebio, ngambu, ya mabebo gerera, ya mabe senga ee. Kwa utiku kaluana, segera hano. Waso kai kurumuta kwa sewu na otoko herero. Engundu yuwe kainabu, chingwe nengweni. Ikuchune shire, nakalu anabu kwa muna kukalu sayesho, kaha kesho ko.
1: Akomotu.
0: Nati yali yape nengweni, ebe vire omachi suchimwe yuwe kakola, awepeko wabu wuhenyo.
1: Ama kwenekwene, nende wambiri chire.
0: Otia.
1: Eya ma kwenekwene, nende wambiri chire.
0: Nere ngundu siko bajitino, ipwano, sihaluba bosa. Kwa nukandi luha nuhu utia kui. Nari yashe mwatia, yashe atumwa na ubula na yiri hembe. Nari yama, angudu yama dezu kare, ekitari wa museru hili, ya vila mwana vya, ewe ndabindu ingu kwenye nga kukwa. Yiri hembe, ya vila here kuwa ye. Nari, ikahanu mulu wa nasuka yika uinyu. Ukandi ya wikika uinyu, ukandi rebia, uku uinyu, oyu wabre kola kwewe seru. Nyuambu, omulu yimu kulu wako, ukandi timoko mweko ngando kare ngando saba une mutitimba kandi kalenda une mutitimba neri wati tukom okolucho komimba okolucho neri wabo muhembe ukandi timbanga ngando saba sibandisha muchako ukandi cha engundu eyo umuloyo yo
1: ini abiri umerera
0: kane kubula nika bakati chemu machake
1: akatu koranyera
0: otya Nero seba kaso niwa ubutu kwa mabibie, wama ikakweza nga saha. Muna nishachiro kwa hiyo tisa, wakaso wanda
1: mchikukala,
0: wakaso wanda recha. Musaka lama yusu kaila ngereke, yeka na lueri ya chetangari upa.
1: Neni, ayika hula omo, engu nunu ye.
0: Ayi, engu nunu ye.
1: Ayika po yeti ubutu kubu kache.
0: Otia. Temi, baka agenda, baka bashiko hoba nasuko, oluendo mabima nyinyo, ahali mitri yabima nyinyo, nero. Umulo ya tibo, nama ya ndabu wage, na wendi wini. Buholo, Chegutimuloi mholongondo.
1: Na yatu bahola.
0: Bahola. Umuloi amabye emolero mabye mbere, amayeberereka aya higomwe kusana anana chingwene ngwini. Koka mabisha mbale esho nyiba sha kuye
1: kusanga rutundi rutundi orwa batundi lwa mabes.
0: Ehe, lo orwa batundi. Orwa batundi. Ehe. Akalunyenda lubaluba no kana mwandaka ka. Kaka mutu olia, kaka mutu olia, kaka ama jengira.
1: Kavere muminya.
0: Kavere muminya kati. Ya ngundu yoko wetu. Kabanga kaka ami. Temi, ama vingira omuiwe. Na ukasa kakaji siga siga ndeke. Kakunde chini, kubanale kalaire kunde chini, chini ro chimbere. Wii, kuna, ako, kani kama kalane kwa ngeria. Ayo, ne, yuko ya na, ya noka. Kama shundi, kubanale kalaire, kasha po umui hembe. Kame wano umui. Mujio mbingu
1: katika mbeno nenako
0: kwa mbeno nenako nire mazukirisuka noko mazukirisuka noko na niko huko njengwa tabata mbingu kaka bamuyo kandi kakati mba hoba nikuwa wanali kalayera ehe kako mulu mulu buyanga niko nga no langa wabye ne wakusangwa kwa ne wakalaye
1: tabe lo lembe
0: Si jangan usah banyak call. Kamu kaki timba engendro erenda. Mereka mana kaleram. Bukan diri ini hampir ukumukutro. Aku ini nolucu. Kamu sih kaya dekolucu mau he? Kasempat ini hampir.
1: Kaya
0: endera kaya keromua maboko kaya yohoner. Pas umloi bukan omatiru ejo. Akalunya abramu kaliwa endama bekeka endama beke necherero aye endama beke akahanga nendo kutukana rinya ko chitia
1: bola
0: omukayina amalunya
1: niatelele
0: ematelele kwa amichanga tendana ndo nerinya beretenera bas bonga yiranyeti ngayirelete atikabuka nata tikiyobu chabantu anga nyine mundu wanibuni ehe pa enya yahambere nya yahambere ne kutubukacha Nyeri omu kekula nama yubi ati omushi ani omushi nyeshinga wana mende basi amute maka kufika abangu bangu wababadu bakatse nuka bakawa ya kengemeri nyumba vili tsaindi ayo Nyeri kwende wame mlola kwa kayaluka kwa kayaluka kwa mabisaso ati kwa wanyuko atu omute emu engundu yama atu omute emu
1: akatamu temu
0: ama abe katamu tema Nyeri basi abangu wabere wakamu Chama mwache, kwa hivyo niba mkuliri ya mamote, niba nama shi mongondo.
1: Mpwe nzondo.
0: Ewe mwabu yao kumujiku eyo, omenya abanduku wanesho mwabu yao wawo. Newe mwabu yudi, baka kuhona wewe wanesho mongondo wawo. Nereba wale kusaga, reko wale rambwe no, ise bando, wale ngondo. Mkwa rambia, wale mwabuya. Vitu nga, wale mwabuya. Katende wale mwabuya, nane nini ngondo, nane wanesha bando. Patisikala kwa mochitaka
1: Iba
0: nasema liye Kwa mkuliri ya mamote Mama waka umaumana Omote mama vitu ike Mama mokoma Waya mutabalie Yangondo ya tabaliwe Wakatu wa nichiriko Wakatu wa nichiriko Waniko chiriko kwa Ndi wakalu anakakabe kola Ngokoba liye suka Ngokoba enda na nyinya wako Omwati gosha kaira Ahu osholove ngokoba anagenda Kaisha kulia Okonduli ya mo, he, katimwa singapa kangani kwa na halie. Kwa ula moboro. Hili ya pekata hali kwa ukumukuto, kwa mbele kwa ukului. Kati, chindu sichichi. Bwa mabia mwame wetu enok. Na mune wire, kona kame ketu kenok. Na yo mwame wetu enok. Kundi enoka tuka mwola tuti. Baba ili shiabushi, hapa kadu sirabe, abeboja ilitu kako. Sekole metisidiki. Nabande. Iba no mukulu abalisha kwa ni Yesu. Kama mlangere.
1: Ayo bahika yeri.
0: Iriye.
1: Sentani ya muhechari.
0: Kwa sese woi.
1: Chabari ya chota hei wetu.
0: Neru kamili yeri hawa wani mnyo kwa henza na waka senge. Mwati chabutuwa chabuna choma choma. Namuli wazi. Endi ukaye. Iye mwiza mbaye, ya maitse wakaye, ya pote mbone, ni mshenen, ina hulikiri umwezi uchi hangala.
1: Na mata tumero
0: mwezi. Malongo, ni mkulu.
1: Mukekera wawuyuna mata tumera wawo Karolina, namulu mewewe anihubungiri. Na itupiro, mauringa, na mhenda sadayi, masalari, namuora wewe. Pole, namuora wewe. Sina ndibere wana titilere chibondo, namukari uye seula uwe. Muke kuro yoto mabato merago, tutino shungundu nenene.
0: Nenene.
1: Shungundu nenene. Namuira ya vere vya ngundu. Kundi shungundu, ngundu ya vishire. Avyo ya ika ringi kenye, ringa ikasi ataluka.
0: Ya vere taluka. Sechire momeno.
1: Na bola na ya ngundu. Na yu ikende kelaba mvimu kukukama.
0: Na vyo ngute mshakuluwe, kwa shinguruwe kale metrahe, tata wage. Ni kwenye rekundi. Ini akaji yawe abibu nacho. Awa kabu nacho wedi chetu wanugiri. Na ini akasa kwa achebo mwe. Na yuka wala mwa kashikishi. Na ini akawa atinu. Inje chinda chansoka. Na mwana sana mwiti. Inje chinda chansoka. We chinda chansoka sokolo. Tua kumbula ukasu ndibu wa uticha. Teno. Enzoka yikuwa haya ya nabrehola. Tikuwa na ina ulanga yawe nengondu. Yichinda chanzo kuhu.
1: Na yavya ngundu.
0: Na yavya ngundu. Ni wambu chinda chanzoka na nengundu. Enzoka nengundu ni chinda chao nengundu.
1: Kasa enzo keni na huri hile.
0: Na vile lukamu chinda chanzoka.
1: No yo wanavyo muloi. Mukamu huleri na rewe mwatrengu.
0: Abanduwa kishu.
1: Ambo yomu apoga bandu. Ndiri nengundu. Ambo yomu apoga bandu.
0: Ama nyibucha. Eya birimuji. O watu la kubu loji. O macho hocha na tsuka ni hocha matahika. Weba kama olama achesemba. Kwa ni achesemba?
1: Siri mavina.
0: Waka zaba yiriwe.
1: Achesemba, siri mavina. Mwaba kama zaba yiriwe. Achesemba, siri mavina. Mwaba kangu sa yiriwe. Achesemba. Bri. Achesemba, siri mavina.
0: O macho hocha kaome. Ni wakwe kaomine kanini ya watangome. Ako watraya balujibewe. Achesemba, siri mavina.
1: Na chigeta na vyako.
0: Yuko yawe ni mnani, ni mukama. Isu kubalu, yawe sengundu.
1: Na hiyo nengundu, na wanga na muka mesu rengundu.
0: Waka na muka makasinyi rengundu.
1: Wanga buweku. Mese wanga wara mundu.
0: Utiaba ndibu bashi.
1: Itu watu samariri.
0: Bas, na wache semba, haibi huu muji, waka heke, eba kawala mkupe. Omuguloi, esi kulitu bawa. Kwa hivyo kulesho ngundu, eseta hula wame. Nairuwa mabisha hula. Ngundu weyo. Kwa mwachisu chukua na hivyo, hivyo hivyo kutuwa besisi, vika ikunya.
1: Kala kima luka hama mbanda.
0: Hama mbandano. Mbandano. Hivyo kika ikunya. Na besisi, na hinyunye hivyo mwachanya, na hivyo kasungika minga kendi mana. Nagati mana, usanifashia kima na kaka nani kwa kawala makatsiba kano kaka. Hivyo kima mwachanya akasara kaka heka. Hivyo kakani manu mwachanya. No mahuli iri nari kushungunda se tuloko kwa sungana chikoruru cha bima na kitaka
1: kitino ria nashori
0: oya nashori kunde angulo yabo ye yabiri munyukulimu noko chitaka mule na haji sana bas munyambye nimo batu baokoke atamabe bamambe bonduka bakashamala
1: nari chale kina twala ku parwas
0: niwe ni abya bos bos
1: bos ka bos
0: ni tsimba siri maji
1: mayo ndi nai kabini.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Kwa kalendiri ya

siku fulani kwa mechi ya marudilio. Sasa kwenye Coupe de la Confédération shirikisho ya Afrika ni kwamba kungeendeshwa mechi kati ya DC Virunga kwa mara kwanza kuonekana kwenye shirikisho ya Afrika Coupe de la Confédération, kwani Virunga iliweza kubeba kombe ya Congo. Virunga ilionekana kwenye uwanja wa Tupisa Mazembe siku ya Mungu ambayo ilipita yenyewe. Timu ya huko Seychelles wanaita Brave ya huko Seychelles haikuweza kuonekana kwenye uwanja. Habari zinasema kwamba walikosewa pesa, na zingine habari zinasema kwamba walisema kwamba katika DRC kunakuwa magonjwa ya Ebola. Lakini mutambue kwamba timu ya Virunga imeweza kabisa kupata hiyo bahati, maanake imeshinda kwenye forfait. Tunangojelea kama mambo zingine zitaendelea namna gani, lakini CAF hayaweza kueleza hayapima kusema chochote kama kwa kweli hiyo Seychelles wataingojelea ikuje sasa, kama nayo itaweza kabisa itasema kwamba itaweza kupokea tu Tupisa Mazembe kwa mechi ya marudilio, hakuya kwa chochote. Lakini kuna kwa vyombo vya habari vingine ambavyo vimeweza kuhakikisha kwamba Virunga inajitayarisha kwa kipindi cha pili kwenye deuxième tour. Maana yake hiyo mechi inawezekana mechi ya pili hakuna bahati kabisa kusudi iweze kuendeshwa, tuweze tu tukitazama. Lakini hiyo ni jambo nzuri kwa timu ya Virunga ya Goma ambayo inaendelea vizuri, ambayo inaongozwa naye Patrick Munyumu. Msikilizaji, basi tunawashukuru sana pale mlikuwa wengi kwa kufata kipindi cha Carte Sportive.